Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jei jūsų naktis be miego, laikykitės. Kaip Sidartos kelionėje, prasmė ateina ne per skubą, o per klausymąsi. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Kylie Minogue, daina Confide in Me. Malonu, kad klausotės muzika, kurią jauti. Kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Netrukus jums skambės trumpas atpažinimo intarpas. O po jo ateina daina If You Leave Me Now. Apie akimirką, kai žmogus prašo. Išeidamas, nepalik man tik skausmo. Pasilik dar minutę. Pasakyk tiesą. Ir išeik švelniai. Ši žinutė primena Ernestą Shackletoną. Jo ekspedicijos laivas Endurance įstrigo lede. Bet jis nepaliko ne vieno savo komandos žmogaus. Mėnesius ant ledo, tada kelionė mažytė valtimi per audras iki pietų vės, Džordžijos, ir galiausiai sugrįžimas visų pasiimti, be ne vienos netekties. Kai jūs turite išeiti, darykite tai atsakingai. Negriaukite, o išsaugokite orumą. Čikago, if you leave me now.

Ką tik skambėjo Inner Circle daina Bad Boys. Ji jums tiko, nes turi aišku, atpažįstamą priedainį ir tą naktinę energiją, kuri padeda išlaikyti dėmesį, kai miestas nutyla, o jūsų planai dar nesibaigė. O toliau laukia kūrinys, kurio pavadinimas gimė iš prieskonių įkvėpto posakio, o jos skambesys remiasi ryškiu, šokančiu ritmu ir trumpais, kabinančiais vokalo intarpais. Dar vienas akcentas, kurį išgirsite, tai švariai sukalta bosinė linija, vedanti visą dainą į priekį. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Sophie Ellis Bextor. Taste.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Smagu, kad ši naktis jau artėja prie pabaigos, o jūs vis dar čia, kartu su muzika. Toliau skamba lengvas, trumpas fortepijono džinglas. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar daugiau, kad jūsų naktis skambėtų.

Man tikrai malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Jei šią valandą nemiegate, leiskite savo būti švelnesniems. Jums pakanka vieno ramaus sprendimo, vieno aiškaus įkvėpimo ir naktis taps lengvesnė. Jūsų naktis svarbi, o jūs neprivalote visko panešti vieni. Antradienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Klaipėdoje ir Kaune 26, Alytuje ir Vilniuje 25, Panevėžyje 24, Šiauliuose 23 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo The Wayne kartu su Lenny Kravitz. Tas kūrinys jums galėjo pataikyti tiesiai į nuotaiką, nes jame susilieja rokas, funkas ir psichodelika. O žinutė paprasta. Daugiau meilės, mažiau abejingumo. Daugiau tikrumo jūsų vakarui. O dabar, neatskleisdamas pavadinimo, pasakysiu. Kitas intarpas gimė kaip pagrindinis identas. Trumpas, ryškus, su prieskoniu. Ir užkabina nuo pirmo akordo, palikdamas aiškų ženklą eteryje. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją kartu. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Cam M. Jingle Spice Maine.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja, tyliai traukiasi į pabaigą ir mes kartu palydime ją į naują rytą. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką, trumpai ir aiškiai. O dabar skamba 5:15. Mikas. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti ir kad esate kartu.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Anykščių rajone rinktinės aro pareigūnai nukovė vyrą, kuris, kaip skelbiama, šovė į pareigūnus. Įvykio vietoje dirbo kelių tarnybų pajėgos, teritorija buvo aptverta, o gyventojų prašyta laikytis atokiau. Jūsų saugumui svarbu. Jei matote vykdomą operaciją, nefotografuokite iš arti ir netrukdykite pareigūnams. Maskva atakavo mažiausiai 80 dronų. Pranešama, kad dėl situacijos buvo atšaukta per 360 skrydžių. Dalis oro uostų laikinai stabdė darbą. Keliaujantiems patariama tikrinti skrydžių būseną ir pasiruošti vėlavimams. Po 18 valandų derybų Irano delegacija grįžo į Teheraną. Tarpininkavimo procesas tęsiasi, laukiama tolesnių signalų dėl kito susitikimo ir galimų sprendimų. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien birželio 23-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi technologinį akcentą. 1972-aisiais buvo paleista Landsat 1 misija, pradėjusi nuo seklų žemės stebėjimą iš kosmoso. Nuo žemdirbystės iki miškų ir vandens telkinių pokyčių, tai duomenis, kurie iki šiol dirba jums, jūsų planams, jūsų sprendimams. Muzikos istorijoje birželio 23-oji pažymėta ryškiu debiutu. 1984-aisiais Prince and the Revolution albumas Purple Rain pasiekė pirmą vietą JAV albumų sąraše, įtvirtindamas skambesį, kurį jūs atpažįstate iš pirmų sekundžių ir kuris iki šiol formuoja popkultūros kalbą. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Glaustai, tiksliai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir ryto prioritetai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Daugėja iš santaupų išgyventi galinčių Lietuvos gyventojų. Akmenės rajone gali būti statoma nauja sprogmenų gamykla. Modulinė branduolinė elektrinė pirmieji pasistatyti ketina Lenkai. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Investuoja jau kas trečias Lietuvos gyventojas, tai rodo banko Artėja atliktas tyrimas. Per dešimtmetį investuojančių Lietuvos gyventojų dalis padidėjo nuo 16 iki 35%, o taupančių nuo 66 iki 83%. Ekonomistų teigimu, tai rodo augantį visuomenės finansinį stabilumą. Taip pat pastebima, kad žmonės pradėjo investuoti didesnės sumas. Kas penktas Lietuvos gyventojas investicijoms gali skirti 200 eurų ir daugiau per mėnesį. Banko tyrimas rodo, kad esą dabar kas penktas namų ūkis iš santaupų nekeičiant gyvenimo būto galėtų išgyventi daugiau nei metus, kai 2016 metais jų buvo tik 3%. Be to, per 10 metų nuo 57% iki 28% sumažėjo dalis namų ūkių, kurie iš sukauptų finansų galėtų gyventi tik labai trumpai 3 mėnesius. Degalų kainos šalies degalinėse šiek tiek krenta. Kaip skelbia Lietuvos energetikos agentūra, vidutinės benzino kainos šalies degalinėse šį rytą palyginus su penktadieniu sumažėjo 1,4%, o dyzelino 1,3%. Agentūros duomenimis dyzelino litro kaina šalies degalinėse šį rytą sviravo nuo 66 centų iki 94 centų, o vidutinė kaina siekė 76 centus. Benzino kainos buvo nuo 56 centų iki 84 centų, o vidutinė benzino kaina sudarė 68 centus už litrą. Akmenės rajono taryba uždegė žalę šviesą valstybės valdomos Kauno sprogmenų gamybos įmonės Detonas iki 200 milijonų eurų vertės karinių sprogmenų gamyklos statybai netoli naujosios Akmenės. Į naują gamyklą bendrovė žada investuoti nuo 150 iki 200 milijonų eurų. Sukurti apie 100 naujų darbo vietų, gamykla būtų statoma įmonės bei privačių investuotojų lėšomis. Ją planuojama statyti maždaug 11 km nuo naujosios Akmenės, nenaudojamoje beveik 11 hektarų ploto apleistų vandens valymo įrenginių teritorijoje. Vilniuje ketinama kurti tarptautinę kino studiją, kuri turėtų padėti sostinei pritraukti daugiau tarptautinių filmavimo projektų ir sustiprinti miesto pozicijas Baltijos bei Šiaurės Europos kino rinkoje. Šios idėjos iniciatoriai teigia, kad Vilniuje nėra pakankamos ir šiuolaikinius tarptautinius reikalavimus atitinkančios kino studijos, kuri galėtų užtikrinti stabilų ir konkurencingą gamybos procesą ištisus metus. Savivaldybės teigimo projektą siekiama įgyvendinti per 5 metus. Jį numatoma vystyti pertvarkomoje Litexpo teritorijoje, tačiau konkreti studijos vieta, dydis ir lėšų poreikis paaiškės atlikus galimybių studiją ir parengus detalųjį planą. Lenkija ketina tapti pirmąją valstybę Europoje, kuri pastatys mažą modulinę branduolinę elektrinę. Apie tai pareiškė šalies energetikos ministras Milošas Motyka. Pasak energetikos ministro, 2036 metais numatytas pirmojo šalies branduolinės elektrinės paleidimo terminas yra realus. Be to, Lenkijos vyriausybė planuoja jų 2027-28 metų sandorioje priimti sprendimą tiek dėl antros branduolinės elektrinės statybos vietos, tiek dėl partnerio pasirinkimo. Iki šiol derybos šio klausimų vyko su įmonėmis iš Kanados, Prancūzijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Staigus elektromobilių populiarumo augimas Kinijoje pradeda turėti netikėtų pasekmių viešiesiams finansams. Anot Kinijos žiniasklaidos, šis reiškinys susijęs ir su degalų mokesčio pajamų sumažėjimu ir su spartesniu kelių infrastruktūros nusidėvėjimu, kurį lemia didesnė elektromobilio masė. Elektriniai automobiliai dėl akumuliatorių yra žymiai sunkesni už vidaus degimo variklio automobilius. Teigiama, kad tai daugiau nei dvigubai didina kelio dangos nusidėvėjimą. Kinijoje jau net pradėta kalbėti apie naują mokestį, kuris priklausytų nuo nuvažiuoto kilometrų ir transporto priemonės masės. Anot kinų ekspertų, gegužė elektromobiliai Kinijoje jau sudarė daugiau nei 60% naujų automobilių pardavimų. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienų portale 15 min.

0: Žmonės klausia.
1: Labai įdomus yra klausimas apie demografinę situaciją, apie senėjančią visuomenį ir vat būtent kaip ilgoje perspektyvoje šitą iššūkį subalansuoti, kaip surinkti pakankamai mokesčių, kad jie būtų tinkamai nukreipti ir leistų gyventi oriai, ilgai ir ne dabar, bet ir vat ateities kartoms.
0: Finansų ministras atsako.
2: Senėjanti visuomenė yra globali problema, visos vakarų šalys su tuo susiduria, kol kas sprendimo būdo niekas nėra to radę tokio, kad jis būtų labai geras, tai kol kas su tuo iššūkiu bandoma dorotis tuo, kad Lietuva pritraukia daugiau grįžti žmonių, negu išvažiuoja, tai yra anksčiau išvažiavę Lietuviai ir labai gerai, kad jie čia grįžta. Be abejo, tai yra tas mūsų ten turimas žmonių tas pūlas, pavadinkim, laikinas ir ribotas, tai kažkada tai Lietuva be abejo, kad turės ieškoti kitų sprendimų, bet norėčiau labai pabrėžti, kad tos priemonės, kurios dažniausiai yra visokios išmokos, priemokos už tai, tai yra geros priemonės padėti šeimom, bet demografijos problemai tai įtakos dažniausiai neturi.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas. Jau šiandien.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net mintis dar tik ryšasi bet raišis. Įkvėpimui prisiminkime Winstoną Churchillio mintį. Jei eini per pragarą, eik toliau. Tad šiandien laikyk tempą, užbaik vieną darbą ir judėk pirmin. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai judu, vienas tomas jau kalba dvigubų greičiu, o kitas bando suspėti su šypsena. Čia buvo Mikas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Performavus valdančiąją koaliciją, premjerė socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė šiandien baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Vyriausybei atsistatydinus, prezidentas Gitanas Nausėda paves Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21-oji vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Pagal naujos valdančiosios koalicijos susitarimą šias pareigas bus teikiamas socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Parlamentarai šiandien spręs ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Parlamentinių tyrimų siekiama atsakyti 19 klausimų. Jie daugiausia orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Taip pat ar registrų centro ir kitų institucijų taikytos kibernetinio saugumo priemonės buvo pakankamos, ar atsakingos institucijos reagavo operatyviai, atliko reikiamus auditus, ar incidentas nevyko dėl darbuotojų aplaidumo. Jungtinės valstijos 60 dienų sustabdė sankcijų, kurios dešimtmečius draudė prekybą Irano nafta ir naftos produktais už dolerius galiojimą. Nuo šiol naftą galima importuoti net tiesiogiai iš Irano į Jungtinės valstijas. Sankcijos prieš Iraną buvo taikomos daugelį metų tiek Jungtinių valstijų, tiek daugia šalių lygmenių, Jungtinių tautų saugumo tarybos ir tarptautinės atominės energetikos agentūros. Jungtinės valstijos įsipareigojo pasiekti, kad būtų panaikintos ir tarptautinės sankcijos. Jungtinių valstijų finansų ministro Scotto Bessento pareiškime teigiama, kad Iranas savo ruoštų įsipareigojo per tas pačias 60 dienų neužblokuoti Hormūzo sąsiaurio ir įsileisti Tatenos inspektorius. Tiesa, pastarąjį punktą Iranas neigia. Dar iš Lietuvos, nors statistika rodo, kad šeimoje globojamų vaikų skaičius auga, tačiau globėjų vis dar trūksta. Situacija savivaldybėse taip pat skiriasi ne tik atlyginimo už globą dydžiais, bet ir reikiamų paslaugų prieinamumu globojamiems vaikams. Laikinoji globėja Odeta Remikienė sako, kad valstybės teikiamos socialinės garantijos svarbu, ypač būdintiems globėjams dirbti papildomai yra sudėtinga, nes planuoti, kada vaikam reikia suteikti saugą aplinką yra nelengva.
1: Jeigu, sakykime, aš esu budinti globotoja, jeigu atveža man kūdikį, tai kaip ir šalutinis tas darbas turbūt būna jau antram plane, aš nesuderinčiau. Tai dėl to turbūt ir yra paskirstome, arba einam į nuolatinę globą, arba yra globė, arba įsiveikinam. Man būtų sudėtinga, dėl to aš pasirinkau tik su vaikais.
0: Vaiko teisių gynėjų globos centrų vadovė Rugilė Ladauskienė sako, kad būdintiems globėjams privaloma mokėti ne mažesnį nei minimalų atlyginimą, tačiau savivaldybėse atlyginimai skiriasi iki 2 kartų.
2: Gali būti, pavyzdžiui, jeigu žemiausią ribą mes turime 1 mama, tai gali būti savivaldybių, kurios moka 2 mama. 1,5, 2. Tai tikrai ženklus yra, sakykime, 2 gubai. Iš tikrųjų, tiek globėjų, tiek būdinčių globotojų labiausiai trūksta 3 didžiausiuose miestuose, tai yra Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, tačiau ir ypatingai būdinčių globotojų trūksta Šalčininkų, Ukmergės, Prienų, Kalvarijos, Ignalinos, Vilniaus rajonų savivaldybėse.
0: Tai ir kaimininėse šalyse stebima neraminanti tendencija. Pastaraisiais metais pradėjo mažėti šeimose globojamų vaikų skaičiai. Šiandien lietaus tikimybė Lietuvoje nedidelė, temperatūra nuo 22 iki 27, pajūryje 19-21 laipsnį šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: 10 minučių po 7 rodo mūsų laikrodis. Labas rytas visiems tiems, kas dabar klausosi M1+ transliuojamos gero lengvo labo ryto laidos. Čia du tomai muzika, kurią jauti su geresnės nuotaikos lygmeniu ir prasidedantis antradienis birželio 23.
1: Na, jūs šitą lygmenį gerai labai išmatavote, nes žiūriu orų prognozę, ne vieną dieną jokių kritulių. Kas vyksta, negaliu patikėti savo akim.
0: Debesis užslinks apie vidurdienį virš pietinės Lietuvos dalies, tačiau iki darbo dienos pabaigos jie bus išsisklaidę, išpūsti, išblaškyti ir vėl vakare turėsime gražų vasarišką karštą vakarą, nes termometrai šiandien rodys, man atrodo, pavėsė mažiausiai 24-25 laipsnius šilumos. Jau dabar mūsiškis rodo 16, tai ten, kur bus saulėta, įkais gerokai daugiau.
1: Gerbimieji, prasidėjo etapas, kurį pavadinsime taip. Tobula vasara.
2: Išsameu apie orus puslapyje orai.lt. Išsameu apie orus puslapyje orai.lt.

0: tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner 4-vietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maksima, tai ko reikia.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
5: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
6: Thank you.

0: 7:30 laikrodžio ekrane plius studijoje. Mes čia su Tomu keliaujame per rytą žadindami ir gerindami jūsų nuotaiką ir prisijungiame netrukus Danutę Daunoravičiūtę su jos 100 sekundžių informacijos.
1: Linkime būti, vat kaip Šanai, jinai iš esmės pastebėjai, kaip be apsirengtų, vis tiek atrodo labai stilingai.
0: Taip. Ir diena tokia gera, pakelinti, ap, viskas į viršų, labai smagi ryto muzika.
1: Bet būna tokių rytmečių, kada reikia pakovoti už teisę jaustis gerai.
0: Ir kovai reikia tam tikro kovos šūkio, kurį mes sušūksime iš karto po žinių.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Performavus valdančiąją koaliciją, premjerė socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė šiandien baigė darbą. Suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Vyriausybei atsistatydinus, prezidentas Gitanas Nausėda paves Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta nauja jau 21-oji vyriausybė. Parlamentarai šiandien spręs ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Parlamentinių tyrimų siekiama atsakyti į 19 klausimų, jie daugiausia orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Jungtinės valstijos 60 dienų sustabdė sankcijų, kurios dešimtmečius draudė prekybą Irano nafta ir naftos produktais už dolerius galiojimą. Nuo šiol naftą galima importuoti net tiesiogiai iš Irano į Jungtinės valstijas. Žvalgybos alijansas, plačiai žinomas kaip 5 akys, paskelbė pareiškimą dėl būtinybės imti skubių veiksmų prieš naujų dirbtinio intelekto modelių keliamą kibernetinę grėsmę, apie tai informuoja agentūra Reuters. Kaip teigiama, Jungtinių valstijų, Jungtinės karalystės, Kanados, Australijos ir Naujosios Zelandijos pareigūnų pareiškime, laukiama, kad pažangiausi dirbtinio intelekto modeliai pranoks dabartinius pramonės lūkesčius ir iš esmės pakeis tiek puolamasias, tiek gynybės. Nes galimybės kibernetinėje erdvėje ir tai esai vyks ne per kelerius metus, o per kelis mėnesius. Ir apie orus Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 22 iki 27, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50%, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Auč. Mamyte, kas nutiko?
2: Nieko baisaus, truputį susižeidžiau.
1: Aktiseptas.
3: Skubai į pagalbą.
4: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
2: Teisingai, o dabar Aktiseptas žaizdų gelis, jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
1: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktiseptas žaizdų gelį.
2: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, biletai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas. Jau šiandien.

0: Šiandieną bus vasariškai karšta, tai pliuso marškinėliai, kuriuos galima išlošti žaidime čia, kurgi mes čia būtų kaip tik. Ir kadangi vasara tik įsibėgėja, toks truputėlį netikėtas mūsų posūkis, mes kaip patyrę tėvai rūpinamės, kurgi čia vaikai galėtų keliauti mokytis.
1: Taip, ir atvykom į vieną įstaigą, kuri pradėjo savo veiklą kaip nedidelė teologijos mokykla, vėliau tapo viena prestižiškiausių ir seniausių akademinių įstaigų Europoje ir pasaulyje.
0: Paryžiaus kvartalas, kur jie yra įsikūrusi, vadinamas lotynų, dėl to, kad senais laikais dėstytojai ir studentai bendravo naudodami lotynų kalbą.
1: Čia pradėjo veikti pirmasis Prancūzijoje spaudos presas ir spausdinti kūrinius ant popieriaus. Čia pradėjo profesoriauti pirmoji mokslininkė moteris Marija Skłodowska-Curie. Čia esančioje koplyčioje galima pamatyti legendinio literatūros personažo kardinolo Richelieu kriptą.
0: Viskas persigalvojau, kadangi čia ponia Curie buvo, tai ten iki šiol radioaktyvios yra rankinos, aš savo vaikų ten nesiu.
1: Ten yra radioaktyvus vaiduokliai, nes kripta yra Richelieu, tai čia ne bet kokia tau.
0: Taip, čia mokslus krimto 11 Prancūzijos prezidentų, net 3 popiežiai, šios alma mater mokslininkai yra pelnę daugiau nei 30 Nobelio premijų.
1: Galėjai iš karto atsigalvotum gal. Ne? Gerai. Šiandien mes minime šią įstaigą čia dėl to, kad būtent šioje vietoje Pieras de Kubertenas prieš 134 metus pasakė kalbą, įkūrė tarptautinį olimpinį komitetą ir atgaivino pasaulinės olimpinės žaidimą.
0: Tai klausyk, ką reikia pasakyti? Mes jau viską, lokaciją pasakėm, tiek...
1: Tai kaip vadinasi? Kaip mes šitą vietą vadiname? 1829 studijos telefonas.
0: Reikia pasakyti universiteto pavadinimą.
1: Taip? Aha, universiteto pavadinimas būtų pats tas, kokio mums atsakymo reikia. Labą rytą, kas mums paskambino pirmas ar tai pirmoji?
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu esate?
2: Lina.
1: Iš kur?
2: Iš Kauno.
1: Puiku, Lina, kad esat gerai nusiteikus ir skambinate čia į pliuso studiją. Kaip manat, koks teisingas atsakymas?
2: Tai yra Sorbonos universitetas.
1: Ar jūs ten mokytės?
2: Ne, bet vaikščiojau. Bandžiau įkvėpti akademinės dvasas.
0: Na ir koks tas jausmas, kaip tie vaiduokliai?
2: Dėja, ne... Tai buvo diena ir jie turbūt miegojo.
1: Tamsiai palėpė. Labai geras sakymas.
2: Aš jų nemačiau.
0: Na gerai, o tai kaip Kaunas vasaroja?
2: Turbūt kai kas vasaroja, dar tenka dirbti, dar ilgai teks dirbti iki atostogų, bet viltis visada yra.
0: O tai kada atostogų viltis prasidės?
2: Liepos vidury.
0: O, tai jau greitai.
1: Pats įkarštas.
0: Bet mes, žinokit, turim tokį formatą, kurį jūs jau iki šiol praktikuojat, kaip vat baigėsi pokalbis, pagarsinate savo pliuso muziką ir žiūrėkit jau lengviau.
2: Gerai.
1: Tvarka, sutarė.
2: Ačiū labai, geros jums dienos.
0: Labai dėkojame už skambutį, už žaidimą, puošėme jūs dar pliuso marškinėliais. Linkiu, kad neprailtų tas laikas iki... Na, kita vertus, jau po joninių jau beveik baigėsi birželį.
1: Čia viens, du porą savaičių ir atostogos.

0: biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.

0: 6 minutės lieka iki 8 valandos, 8 lygiai bus 200 sekundžių informacijos, kurią atidžiai rengia Dantonė Daunoravičiūtė. Sveika gyva.
1: Sveikas gyvas, Tomai.
0: Ir kuri papasakos, kad milijonus išleidžia, pasirodo, bet kam, neaišku kam, ne šiaip kas nors. Aš kai pamačiau, kas juos išleidžia, galvoju, nu negali būti.
1: Pasitrynė akis.
0: Taip. Pasirodo, čia mūsų valstybė, taip?
1: Taip, mūsų valstybė su mūsų pinigais, nu kitaip nepasakysi, kita valstybė nepasisėmė iš kažkur, tai visi mes sunešam kaip bitutės po lašelį. O viskas paaiškėjo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete Seime svarstant, kaip buvo panaudoti Šaulių sąjungai pernai skirti 18 milijonų. Sako, nu, nelabai aišku, kam jie išleido, bet tai tie 18 milijonų palygint su 918 milijonų eurų iš pernykščio biudžeto, kurie nebuvo, na, sakykim taip, tinkamai apskaityti ir visiškai tiksliai neaišku, kam jie buvo išties panaudoti. Tai va taip ir vos ne milijardas kažkur, nu vat kažkur.
0: Kažkaip. Neaišku kaip. Viską išsiaiškinsim jau lygiai 8 danutėje paruošusi bus žinias su visais svarbiais dalykais po mažiau nei 5 minučių.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pasikeitus valdančiosios koalicijos sudėčiai, premjerės socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė šiandien baigė darbą, suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Vyriausybei atsistatydinus šalies vadovas pavės Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta nauja 21-oji vyriausybė. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis nedaugiau kaip ir 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą, jei turės pritarti Seimas. Parlamentarai šiandien spręs ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Parlamentinių tyrimų siekiama atsakyti į 19 klausimų, jie daugiausia orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Skelbta, kad duomenys galėjo nutekėti per migracijos departamento darbuotojų paskyras. Pirmi vagystės atvejai fiksuoti dar sausio mėnesiais, tačiau viešai apie incidentą pranešta gegužės pabaigoje. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete nagrinėti klausimai dėl lėšų panaudojimo Šaulių sąjungoje. Valstybės kontrolės auditorė Lina Marcinkėnienė komitete sakė, kad negali patvirtinti Šaulių sąjungai pernai skirtų 18 milijonų eurų panaudojimo teisingumo. Jų kontrolės neužtikrino krašto apsaugos ministerija.
1: Sąjungos pateiktos ataskaitos buvo neteisingos. Pavyzdžiui, buvo įsigytos prekės, įranga, remonto paslaugos, o ataskaitoje pateikta, kad buvo apmokėtos komunalinės paslaugos. Metų pabaigoje buvo mokėti nepagrįsti avansai, sutarčių sąlygose nenumatyti avansai, be rangovo prašymo mokėti 100% avansiniai mokėjimai už prekes ir paslaugas, ir jie buvo atlikti 25 metų gruodžio mėnesį. Mokėti avansai pagal žodinės sutartis, ne visos sutartis viešinamos viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
0: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad jau ėmėsi priemonių tokioms situacijoms išvengti sustiprintą Šaulių sąjungos lėšų panaudojimo kontrolę.
2: Pirmas momentas, kad įtraukta nuostata, kad Šaulių sąjunga įsipareigoja sudaryti sąlygas krašto apsaugos ministerijos atstovam atlikti partinį, už kam skirtomis lėšomis įsigyto turto patikrinimą. Taipogi įtraukta nuostata, kad Šaulių sąjunga įsipareigoja pateikti krašto apsaugos ministerijai visas išlaidas pagrindinius šių dokumentus. Nuostata yra įtraukta dėl avansinių mokėjimų kontrolės, tai yra, kad Šaulių sąjunga gali mokėti tik iki 30% sutarties avansinius mokėjimus.
0: Apskritai valstybės kontrolė nustatė, kad didelė 918 milijonų eurų pernykščio valstybės biudžeto dalis tinkamai neapskaityta ir tiksliai neaišku, kam jie išties buvo panaudoti. Auditorių teigimu, dėl 14 metų besitęsiančių spragų apskaitoje tiek išlaidų buvo netinkamai suklasifikuotos pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį. Žvalgybos aljansas, plačiai žinomas kaip penkios akys, paskelbė pareiškimą dėl būtinybės imtis skubių veiksmų prieš naujų dirbtinio intelekto modelių keliamą kibernetinę grėsmę. Apie tai praneša agentūra Reuters. Kaip teigiama, Jungtinių valstijų, Jungtinės karalystės, Kanados, Australijos ir Naujosios Zelandijos pareigūnų pareiškime, laukiama, kad pažangiausi dirbtinio intelekto modeliai pranoks dabartinius pramonės lūkesčius ir iš esmės pakeis tiek puolamasias, tiek gynybinės galimybės kibernetinėje erdvėje, ir tai įvyks ne per kelerius metus, o per kelis mėnesius. Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: 10 minučių po 8 mūsų laikrodžio ekrane, 17 laipsnių šilumos termometro skydelėje. Mes su Tomu džiaugdamiesi vartom vakarykščius sporto puslapius, žiūrime rezultatus ir dalinamės įspūdžiais.
2: Paskui, kaip vakar buvo.
1: Na.
2: Žinai, kai nuostabi tokia vasara, tu taip kažkur supranti, kad praradai laiko tą poterį tokį ir taip pražipsoji rungtynes.
1: Aha.
2: Ir įsijungiu futbolą, o ten jau viskas, jau pridėtinis tik laikas.
1: Okay. Ir?
2: Nu gerai, pažiūrėsiu, dar liko šitas 4 minutės. Mesi sako, Rabašauskai, special for you, dar to bum įvartis. Gerai, viską supratau.
1: Gražus tas buvo įvartis.
2: Nerealiai, labai gerai.
1: Puikus
2: įvartis. Apskritai, jeigu galima kam nors statyti tas pusdėvių skulptūras kažkokias, tai mes jų tikrai pasiteisina šitie dalykai.
1: Matai, bet nu, ne viskas ten buvo tik tai gražu, buvo ir kitokių momentų tose varžybose. Aš žiūrėjau nuo pradžios iki pabaigos, kaip argentiniečiai žaidė su Austrija. Tai, na, galėjo tu, taip sakant, to smėlio tarp dantų ir nebūti, tiesą pasakius.
2: Nu, klausyk, tai viskas kol kas pagal planą. Prancūzai irgi viskas gerai?
1: Taip, su Prancūzija viskas gerai.
2: Norvegai irgi
1: viskas
2: gerai.
1: Sekasi, bet įveiktas Senegalas. Įdomu, kaip šiandien vakare seksis Anglijai, kuris susitiks su stipria Ganos komanda. Toks bus, na, jau rimtesnis varžovas, kuris turėtų pasipriešinti bent jau vieną kelinį, tai tikrai.
2: Taip, va. Mūsų krepšinio rinktinė susirinko kažkur tai prie jūros.
1: Ir?
2: Kaip supratau, vyr treneris sako, kol kas nieko kaip ir negalim veikti, nes nesutvarkyti draudimo reikalai. Na, bet tai man atrodo, kai suvažiuoja žvaigždės ir kepa šašlyką, tai čia jau irgi treniruotis.
1: Komandinis team building. Komandinį team buildingą puikiai atliko mūsų regbininkai, nes išvykę į turnyrą, jie grįžo su 3 aukso apdovanojimais. Austrijoje vyko tarptautinis jaunimo turnyras United World Games ir jaunieji sportininkai iš regbio klubų RC Kaunas ir sporto mokyklos Gaja parsivežo 3 aukso medalius. U10, U12 ir U14 ekipos per 3 dienas sužaidė net 17 rungtynių ir mūsų Kauno regbininkai buvo pranašesni už visus varžovus.
2: O Simas Bertašius gerina rezultatus Europoje, Lietuvos lengvatletis demonstruoja puikią formą ir pranešta, kad jo pasirodymus tarptautinėje arenoje Vienoje vyko toksai track night. Vieno varžybose jis 5000 metrų distanciją nubėgo per 13, 25 ir 92.
1: Pirmadienį prasidėjo prestižinio didžiojo kirčio serijos Wimbledono teniso turnyro kvalifikacijos žaidimai. Pirmam rate mūsų Vilius Gaubas per beveik 2,5 valandos permainingai, bet susitvarkė su 28 amerikiečiu Maiklu Mohu, įveikdamas varžovą 4-6, 6-3, 6-2. Tikime, kad Vilius ir kitose etapuose žengs pergalių žingsniais.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Ačiū savaitę maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19. Maksima tai, ko reikia.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.

0: Jeigu po 8 valandos smagu, kad esate kartu su Pliusu, nuostabiai graži vasara įsibėgėja.
1: Ir šiandieną galima sakyti, mes pradedame tą vasaros dalį, kada labiausiai pradeda norėti atostogų. Apie nieką kitą daugiau negalvoju, tik tai apie poilsį ir gerą laisvalaikį, apie atostogavimą nuo visų darbų.
0: Prasidėjo tas toksai sezonas, kada vis dažniau girdi žodžius karšti čia burėkai, ledai.
1: Okay. Bet mes grįžkime nuo šitų šūksnių pležę pajūryje prie savo savo skambesio, savo garsų ir savo svarbių dalykų. Danutė Daunoravičiūtė dabar prijungsim prie laidos. Į 100 sekundžių informacijos jau yra parengusi. O po to grįžtame su muzika, kurią jauti, ir ten mūsų laukia Alfavilai.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šiandien į paskutinį posėdį renkasi premjerė socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė. Vyriausybei atsistatydinus, šalies vadovas paves kabinetu eiti pareigas, kol bus sudaryta nauja 21-oji vyriausybė. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Jai turės pritarti Seimas. Parlamentarai šiandien spręs ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Parlamentinių tyrimų siekiama atsakyti į 19 klausimų, jie daugiausia orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Prieš pat NATO generalinio sekretoriaus Marko Rutės vizitą Vašingtone, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir vėl apkaltino kelias Europos sąjungininkės nepakankamą paramą Vašingtonui. Esą, kai Vašingtonas paprašė pagalbos kovoje su Iranu, svarbios partnerės nepadėjo Jungtinėms valstijoms. Trumpas paminėjo Didžiąją Britaniją, Vokietiją ir Italiją. Jungtinių valstijų nacionalinėje žvalgyboje prasidėjo didelio masto etatų mažinimas, kurį suplanavo vykdyti laikinasis direktorius Viljamas Pultė. Apie tai praneša kanalas CNN, remdamasi šaltiniais. Manoma, kad labiausiai nuo šių mažinimų nukentės nacionalinis kovos su terorizmu centras ir nacionalinis kontražvalgybos ir saugumo centras. Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Nesvarbu, ar atostogaujate, ar dar vis dirbate, vasarą reikia mėgautis ir vienu ir kitu atveju pagalvojant, pasirūpinant odos apsaugą su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science, apie kurios daugiau rasite mydermashop.eu.
1: Orai šiandieną vasariški, dar šiandien ir rytoj tokių ir debesėlių bus, bet nuo ketvirtadienio klausykit, kas darosi.
0: Kas darosi?
1: Copy-pastinsim tiesiog tobulą vasarą ir netgi reikės tada pradėti galvot, kaip čia kalbėti apie kondicionavimo sistemas, ne tik apie SPF.
0: Tikrai taip, ir mes tikrai su tavim pakalbėsime. Jau apie ką, bet apie kondicionavimo sistemas, nu, kasgi gali geriau pakalbėti, negu tu ir aš iš ryto.
1: Šiandieną nuostabi vasarą, jau dabar 19 laipsnių, diena šils iki 24-25, tikrai?
0: Taip. Aš mačiau žemėlapį debesų, truputėlį toks nedidelis yra atnaujinimas, kad debesys užslinks valandą maždaug anksčiau prieš vidurdienį ir nuslinks nuo Lietuvos teritorijos valandą anksčiau, tai yra nepasibaigus popietei.
1: Žinai, kai tu pagalvoji, kad tie debesys savo slankė, pirmyn atgal svarbu, kad ant mūsų proto debesys neužslinktų.
0: O taip gali atsitikti, jeigu tu nepasirūpinęs SPF, o mes turime jums priminti, kad ne visi SPF veikia vienodai. Color Science mineralinė apsauga saugo odą ne tik tai nuo UVA ir UVB spindulių, bet ir nuo mėlyno šviesos bei aplinkos taršos.
1: Yra lengvos tekstūros, tinka kasdieniam naudojimui. Štai tokie yra SPF sprendimai kiekvienam odos tipui. Color Science yra pažangi apsauga jūsų odai. Daugiau informacijos mydermashop.eu.

0: Ieškojai
1: ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Tai raukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Žmonės klausia.
6: Nu gerai, gal yra toksai klausimas ateičiai, ar bus, ar nusimato kokią nors infliaciją ateityje, ar kils tos kainas, ar taip ir sviruos maždaug kaip yra dabar.
5: Finansų ministras atsako.
7: Šiuo metu infliacija yra truputį padidėjusi dėl geopolitinių įvykių, dėl karo Irane, dėl aukštesnių naftos kainų, vis dėlto ateityje tikimės, kad ta infliacija grįš į mažesnį lygį ir išliks tame Europoje siekiamame 2% ribose.

0: 15 minučių mums lieka iki 9 valandos, 9 bus 200 sekundžių informacijos, tuo tarpu dabar žaidimas daugiau mažiau ir ant prizų stalo nauji firminiai pliuso marškinėliai.
1: Dar iki šiol kažkaip užstrigo man tas, it's all right.
0: Labai geras.
1: Kas be nusikų, I will die in the pirate.
0: Šiaip unikali daina, supranti, nes ten ir dvi legendos, kur jau nebėra muzikos pasaulyje.
1: Koks, Traveling Wilburys?
0: Taip.
1: Ne, čia daugiau legendų.
0: Čia daugiau, bet dainuoja labai ryškiai, Petis ir Džordžas, supranti. Tai va tas įdomu.
1: Dar buvo Roy Orbisonas ir Jeffas Lynas iš Elektrikų. Čia.
0: Ir ten Claptonas kažkada maišėsi likti.
1: Ir jis buvo. Taip,
0: jo, ir Bekas likti. Na,
1: čia visi krūva. Trubadūrai pagrindiniai.
0: Surinko autobusą senų bičiulių, sako, važiuojam kur nors su gitaromis.
1: O mes irgi renkame gerą kompaniją, va šitą kelionę. Šiandien antradienis, patikslink mane visą.
0: Šiandien antradienis, birželio 23-oji, labai graži diena. Ir sveikinamės labai gražiai. Labas rytas su to, kas paskambina mums į žaidimą. Alio.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu esat?
2: Valdas.
0: Valdai, kur lekiat?
2: Kėdainius.
0: Tai ne į darbą, ne į atostogas, į darbą.
1: O jaučiu
2: ne,
1: bus,
2: į darbą, į darbą.
1: Jaučiu pietus, šiandieną bus sotus.
2: Ja, agurkai.
0: Tai čia jau desertas po pietų, agurkai ir medaus stiklainis.
2: Taip.
1: Nu gerai, tai linkime jums šiandieną trumpesnės darbo dienos, nes kažkur prie vandens vis tiek į kokį pušyną gal verta būtų nulėkti šiandien ilgiau pabūt.
0: Valdai.
2: Ačiū. Taip.
0: Ar esat kada žiūrėjęs per televizorių, kaip Prancūzijos rinktinė žaidžia futbolą?
2: Taip, be abejo.
0: Nu, tai va, tai puikiausiai susitvarkysite su pirmu teiginiu. 54-ąjį gimtadienį švenčianti futbolo legenda Zinedinas Zidanas, vadinamas Zizu, pasaulio čempionu tapo 3 kartus. Daugiau ar mažiau?
2: Mažiau.
0: Mažiau teisingai, tik tai vieną vienintelį kartą.
1: Pats gražiausias žaidimas buvo, kai jisai į krūtinę trenkė galvą.
0: Įsimintiniausias.
1: Prieš 25 metus Vailis Postas ir Haroldą Getis vien motorių lėktuvų pakilo iš Long Island'o salos tam, kad pirmą kartą apskristų Ameriką.
0: Daugiau ar mažiau jie turėjo apskristi, kaip manot?
2: Mažiau.
1: Galvojate, reikėjo aplink salą tik apskristi?
0: Aplink Long Island'ą.
2: Tai gal daugiau.
1: Daugiau. Užsimojo aplink visą planetą apskritai.
0: Taip, tai buvo pirmas skrydis aplink planetą vien motorių lėktuvų. Valdai, esat kada žaidęs video ar kompiuterinius žaidimus? Aišku, kad esat, nu kas nesą žaidę. Garsiam Sega platformos video žaidimui Ežiukas Sonikas šiandien sukanka 49.
2: Manau, kad daugiau.
0: Ežiukas Sonikas toks senas?
2: Nu, man atrodo, kad jis jau labai toks ilgai gyvuoja tas Sonikas.
1: Kaip vadinasi tas žaidimas, kur imitacija ping-pongo, kur grafikoje video žaidimas jau netgi buvo? Kur du pagaliukai atmušinėja kvadratuką?
0: Valdai, atsimenat?
2: Nepasakysiu dabar, žinai.
1: Aš irgi neatsimenu to pavadinimo.
0: Nu, bet Ežiuką Soniką tai atsimeni?
1: Nu, tai Ežiuką Soniką... Ekranizacija Džimas Keris vaidino blogėti.
0: Taip, tas pats Ežiukas nėra greitesnio pasaulyje Ežiuko negu Sonikas. Tvarka, Valdai, tai pasitaisom į teisingą sakymą. Mažiau tai yra 35 metai sukanka šiam Sega personažui ir video žaidimui. Pirminiai pliuso marškinėliai jau jūsų.
2: Ačiū labai.
0: Geros kelionės į Kėdainius, dėkojam už žaidimą, iki.
2: Ačiū, gražių švenčių.

0: Iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Maždaug 6 minutės lieka mums iki 9 valandos, 9 lygiai 200 sekundžių informacijos ir ją atidžiai renginti Danutė Daunoravičiūtė jau mūsų studijoje. Labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Anonsuokime, kasgi bus tose žiniose, apie ką papasakosi įdomiausio.
1: Įdomiausio norėtum, kad išskaičiau.
0: Aha, įdomiausio. Netikėčiausio.
1: Netikėčiausio. Na, nežinau, kiek tai netikėta, apie tai, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis grąžino Lenkijai jų aukščiausią apdovanojimą.
0: Nes Lenkai pareikalavo grąžinti.
1: Nu, tiksliau sakant, atėmė.
0: Taip.
1: Navrotskis.
0: Iš pradžių apdovanojo, paskui sakė, ne, atiduokit atgal.
1: Atiduokit atgal. Prezidentas Zelenskis demonstratyviai paprastuoju paštu, ne per jokius kurjerius tą apdovanojimą išsiuntė. Lenkai patvirtino, kad gavo jau, viskas tvarkoj.
0: Viskas pilnam komplekte.
1: Paštas suveikė.
0: Bardo dobžė.
1: Ir dabar atskleidė paslapti, ką su juo darys toliau. Su tuo ordinu.
0: Tai jie reikia į muziejų, turbūt čia vienas retesnių Lenkijos ordinų istorijoje apdovanojimų, kuris buvo atimtas atėmimo būdu ir gražintas pilnoj komplektacijai paprastuoju paštu.
1: Paprastuoju paštu.
0: Taip, aš tai taip daryčiau.
1: Ką jie darys, papasakosiu visai netrukus.
0: Gerai, po 5 minučių bus tas netrukus, o 5 minutės mes dar turime paskirti muziką, į kurią jautėjau.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys gali toliau eiti pareigas. Žinių radijo patarėja teigia, kad prezidento nuomonės būtų visiškai tinkamas pareigoms ir toliau. Klausimas dėl Budrio ateities keliamas keičiantis vyriausybei ir Mindaugui Sinkevičiui perimant premjero postą. Praėjusią savaitę pats prezidentas Gitanas Nausėda siejo ministro galimybės likti pareigose su pažanga Kinijos ir Taivano klausimais. Anksčiau šalies vadovas tvirtino negirdintis konkrečių priekaištų Budriui. Paklausta apie galbūt besikeičiančią prezidento retoriką, Skaisgirytė tvirtino, jog Nausėda yra visiškai patenkintas ministro Budrio darbu. Lenkijos prezidento Karolio Navrockio kanceliarija patvirtino gavusi baltąjį erelio ordiną, kurį grąžino Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis ir paaiškino, kas laukia šio apdovanojimo. Kaip praneša Polsat News, prezidento atstovas patvirtino, jog grąžintas apdovanojimas bus perduotas saugoti apdovanojimų ir nominacijų valdybai. Jis pabrėžė, kad šis konkretus ordinas daugiau niekada nebus įteiktas kitam asmeniui. Priminsiu, birželio 19-osios vakarą Lenkijos prezidentas priėmė sprendimą atimti iš Ukrainos lyderio ordiną dėl to, kad vienam iš Ukrainos dalinių buvo suteiktas pavadinimas skirtas pagerbti Ukrainos sukilėlių armijos didvyrius ir pareiškė, kad Lenkija neleis įstoti Europos Sąjungą tiems, kurie nesupranta būtinybės atsisakyti totalitarizmo ir smurto kulto. Jungtinių valstijų nacionalinėje žvalgyboje prasidėjo didelio masto etatų mažinimas, kurį suplanavo vykdyti laikinasis direktorius Viljamas Pultė. Apie tai praneša kanalas CNN remdamasi šaltiniais. Manoma, kad labiausiai nuo šių mažinimų nukentės nacionalinis kovos su terorizmu centras ir nacionalinis kontržvalgybos ir saugumo centras. Iš viso planuojama panaikinti 100 pareigybių nacionalinės žvalgybos direktoriaus biure koordinuojančiame visų Amerikos žvalgybos tarnybų veiklą. Dar iš Lietuvos daugėja vaikų traumų. Važiuojant elektriniais paspirtukais šiemet vien Panevėžyje jau užregistruota 11 eismo įvykių, kuriuose nukentėjo paspirtukus vairavę vaikai. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus viršininkė Rita Masalskienė pastebi, kad dažniausiai susižaloja 10-14 metų vaikai, kurie net neturi teisės naudotis tokiomis transporto priemonėmis.
1: Elektrinių paspirtukų važiuojantiems vaikams sužalojimai dėja būna nevaikiški. Būtent dėl mažo jų ūgio, smūgis tenka jų galvai ir krūtiniai. Tai yra gyvybei pavojingoms sritims. Dažniausiai įvykiai įvyksta, kai elektriniai paspirtukai susiduria su pėsčiaisiais arba dviračiais.
0: Pareigūnė atkreipia dėmesį, kad vis dažniau vaikai važinėja ir itin galingais elektriniais paspirtukais, kuriems kai kuriais atvejais reikalingas net vairuotojo pažymėjimas. Panevėžio apskrities vaiko teisų apsaugos skyriaus vedėja Žaneta Ginaitė sako, kad išvengiant vaikų ir aplinkinių traumų itin svarbus tėvų dėmesys ir atsakomybė.
2: Paskutiniu metu pastebėjome tendenciją, kad vaikai naudodamiesi elektriniais paspirtukais patiria labai daug traumų. Tad labai svarbu tėvams paaiškinti vaikams, kodėl jie nenuperka elektrinio paspirtuko, elektrinio motociklo, kai vaikui nėra sukakę 16 metų.
0: Vaiko teisų gynėjai ir policija ragina tėvus pasirūpinti vaikų ir aplinkinių saugumu, priminti elgesio taisyklės ir užtikrinti, kad važiuojant būtų dėvima šalmas bei kitos apsaugos priemonės. Ir apie orus Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 22 iki 27, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: 11 minučių po 9 rodo mūsų laikrodis, plius eteryje ryto geros nuotaikos ir geros muzikos, kurią jauti laida su dviem Tomais. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas ir dabar apie žmonės pakalbėsime, kurie mėgsta gerą kiną.
0: Aha, ne, tai čia apie mane praktiškai. Aš mėgstu tik patį geriausią kiną.
1: Gerai, tau klausimas.
0: Na, važiuoju.
1: Pats geriausias Nolano filmas, kuris tau?
0: Nolano? Kas tas Nolanas?
1: Tas, kuris padarė Interstellar. Aš
0: ne, tu nesupratai, čia atsakymas. Atsidėt.
1: Nu va, bet da. Pastebiu rinkoje įdomių momentų.
0: Aha. Čia prie Nolano mes grįžtume.
1: Taip. Nesgi po mėnesio Odisėjo premjera.
0: Okay. Taip, mačiau.
1: Va, ir...
0: Žmonės jau šneka.
1: Kokia pasiutpolkė kilo, brolau?
0: Tai premjera dar net neįvyko.
1: Tai va.
0: Tai kur čia,
1: apie, aš žinok, nepamenu nei vieno Nolano filmo, aha, apie kurį toksai negatyvų šaršalas būtų kilęs dar filmui net nepasirodžius.
0: Ai, čia tas jokingas momentas. Aš jau jį girdėjau, gerai pasakyti klausytėms.
1: Tai aš iš karto duodu visus argumentus, kurie Nolano gerbėjus staiga persievusius ir tapusius heiteriais dar net filmų nepasirodžius. Štai kokios priežastys, kodėl tas šaršalas kyla. Pirmas dalykas. Aha. Lupita Nyong vaidina gražiausią visų laikų moterį.
0: Kaip?
1: Helena.
0: Prašau.
1: Dėl kurios kilo Trojos karas.
0: Nu va.
1: O yra juodos odos spalvos.
0: Nu va.
1: Ir kaip čia taip? Tai kaip?
0: Ką
1: nu, tai
0: ką?
1: Kodėl? Tai koksgi skirtumas, kaip pagalvoju?
0: Taip.
1: Čia, kaip pati Lupita sako, nu, tai palaukit, čia mitologinė asmenybė, ne istorinė.
0: Būtent, kokia nori, tokia ir būt gali.
1: Žodžiu, vienas variantas. Da. Kitas variantas kliūna ir tai, kad ta tokia istorija, kaip voiceoveris, kaip pasakotojas, atsimeni, pakvaišė dėl merės buvo, kur tokia jokinga grupė, dran išeidavo, duetas toksai pagrodavo gitarą, komponuodami ten kažką truputį ironiškai kažką papasakodavo. Arba Rango, kur buvo, atsiminė.
0: Taip, puikiausias.
1: Kur trys apuokai su gitaru. Brum. Nu va, tai žodžiu, čia Nolanas paima tokį reperį Travis Scottą.
0: Aha.
1: Nu ir jis ten matyt pasakoja tą istoriją, bet nieks dar nematė, kaip jis tą istoriją pasakoja, bet jau visiems vėl labai kliūna, žinai.
0: Ne, tokį, kaip tu gali reperį įdėti į kažkokį, supranti, epą apie senus laikus? Nu, čia ne visiškai nesuderinami dalykai.
1: Na ir kitas dalykas.
0: Aha.
1: Kaip šarvų dizainas gali būti toks akivaizdžiai fake? Nu, vat, matosi, kad plastikas tiesiog. Supranti?
0: O tai ten turėjo būti žalvaris ar kažkas
1: ne, tokio? Tai, nu, žodžiu, dar vienas dalykas. Aha. Bet desertui, tai savaime suprantama, Achilas. Achilui, jeigu prisimeni Inception Nolano, ten DiCaprio po tą panoramą skeičiantį miestą vaikštinė su tokia žavinga mergina.
0: Tai,
1: prabėgo metai, ta mergina jau nebe mergina, jau jinai yra vyras.
0: Taip.
1: Ir vyras, kuris yra 1,50 m su virš aukščio, nu, žodžiu, trans
0: gerai, žmogus. Gerai, supratau.
1: Va. Ir... Būtent ta pati mergina, aš kaip ir suprasčiau, Nolaną, jisai tuos pačius aktorius ima, kaip kaip ištart jo vardą, kur...
0: Cillianas Murphy.
1: Cillianas, tu išgelbstis laik sutarimu. Oppenheimerį pasirenka vis tą patį aktorių, žinai. Tai aš čia Nolaną puikiai suprantu, tai o ką jam daryti, jeigu pakeitė lytį jo...
0: Aktorius netapo dėl to blogesnis.
1: Nu tai taip. Bet visiems kliūna tai, kad, na, žinai, mergina tapusi vyru, jinai tokio smulkaus sudėjimo, nedidelio ūgio, kaip ji gali vaidinti Achilą?
0: Achilasgi turėjo būti mažiausiai 2,20 m.
1: Nu, tai Bredas Pitas mažiausiai iš Trojos. Bet, tada, žinai, dar filmo, kadangi nebuvo, nieks nežino kaip yra, o gal, pavyzdžiui, tai vaidina Achilo vėlę. Va. Nes iš kito pasaulio ten išeina jau tokia, žinai, padžiuvusi dvasia.
0: Taip. Aš kai galvoju, žinai, geras šitas istorijos tavo apie filmą, kurio dar net nėra.
1: Tai va.
0: Kurio dar nieks nematė. Kaip gerai, kad žmonės turi apie ką pakalbėti ir ko pasipikti.
1: Bet iš kitos pusės, žinai, žiūrint tą visą kino industrijos pramonę, tai kad mes apie tai dabar pakalbėjom, visi pakalbėjo, tai gal tai ir yra filmo reklama? Kas galėtų būti?
0: Tai žinoma, kad taip. Ir ką mes su tavim darom? Reklamuojam patį geriausią būsimą Nolano filmą.

0: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko augalas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Tai raukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Tomai Ramašauskai, įsivaizduok, vat, tau sąlyga. Ką tu darai, jeigu dabar sužinai, kad ateinantį savaitgalį, šeštadienį ir sekmadienį, tu negali keltis penktą ryto, tau privaloma keltis mažiausiai valandą vėliau, tu turi tris kartus labai sočiai ir skaniai pavalgyti, ir šeštadienį, ir sekmadienį, ir tau pačiam maisto ruošti negalima, ir tu negali nieko dirbti. Žolės pjauti negali, darbą eiti negali, fotografuoti negali, filmuoti negali, nieko negali daryti.
1: Aš galiu visą tai suplanuoti su 15% nuolaida bent jau.
0: Nu, gerai, čia papildoma sąlyga bus.
1: Ne, čia ne papildoma sąlyga. Visą šią vasarą viešnagę Anykščiuose spa Vilnius galite susiorganizuoti su 15% nuolaida.
0: Taip, ir čia nekoks išmeslas, tiesiog užsukite, pavyzdžiui, spavilnius.lt ir įstikinsite patys. O Anykščiai yra viena iš tokių vietų, kur apsistojus Pavilnius. Anykščiuose poilsis įgauna visiškai savo nuosavą ritmą, atspalvį, patirtį susijungia į vieną. Gamta, spa, patirtį, skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena jūsiškio poilsio detalė.
1: Įsivaizduoju, kokia universali yra tokia harmonijos ir poilsio oazė čia šitoje visatoje. Kada, pavyzdžiui, nejauku lapkritį kokį tu čia, o, į tą gamto, žinai, apsidu.
0: Man nereikia tokį, įsivaizduoti.
1: O karšta, klausyk, vėl tu čia, žinai, kitą tokį turi jaukų ekstremumą, kur ir nėra per karšta, kur ir natūraliai tarp visokių procedūrų ir tarp polsio tu gali palepinti save, savo skrandį, savo artimuosius. Nu, toksai, žinai, visapusiškas harmonijos šauksmas, jeigu iš vidaus kažkur kyla, tai atsakymas labai paprastas. Spa Vilnius Anykščiai.
0: Taip, ir ten, kai eini tuo taku, tai iš dešinės Spa Vilnius Anykščiai, iš kairės tau Anykščių šilelis, o priekyje teka, ką ten teka, šniokščia, šventoji.
1: Bet žinai, atvirai pasakius, jau vien kelionė link Anykščių jau yra nemažas spa dalis.
0: Čia pridėtinės vertės, čia jau pridėtinės vertės. Čia ne kiekvienas spa gali pakviesti taip jį atvykti.
1: O klausyk, gal tu žinai, o kodėl, pavyzdžiui, tenai Anykščiuose ir Balninkuose ir dar apylinkėse bažnyčios yra su dviem bokštais?
0: Nu, aš nežinau, aš manau, kad buvo tokia tiesiog tuo metu statybų tradicija. Vienas atrodė per menkas, tai pastatykim du. Tai ir pastatė žmonės du, ir tvirčiau atrodo, ir gražiau atrodo gal.
1: Nu, tai čia yra toksai momentas. Jeigu tu atvykai vieną kartą, tai tu būtinai turi sugrįžti. Tai toks vat dvigubas dalykas.
0: Taip, taip, taip. Ir visos šios patirtis jūs galite išbandyti važiuodami į Spa Vilnius Anykščiai, o poilsį, kaip jau Tomas sakė, su 15% nuolaida suplanuosite užsukę į spavilnius.lt.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant iš manųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas. Jau šiandien.

0: Du ypatingi kūriniai paruošti laidos pabaigai, o tam, kas pasirinks paskambinęs mums į studiją vieną, mes padovanosim firminius pliuso marškinėlius.
1: Ramašausko Tomahaukas.

0: Tomai Romašauskai, prisipažink, tu čia seną kažkokią dainą ištraukai?
1: Ne, visai nauja daina, šių metų birželio leidimo ir pagal kriterijų rinkau kūrinį, kurio būtų galima apie ketvirtą ryto per rasas klausyti. Po visų švenčių toksai šiek tiek lengvame, lyg tokiame svajingame rūke esi ir važiuoji ir matai fiziškai rūką virš pievos, radęs 28 paparčio žiedus, laimingas, galvoji, va dabar tai bus gerai.
2: 28, žmonės vieną bando surasti, o čia 28.
1: Čia pristatau tokį Jay Bernard.
0: Taip.
1: Dar vienas raudonas velnės iš Belgijos, bet jisai turi tikrą savo vardą Inte Depres, kažkodėl nusprendė kitą vardą sugalvoti, kuriame irgi per daug priebalčių.
0: Normalu. Daina vadinasi, taip ir vadinasi, ketvirtą ryto.
3: Ališausko Tomahaukas.

0: Čia du rasų pavyduoliai, kuriems nepasisekė rasti paparčio žiedo nei vieno iš tų 28.
1: Čia tie, kur mėgojo iki 11, pabudo.
0: Ir dabar verkia, kad jiems nepavyko, kad jie neišlaikė ir nesulaukė.
1: Žinai, aš šitoj harmonijai jų balsų ir gitarų girdžiu tą tokį, tą būseną, kada jie iš vis nemato jokių trūkumų. Jiems viskas tinka.
0: Net pavydėti jiems yra savotiškai gerai ir gražu. Krisas Jangas ir Brelandas, bendras jų kūrinys, kuris jau įtrauktas į naujausią Kriso Jango albumą, daina vadinasi If You're Lucky. Kuris iš Tomahawkų skambės visas nuo pradžios iki pabaigos, kam bus paskirtas, galbūt jau žinote, pavyzdžiui, su kuo švęsti rasas ar kažką panašaus. Skambtelkite 1-8-9.
1: Teisingai suprantu, bet jau po šitos dienos bus rasos, taip?
0: Taip.
1: Nu va, taip. Ir rytoj laisvadienis, fantastika. Tai toksai antradienis šiandieną penktadieniškas.
0: Nu, iš tikrųjų, tai taip. Tokia kreiva šleiva savaitė išeina. Na, bet ką darysi, kai naktis pati trumpiausia visose metuose, tai gali jį tokia būti. Alio, labą rytą, kas paskambino?
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu esat?
2: Karolis.
0: Iš kur?
1: Karolį, gerai girdėti, kaip laikotės.
2: Vilnius.
0: Okay.
2: Gerai.
0: Atostogos greitai?
2: Rytoj.
0: O! Tai labai gerai. Tai suprantu, atostogas prasidės su rasomis, ar ne?
2: Taip.
1: Mes radom jums priežastį šokti per joninių laužą. Nes rytoj vis tiek atostogos.
2: Taip.
1: O sakykit, paskutinį šuolį per laužą prisimenate kaip tą, kur šuolis yra aukštas ir tolimas, ar tas, kur truputį užkliūnė ir tada su alkūne dar atsiriami į žaries?
2: Ačiū Dievui, aukštas ir tolimas.
0: Labai gerai. Karoli, linkim dar vieną aukštą ir tolimą, jeigu šoks sugalvotumėte, o dabar pasirinkit Tomahawką.
2: Bernardo.
0: Vadinasi, Bernardas dabar ir skambės.
1: Tai klausykit, tai mes darom išvadą, kad imsite rasas ir bus bemiegė trumpa naktis, bet įsimintina.
2: Taip, tikiuosi.
1: Tai ačiū, linkime jums to tokio euforiško rūko.
2: Ačiū.
1: Dėkojame už skambutį, puošime jūs dar joninėms firminiais pliuso maškinėliais. Gerų atostogų, iki.
2: Dėkui ir jums viso.

0: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Tik be pavydo

0: Valandą, o juose tu papasakosi apie...
1: Oi, kiek aš ten visko pripasakosiu, pasakosiu apie tai, kad... Automobilių gamintojai tokie, Fordas ir General Motors nusprendė,
0: banginiai.
1: Kad... Banginiai tokie sakė, taip. Kad gal, žinai, mašinos mašinomis, automobiliais, bet...
0: Gaminsim dronus.
1: Patriotus ir tomahaukus.
0: Labai geras sprendimas, labai reikalingi daiktai.
1: Reikalingi daiktai ir manau, kad duodantis kur kas daugiau tų našlamų.
0: Pelno, taip. Ir rinka neužpildyta.
1: Amžinai alkana.
0: Taip, paklausa yra milžiniška.
1: Žiūrėk, Fordas sakė, jau sedanus nustojo gaminti, nes niekas jau nebeperka, tai dabar reikia patriotus jums štampuoti. Taip, toliau pasakosiu apie tai, kaip Lietuva ir konkrečiai mūsų prezidentas jau turbūt matuojasi tarpininko mediatoriaus vaidmenį tarp dviejų susipykusių prezidentų, turiu galvoj Ukrainos ir Lenkijos, sakė, nu ne pirmą kartą mums tenka imtis tokio vaidmens, tai ko gero ir vėl bandysim kaip nors ten tuos užjukus pasikarščiavusius suvesti ir pabandyti taikos balanduką tarp jų paleisti.
0: Gal ir praskris kažkaip.
1: Gal ir praskris kaip nors.
0: Teigiamą trajektoriją. Taip. Bet klausyk, aš dabar pagalvojau vėl. Na. Ford Patriot, gražiai skamba, ką?
1: Chrysler Tomahawk.
0: Chrysler Tomahawk, irgi gražiai skamba.
1: Irgi gerai skamba.
0: Visi gerai sąskambiai lygiai 10 danutės žiniose, 200 sekundžių informacijos, o tarp Tomas Ališauskas ir Tomas Romašauskas savo darbus šį rytą jau baigė. Atsisveikinam su jumis iki rytojus 7 valandos. Gero antradienio. Ate.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pateiks Seimui socdemų vedlio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Jie abu turėtų susitikti dieną anksčiau, per Jonines. Susitikime bus aptartas vyriausybės formavimas ir programa. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą, jai dar turės pritarti Seimas. Prezidento vyriausiai patarėja Asta Skaisgirytė svarsto, kad tarp Varšuvos ir Kyjevo įsižiebus diplomatiniam konfliktui šalies vadovui Gitanui Nausėdai matyt dar sik teks imtis pastangų suvesti Lenkijos ir Ukrainos prezidentus Karolį Navrotskį bei Volodymyrą Zelenskį pokalbį. Žinių radijui patarėja sakė, kad Lietuva ne kartą buvo tarpininkė tarp Ukrainos bei Lenkijos ir pastarąjį kartą sausio mėnesį, kuomet Gitanas Nausėda į Vilnių pakvietė tiek Navrotskį, tiek Zelenskį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad automobilių gamintojai tarp jų Ford ir General Motors gali pradėti ginklų gamybą. Jo teigimu kalbama apie raketas skirtas prieš lėktuvinėms Patriot sistemoms, taip pat apie sparnuotasias raketas Tomahawk. Šiandien Donaldas Trumpas ketina susitikti su didžiausių Jungtinių valstijų ginklų gamintojų atstovais, kaip teigia prezidentas. Kai kurios automobilių gamybos įmonės turi perteklinių gamybos pajėgumų, todėl jos sudarinėja susitarimus dėl raketų gamybos. Sinoptikai konstatuoja, kad pirmasis vasaros mėno pasižymi labai permainingais orais. Pirmasis birželio dešimtadienis buvo maždaug laipsnių šiltesnis nei įprastai, o antrasis tiek pat šaltesnis, bei iškrito apie 70% daugiau lietaus. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimatologas Donatas Valiukas prognozuoja, kad bendrai birželis ir liepa gali būti šiltesni nei vidutinė norma.
1: Birželio pabaiga tiek liepa turėtų būti apie 1.5 laipsnio šiltesnė už daugiametę normą ir šiek tiek apie 20% sausesnė. Kuo toliau, tuo tas tikslumas mažesnis, na, kai kurie centrai ir toliau rodo, kad turėtų ta tendencija šiek tiek aukštesnės temperatūros už vidutinės daugiametės išlikti. Dabar žiūrint, labiau liepa duodama šilčiau, rugpjūtis jau kur kas artimesnis daugiametėm normom, galbūt truputį šiltesnis, bet čia tikrai gali dar keistis. Na, kad būna visko ir labai tas toksiruojantis oras, tai ko gero, na, čia tokios lietuviškos vasaros realijos.
0: Europoje šiuo metu fiksuojamo rekordinio karščio banga daugelyje šalių, temperatūra pakilo net iki 40 laipsnių karščio. O Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra 22-27, Kuršių Nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Ieva ir Justė.
1: Nu, nepatikėsit, ką dabar išgirsit.
2: O kitos sugrįžo į pliuso studiją. Na tai sveiki, sveiki. Labas rytas, labas, laba diena. Kaip jum tik tai pagal tinka, taip mes jūsumis sveikinamės ir džiaugiamės, kad iki pat 13 valandos pliuse Ieva ir Justė. Labas, Ieva.
1: Oi, labas, Justė, labas kiekvienam. Ne, aš turėčiau sakyti, ole, Benjavidos, vienas plius klausytojai. Gera pas jūsų grįžti, gera būti namie ir viskas. Kaip ir žadėjau, kad atvešiu šilumos, visiems prašau, atvežiau, nebėra lietaus. Ir šią savaitę nebus.
2: Taip, ir net sinoptikai sako, kad jonines tikrai sutiksim vasariškais, tokiais labai šiltais, ramiais orais. Ir net kai kur termometro stulpeliai šoktels virš 30 laipsnių.
1: Pirtelė. Nu, tai tas pats, tai gerai, kad dar iš esmės aš net nepagalvau apie tą rūbų spinto, žinai, po kažkokį staigų pasikeitimą, tai reikia išlikti vasariškai ir labai labai tikiuosi, kad ir visos moterys jau tas suknelės pagaliau užsitraukė.
2: Taip, nes dažnai, prisimenant praėjusius metus, už praėjusius metus, man atrodo, per jonines būdavo labai šalta. Ir tai lietus, tai ten truputį ir vėjas stipresnis pučia, o va... Šiandien, šią naktį, ar ne, pasitiksime joninę su puikia temperatūra, puikiais orais ir iš tikrųjų kalbama, kad birželio 22-24 Lietuvoje būna ilgiausia diena ir trumpiausia naktis. Taip, tai va čia va ta trumpiausia naktis, jinai manyta, kad yra stebuklinga ir birželio 24-osios išvakarės, ar ne, tai jau iš... Šiąnakt, taip, moteris nuo seno rinkdavo įvairiausias gydančias žolelės, nes tikėtina, kad šios dienos vakarą surinktos žolelės įgyja labai ypatingų gydymo galių, vėliau ten visokios verdamos arbatos, o netekėjusios merginos šį vakarą turi apsivilkti baltais lino drabužiais, dainuoti ir eiti per pievas, pinti vainikus ir, aišku, ieškoti to paparčio žiedo.
1: Tu klausyk, dabar aš susinervinau, kad aš, nu, bet aš pliuse, tai aš juodai turiu būti pasipuošusi, bet vakare reikia baltai rengtis ir sakyti, Ieva, pieva, negadink po pievą, reikia ieškoti vyro. Gerai, supratau.
2: Arba gali tiesiog nusipinti vainiką, pasipuošti juo savo galvą, vėliau iš tų vainikų spėti savo ateitį.
1: O tu prašau,
2: galvot, kiek čia reikalų. Ir vat galvot, kur tas tavo vyras ganosi, kurias pievas, ar Ispanijos, ar Lietuvos.
1: Atrodo, grįžti galvoj ramiai, pradėsi čia visko, čia jau kiek darbų, bet tikrai gražios šventės, lietuviškos šventės, norisi ją švęsti ir jeigu turite savo šeimoje, savo, tarp savo draugų rate kažkokių tam tikrų tradicijų, tai tikrai jų laikykitės, nes tradicijos mus jungia ir su tradicijomis tu gali labai labai daug paskui, žinai, turėti tokių gražių atsiminimų, kur, nu, neįkainojami dalykai yra atsiminimai mūsų mintise. Bet kokiu atveju mes su Juste šiandien iki pat 13 valandos, nu, žinokit, tiek istorijų yra paruošta, kad jau tiesiog reikia laikytis. Dar šiandien tarptautinė olimpinė diena, tai mes kaip tikros olimpinės čempionės jum kalsim ir tą reikia pasakyti, ir tą pasakyti, tai tik pasigarsinti.
2: Tai žinokit, mes šypsomės iki ausų, ačiū, kad klausot ir mes jums linkime gražios dienos kartu su M1 Plus.
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: savo vasaros planams. Dabar senukose Outliner 4-vietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 €. Kiaulienos sprandinė 3,49 €, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99 €. Iki, arčiau tavęs.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas. Jau šiandien.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Performavus valdančiąją koaliciją, socialdemokrato premjerės Ingos Ruginienės vyriausybė atsistatydino ir šiandien darbą baigė. Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pateiks Seimui socdemo vedlio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Jie abu turėtų susitikti rytoj. Susitikime bus aptartas vyriausybės formavimas ir programa. Sprendžiant Lietuvoje aptarnavimo srityje dirbančių ir lietuviškai nekalbančių užsieniečių problemą, Seimo konservatoriai siūlo pavežėjo licenciją norintiems gauti žmonėms įvesti papildomą reikalavimą – prievolę pateikti lietuvių kalbos mokėjimo pažymėjimą. Infliacija eurozonoje yra suvaldyta, o Jungtinių valstijų ir Irano pastangos užbaigti karą sumažino neapibrieštumą, todėl drastiškų palūkanų normų didinimų poreikis sumažėjo, tai pareiškė Europos centrinio banko pirmininkė Christine Lagarde. Ji taip pat teigė, kad nėra požymių, jog neseniai buvusios aukštos energijos kainos sukeltų antrinio poveikio pasiekmes, pavyzdžiui, reikalavimus dėl didesnio darbo užmokesčio, kurie galėtų dar labiau pakurstyti infliaciją. Hondūras planuoja iš Ukrainos pirkti dronus sienų apsaugai ir kovos su narkotikais operacijoms. Hondūra jau daugelį metų krečia smurtas tarp narkotikų prekeivių klanų, gatvės gaujų bei korumpuotų saugumo pajėgų. Nužudimo rodiklis šioje šalyje siekia 24 atvejus 100 tūkstančių gyventojų, o tai yra beveik 4 kartus daugiau už pasaulio vidurkį. Ir apie orus Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos, rytoj dieną, kai kur galimas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 32 minutės.

0: Aš nežinau, ar girdėjote, bet jums ką tik skambino SPF-as, kuris nori priminti, kad Lietuvoje yra saulė ir jeigu dar to SPF-o neturite, tai neperskambins. Mes tiesiog pasakėm ką tik.
1: Ir Lietuvoje, žinokit, saulė niekur neketina dingti. Joninių išvakarėse orai išliks ramus. Temperatūra pasiskirstys tarp 22-27 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnis. Žemesnio lietaus nenumatoma, tik vėjas išliks vidutinio stiprumo pūs šiaurinių krypčių, bet kai taip karšta, tai tas vėjelis pirmą kartą yra atgaiva ir gal net yra šiek tiek laukiamas.
0: Na ir žinoma, kad norisi nusirengti, o kai nusirengi, tavo visa oda sako, ei, mielas žmogau, aš sudėksiu, paskui tu verksi ir vėl kaltinsi vasarą. Tai vis dėlto Color Science norėtų nieko nekaltinti, mineralinė apsauga saugo odą ne tik nuo visokių keistų spindulių, kurie...
1: UVB spindulių, bet ir nuo mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Ir fainiai tai, kad Color Science yra mineralinė apsauga, kuri yra labai lengvos tekstūros, kasdieniam naudojimui pritaikytas SPF sprendimai kiekvienam odos tipui. Ir aš tai džiaugiuosi, kad yra toks produktas kaip Color Science, pažangi apsauga kiekvieno mūsų odai. Ir jeigu sakot, kur šitas SPF įsigyti, tai mydermashop.eu.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Pavydo scenų.
1: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra Biovela 3,19 eurų. Du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 eurų. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
3: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Lieka 15 minučių iki 11 valandos Lietuvoje ir pats laikas pasikalbėti, kurgi savo kojeles merksite šį savaitgalį.
1: Iš tikrųjų, Lietuvą pasiekia karščiai, verčia ieškoti gaivos ir daugelis laiką leidžiančių patalpose bei kondicionierių. Leidžiame, žodžiu, laiką patalpose be kondicionierių, atsivėsinti, tikimės palindę pašaltų dušu. Tačiau ekspertų teigimu, šaltas vanduo nėra toks efektyvus, kaip gali atrodyti iš pirmo karto.
0: Prašau, šetau, kad nori dėl to įdomus faktas, kodėl kai mes būnam pajūrie ir kai ten prilenda visur smėlio, ar nekur nereikia ir kai nei dušiuką. Bent jau aš tai visą laiką renkuosi šiltą vandeniuką. Ir žinokite, ir jūs galite ir privalote rinktis šiltą dušą, jeigu norite atsigaivinti, nes mūsų kūnas, žinai, čia kaip sako, kaip moteris, neapsisprendus, viskas atvirkščiai turi būt. Tai panašiai ir su mūsų kūnu.
1: Čia taip pat, žinai, kaip ir nevalgymas, kai sako, nevalgysiu ir lieknėsiu. Ne, tada mūsų kūnas kaupia.
0: Taip, sakys dar paskui sugalvos nevalgyt.
1: Taip. Tai čia irgi lygiai taip pat ir sako anatomijos profesorius Adamas Tayloras, kuris aiškina, kad žodžiu, būtina šiltame vandenyje praustis ir tada atsigaivinti, nes taip reaguoja kraujagyslės į mūsų tuos temperatūros pokyčius. Pavyzdžiui, šaltas dušas ar vone po didelio karščio gali suteikti akimirksnio vėsos tą pojūtį, tačiau tai ne visada padeda organizmui efektyviai sumažinti vidinę temperatūrą, nes mūsų normali žmogaus temperatūra kiek 37 yra, ar ne, na apie. Ir kai organizmas perkaista, įsijungia toks natūralus vėsinimo mechanizmas, o vienas pagrindinių yra kraujagyslių išsiplėtimas. Dėl to kraujas aktyviau teka į odos viršų, o tai padeda kūnui greičiau atiduoti šilumos perteklių. Tad kaip aiškina profesorius, pavyzdžiui, šaltas dušas priverčia odos paviršyje esančias kraujagyslės susitraukti, todėl kraujo srautas iš šias vietas sumažėja. Na, iš tikrųjų, kitaip tariant, organizmas gauna signalą, kad neatsikratyti tos šilumos, o priešingai ją išsaugoti, išlaikant šilumą arčių vidinių organų, užuot ją pašalinęs.
0: Čia labai panašiai, jeigu esate buvę kokiam, nežinau, Egipte, Turkijoje, pastebėkit, kad visada labai labai karštą dieną, kai ten būna jutiminė 40 ar ne laipsnių šilumos, visą laiką siūlo šiltos arba netgi kartais karštos arbatos. Nu, jie mėgsta duoti juodą arbatą. Tai čia labai panašiai. Jeigu mūsų kūnui yra, kaip karšta, tai labai rekomenduotina gerti kažką šiltą, eiti po šiltą. Tu vandenukų, o net irkščiai, nes šaltas vanduo yra šaltas vanduo.
1: Taip.
0: Jis toks trumpalaikis, žinai.
1: Taip,
0: ir trumpalaikis malonumas.
1: Taip, ir net sakoma, kad pasinerimas į vėsų maždaug 15 laipsnių temperatūros vandenį gali išprovokuoti tą vadinamą šalčio šoką, organizmo reakciją, kurios metu odos kraujagyslės tai susitraukia, tada net gali padidėti ir kraujospūdis ir sukelti riziką žmonėms sergantiems, nu, ten su tų širdies ir kraujagyslių ligomis.
0: Na, jeigu mūsų klauso tėvai arba moteris, noriu priminti, kad savaitgalį bet kur kišit savo kojeles, atsiminkite, kad tas šaltas vanduo, ypač mūsų visiem šlapimo takams, turėkit kelis maudimukus, keiskit, nieko nelaikykit šlapio ant savo kūno, šalto ir šlapio dėl to, kad negerai, tiesiog paskui bus nemaloni savaitė, norisi, kad vasara, dar kai lietuviška vasara dažniausiai būna trumpa, kad ji būtų maloni, gera ir tokia su vienas plius fone ir žinai, tokia muzikytė,
1: ir dar apskritai ekspertai pastebi, kad šaltas dušas, žinok, blogiau nuplauna odą.
0: Tai aš tai žinau, žinok, aš tai nelabai ir mėgstu,
1: jis taip
0: tvirai.
1: Ne taip efektyviai šalina visokius odos riebaliukus, taip kad geriau rinktis šiltą vandenį. Na, mes taip kalbame, remdamiesi 15 min straipsnį, kuris yra sveikatos rubrikoje, bet aišku, kiekvieną kartą reikia apie viską pasitarti su savo šeimos gydytoju. Jeigu turite, konsultuokitės ir aišku, jauskite save.
0: Vienintelis malonus dalykas šaltas, kuris yra gerai vasarą, tai ledai arba šaltos vyro rankos. Daugiau šiltai, ramiai ir su vienas plius kartą.
2: Eteryje Ieva ir Justė. Muzika, kurią jauti. M1 plius.
3: Muzika, kurią jauti.

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
1: Tik be pavydo scenų.
0: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Performavus valdančiąją koaliciją, socialdemokratų premjerės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Politologai 20-ąjį ministrų kabinetą palydė su kritika. Vilniaus politikos analizės instituto analitikas Matas Baltrukevičius sako, kad ir patys socialdemokratai greičiausiai suprato, kad Ruginienės paskirimas premjerė neišėjo į naudą nei partijai, nei valstybei. Valstybei svarbių sprendimų priimta nedaug, laikotarpį lydinės stabilumas, protestai, skandalai ir prastai valdytos krizės.
1: Registrų centro istorija, kuri turbūt galiausiai ir kainavo premjerai postą. Mindaugas Sinkevičius tiesiog bando iš viešų ryšių pusės tą situaciją kažkiek papudruoti. Bet na, jeigu socialdemokratai tikrai patys būtų patenkinti tuo, kaip dirba Inga Ruginienė, tai jie tikrai jos ir nebūtų keitę. Tiesiog realiai supratimas yra toks, kad kompetencijos trūksta ir tai gali jau pradėti kenkti ne tik partijos populiarumui ar vyriausybės populiarumai, bet jau turbūt ir Lietuvai kenkti.
0: Socialdemokratų lyderiai ir pasitraukianti premjerė Ruginienė vienu didžiausių pasiekimų įvardė daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto skirimą gynybai, tačiau politologai sako, kad ir šį sprendimą lydi skandalai. Tuomet krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė kaltina vyriausybę nenoru vykdyti šio pažado, po to ji buvo atstatydinta. Politologas Saulius Purga sako pasigendantis daugiau veiksmų, stiprinant krašto apsaugą ne tik finansavimu.
2: Mus gins konkrečios gynybos programos, konkretūs veiksmai ir konkrečios įsigytos priemonės. Taigi tokių tikrų atsakymų, kokia mūsų strategija, aš nerandu, nors diskusijos vyksta aštrios ir klausimų yra.
0: Politologai sako, kad Ingos Ruginienės vyriausybėje ministrų kaita buvo didesnė nei ankstesniuose ministrų kabinetuose. Per 100 dienų pasitraukti buvo priversti krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė ir prieštaringai vertintas aušriečių kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Sprendžiant Lietuvoje aptarnavimo srityje dirbančių ir lietuviškai nekalbančių užsieniečių problemas, Seimo konservatoriai siūlo pavežėjo licenciją norintiems gauti žmonėms įvesti papildomą reikalavimą prievolę pateikti lietuvių kalbos mokėjimo pažymėjimą. Kurjerių ir vairuotojų asociacijos vadovas sako, jog prievolę pateikti lietuvių kalbos pažymėjimas spręstų problemą efektyviausiai dar pradinėje stadijoje, bet to esą atsirastų postumis vairuotojams galiausiai mokytis lietuvių kalbos. Ukraina atšaukė anksčiau suderintą prezidento Volodymyro Zelenskio ir Karolio Navrockio susitikimą Varšuvoje, pasiūlys jį nukelti vėlesniam laikui. Apie tai pranešė Lenkijos prezidento kanceliarija. Leidiniai Žečpospolita rašo, jog apie tai pranešta sustiprėjus diplomatiniai įtampai tarp Varšuvos ir Kijevo. Navrockiui penktadienį atėmus iš Zelenskio aukščiausią Lenkijos valstybės apdovanojimą Baltojo Erelio ordiną dėl ukrainiečių lyderio sprendimo, gegužės pabaigoje pavadinti vieną karinį dalinį antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos sukilėlių armijos arba kitaip UPA vardu. Ir apie orus šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15, dabar 11 valandų ir beveik 4 minutės.

0: Lietuvoje 9 minutės po 11 valandos. Na, taigi pasmailinam savo liežuviukus, na ir apkalbam, kas vyksta gero, kas vyksta blogo, kas šiaip vyksta. Niekas pro akis nepraslys.
1: Oi, žinok, bet taip kažkoks yra labai įdomus niuansas gyvenime. Atrodo, išvažiuoji kažkur toli, būni, nesuki dėl nieko galvos, bet vat vakare pasiėmi tą telefoną į rankas ir galvoji, ir šita neščia, ir šita susitokia, ir šita tata. Ir toks vidinis, nu smalsu, nu nors tu ką smalsu, tu pasižiūri per akis, praleidi irgi norisi pasidalinti, pasidžiaugti.
0: Kur jau čia apneštėjo?
1: Apneštėjo, tai kelios
0: Net kelios? Nu, gerai.
1: Nežinau, kiek kalbėjai, bet tavo...
0: Ne, apie neštumus nekalbėjau praėjusią savaitę.
1: Nu, tai
0: visiškai.
1: Tavo prados šita, kaip ten ta Anna Hat. Way, nes čia.
0: Mačiau, bet nekalbėjau apie tai. Aha.
1: Tai jau taip ir Rihanna labai...
0: Aš jau galvojau, kad kažkas Lietuvoje apneštėjo globus.
1: Tai, aš manau, kad džiazu, žinai, reikia. Nu, bet aš taip manau, aš nežinau, aš taip manau.
0: Tai čia senai jau sklando gandai.
1: Nu, kai tokia meilė, nežinau, man jie tokia graži pora, tai viskas ar ten tiesa, ar netiesa, bet man tinka ir patinka. Bet labai įdomus faktas, dar grįžtant prie Annos Hathaway, kad jinai labai džiaugiasi, kad net Rihanna ją palaiko, sako, pagaliau tu nebelenta, o turi ir užpakalį ir įdomu pažiūrėti tave. Tai labai kažkaip džiaugiuosi, kad Holivudo moteris palaiko vieną kitą ir gal baigsis ta mada nieko nevalgyti ir atrodyti kaip kokiai, nežinau, man tie vaikščiantis pagaliai nelabai. Tai žodžiu, Ana labai laiminga, kad ją palaiko netgi Rihanna.
0: Labai nuostabu ir galvoju, kad vaikus gimdyti yra labai geras dalykas, nes paskui jie tau padeda. Pavyzdžiui, tampa puikiais fotografais. Na, jie po to atsiperka savotiškai. Tampa puikiais fotografais ir apie ką aš kalbu. Mindaugas Kuzminskas, Lietuvos krepšininkas, paviešino romantišką kadrą su mylimaja ir gerbėjų širdis ištirpdė viena detalė, o toje detalėje yra nuotrauka, bendrai visa yra, pora gražiai apsikabinus, graži pora, ir ją fotografuoja ne kas kita, o jų sūnus Jokūbas. Ir išties labai graži nuotrauka, kuri tikrai ištirpdė internautų ir komentatorių širdis.
1: Kaip miela, aš tai žinok, esu, nu, žinoma, savo vaikų neturiu, bet esu bjaurytės brolių, nes kai paprašau Jonų fotografuoti, tai visą laiką netinka, žinok, man tai netinka ir kampas negeras ir viskas, ir kaip aš čia dabar atrodau, bet iš tiesų, jo, kad gali paprašyti žmogaus, kuris sudėjęs visas savo jėgas ir norės, kad tu džiaugtumės, o dar kai viešai džiaugiasi tokie žymų žmonės, tai tikrai yra labai labai smagu. Lygiai taip pat norisi pasidžiaugti, žinoma, visada džiaugiuosi meilę ir visą laiką jau visi žinojo, kad tikrai Zendėja su Tomu yra ten slapčia susituokę, aš kalbu apie Spider-Maną, ar ne, tai taip, jis jau pripažino, kad taip mes slapčia esam susituokę ir tai yra mano gyvenimo meilė ir Tomas Hollandas, nu labai gražiai ten apie ją kalba, jie nors, man jie, žinokia, gražiausia prancūziška pora, kokią aš mačiau, nes jinai yra žymiai aukštesnė už jį, bet kaip jie žiūri vienas į kitą, kaip jie myli, kaip palaiko, nu ten kažkoks kosmosas.
0: O žinai, gražios poros arba noro siekis turėti gražią porą šalia savęs, ar ne, ir būti ta gražia pora, toksai dalykas yra parodijuojamas šiek tiek Lietuvoje, bet labai šiltai ir labai gražiai, nes žinoma, Lietuvos muzikos grupė yra dideli pokyčiai, skandalingoji grupė Hipokritai vasarą pasitinka ne tik su naujų kūriniu ir vaizdo klipu, kuriame tikrai yra labai gražiai atvaizduojamas, prisimeni, toks buvo realybės šou Kitas. Tai labai gražiai klipe yra vaizduojama, kaip vyrukas nori meilės, žinai, ir šita grupė tikrai labai gražų klipą sukūrė, fainą naują vasarišką dainą, ir dar svarbi naujiena, kad prie grupės oficialiai prisijungė ir ketvirtasis grupės narys Benas Pavilionis, geriau žinomas sceniniu vardu Benza.
1: Prašau. Na, kalbant apie meilę pakalbėjom, apie vaikus pakalbėjom, apie tai, kad Messi futbole išdarinėja ten, aš nežinau, ten yra crazy, ką jis išdarinėja. Man atrodo, net nereikia kalbėti, nes visi, kas žiūri futbolą, jau labai garsiai juo džiaugiasi. Aš vis dar esu ta, kaip čia, šlikštukė, kur man vis tiek Ronaldo šiek tiek gražesnis, bet tik tai grožiu. Technika, lai Messi būna geriausias iš geriausių, bet norisi ir galbūt atsiminti, šiek tiek palydėti. Aš nežinau, ar jūs tai žinai serialą Friends, draugai. Tai vat, vis dėlto jų tas legendinis režisierius, tas kūrėjas pasitraukė ir tikrai buvo labai liūdna, labai daug internete dalinosi visi aktoriai mintimis apie jį, nežinoma, jisai iškėlė visus tuos žmonės į viešumą ir juos žino visas pasaulis. Iki šio laiko norisi žiūrėti Friends draugų serialą ir atsiminti ir juoktis, tai Jamesas vis dėlto pasitraukė, bet tai, ką jisai sukūrė, žinai, liks gyva, nes toks serialas, kuris niekada neišeina iš mados.
0: Taip, va čia ir yra, žinai, nuostabu šito toje vietoje, jeigu tai kažkas gali būti nuostabaus, kad visa tai lieka.
1: Lieka. Tikrai lieka. Šis žmogus amžinai liks gyvas mūsų širdyse. Lygiai taip pat kaip ir mes su Juste, dar žinokit, tikrai gyvos ir
0: dar norėjau kalbėti apie gražią Širvintų merę Živilę, kuri
1: kaip
0: kraujo internete. Ja. Taip, jos gimtadienis 51 metų ir ji tikrai kaitina kraują internete, nusimetė drabužius ir pozavo tik su bikiniu.
1: Aš tikiuosi, SPF-u pasitepė.
0: Pasitepė, žinok, bet didžiausi ne tik sveikinimai Širvintų merei, bet ir komplimentai, labai graži moteris.
1: O, na tai tą progą sveikinam ir mes.
0: Ir grojam pliuse geras dainas.
2: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Investuotojų forumo valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.
8: Klaipėdos uostas man šiandien reiškia tris dalykus per investicijų prizmę. Pirma, geopolitinis stabilumas, nes uostas yra NATO rytinio flango logistinis stuburas ir sąjungininkų technika ir pajėgos eina per Klaipėdą ir investuotojai tai yra tikrai puikus signalas, kad Lietuvoje yra infrastruktūra, yra apsauga ir bus tęstinumas. Antra, uostas pats savaime yra investicinis objektas. Privatus kapitalas valdo terminalus pagal laikas, turi sveiki LNG infrastruktūrą ir ateityje, anksčiau ir vėliau tikrai atsiras Rail Baltica jungtis. Ir turėtume savo patys pasakyti visam pasauliui, kad tai iš tikrųjų yra vienintelis grevandenis nušalantis uostas rytiniame Baltijos krante. Na ir trečia, paklauskime savęs, o kasgi būtų be uosto. Lietuva taptų logistinio akligatvio, sąnaudos augtų, konkurencingumas kristų, kapitalas eitų kitur. Dėl to aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad uosto vadovybė priima teisingus sprendimus ir šiuo metu akivaizdu, kad Klaipėdos uostas dominuoja visoje rytinėje pakrantėje Baltijos.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 12 eteryje 100 sekundžių informacijos. Atsistatydinanti premjerė Inga Ruginienė sako, kad ją pareigose keisiantis socdemų vedlys Mindaugas Sinkevičius dar pernai turėjo tapti premjeru. Pernai atsistatydinus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, jį partijos pirmininko pareigose pakeitęs Mindaugas Sinkevičius buvo matomas kaip vienas pagrindinių kandidatų užimti ministro pirmininko pareigas. Vis dėlto politikas tuomet tokios galimybės atsisakė. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo vyriausybei nuo kitų metų minimalią mėnesio algą didinti 8%, kitaip 92 eurais iki 1245 eurų iki mokesčių. Ministerija įregistravo tokį vyriausybės nutarimo projektą dėl 2027 metais taikomo minimalaus darbo užmokesčio. Okupuotame Kryme praėjusią naktį aidėjo sprogimai, pusėsalyje kilo keletas gaisrų, bet to visą naktį eismui buvo uždarytas Kerčės tiltas. Krymo šiaurėje ir vakaruose iš dalies yra nutrūkęs elektros tiekimas. Infliacija eurozonoje yra suvaldyta, o Jungtinių valstijų ir Irano pastangos užbaigti karą sumažino neapibrieštumą, todėl drastiškų palūkanų normų didinimo poreikis sumažėjo, tai pareiškė Europos centrinio banko pirmininkė Christine Lagarde. Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos, rytoj dieną, kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min, dabar 11 valandų 32 minutės.

0: Kaip yra nuostabu, kai Lietuvoje mes turime vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio. Ir viena tokių vietų yra spa Vilnius Anykščiai. O kai toks oras geras, tai tik ir norisi ten planuotis ir važiuoti. Tiesą sakau, ar ne, jie būtė geri orai, viskas tvarkoji.
1: Geri, net nėra kažkaip, norisi tai bakstel, žinai, per nervus, bet viskas labai labai nieko nesibakstinsiu, nes šiandien lietaus tikimybė iš esmės nedidelė, kodėl nenoriu sakyti, kad iš vis nelis, nes mes prieš tai va, kažkaip su jūs te kalbėjom, kad nu per jonės, nu turėtų pakrapnot, nu kaip čia dabar ta prasme.
0: Kažkaip tradiciškai nu, kaip, turėtų vienas kitas nu, tai, lašiukas, tai bet dėl, ne, ar ne?
1: Nu, vat, sako, kad ne, bet nori sakyti tokia, kad nu o gal, nu vat gal čiučiut, bet jeigu ir čiučiut, tai čia būtų tik dėl to, kad nu čia taip privalo, ar ne? Bet šiaip temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, šiuo metu Vilniuje yra 23 ir Kuršių nerijoje galbūt šiek tiek mažiau, tai norisi šiek tiek nusišypsoti ir pasakyti, yes, pagaliau pas mus šilčiau, pas juos ten apie 19
0: palauk, iki 20. Rudens, palauk, rudens.
1: Nu gerai, nu duok dabar, duok žmogui pasidžiauk, nu duok, nu. Tai va.
0: Žodžiu, orai bus gerai, šilti, tikrai, vasariški, viskas gerai.
1: Gal kažkur apie birželio 25, čia kalbu apie ketvirtadienį, gal jau nupiešta, žinai, porą lašiukų, bet jeigu ir jie, tai tik palaistytų mūsų gelites ir savo labai ramiai palaistytų mintį važiuoti Anykščius, kur tu gali vaikščiat, tave pamasažuoja, kur tu gali šipsuotis, tas skaniai išgert arbatas. Oi, kaip norėčiau, jūs te, wow, kokio pilingo, žinai.
0: Gerai skamba, apsistojus spa Vilnius Anykščiuose, polisis tikrai gauna savo ritmą, o patirtis susijungia į vieną. Gamta, spa patirtis, skonių kupina gastronomija ir aišku rūpestis kiekviena detalė. Ir šią vasarą viešnagę Anykščiuose planuokite su 15% nuolaida. Daugiau informacijos spavilnius.lt.

0: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
1: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
0: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
1: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
0: Ai. O vokiškai?
2: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
3: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
4: Octinis kas?
3: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
4: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
3: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
4: Octiseptas ir Octinisept.
3: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
6: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
7: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas. Jau šiandien.

0: atspėk dainą.
1: Lietuvoje 44 minutės po 11 valandos, jau žiūrėk 45 ir bent jau dabar yra mano pats mėgstamiausias laikas pliuse, nes yra žaidimas atspėk dainą ir yra pokalbiai su pliuso klausytojais.
2: Na, iš saldu, kaip šimtą smagu. Metų nebendravom greitai, 1-8-2-9 skaminat mum dėl to, kad atlikėja tikrai visi žinot, filmas
1: išėjo. Dabar apskritai išgyvena, man atrodo, naują savo čia populiarumo bangą visame pasaulyje.
2: Ir labai gerai. Man aš labai džiaugiuosi ir tikrai nuostabus atlikėjas, nuostabi muzika ir neįmanoma ta prasme nepasigarsinti radio imtuvo, kai būtent šis atlikėjas groja. Jeigu tai reikėtų labai trumpai, tikrai žinau, kad jūs žinot, bet nu, trumpai ar ne, tai amerikiečių dainininkas, dainų autorius, šokėjas, produceris ir jo sėkmingą karjerą pradėjo su broliais, paskui išėjo savo keliu ir labai gerai padarė kažkuria prasme.
1: Taip, o kalbant apie dainą, nes galbūt kyla klausimas, kokia daina, tai daina yra labai žinoma jo daina.
2: Tai su roko pieskoniu, žinok,
1: taip, taip, taip. Bet šiaip pati dainos idėja ragina vengti smurto ir konfliktų ir būtent ir vaizdo klipe yra parodytos konkuruojančios gatvių gaujos, bet tikslas to klipo ir dainos yra skatinti visgi taiką.
2: Na, tai žinoma, šis atlikėjas visą laiką apie tai dainavo ir iki šiol, kai išgirstėjo dainą, tu supranti, jeigu pradedi versti žodžius, kad jisai ir siekia tarp tamsiodžių, baltodžių, kažkaip suprasti, kad tai yra tik odos spalva. Na, o būtent, jeigu dar reikėtų apie šį kūrinį pridėti dar tokių porą pipiriukų, tai žinoma, kad MTV labai nenorėjo imti klipo dainos, dėl to, kad, va, kaip ir jūs tą sakė, konkuruoja mušeikos, gaujos, bet paskui, kai jau ir paėmė, tai jau ir pati daina laimėjo ir Grammy. Record of the Year ir Best Male Rock Vocal Performance. Tai galima sakyti, kad nors jis yra popso atlikėjas, bet būtent ši daina davė jam prieskonį šiek tiek ir roko atlikėjų pabūti.
1: Taip, 1-8-2-9, mes lankstame gražius pliuso marškinėlius ir norime juos jums padovanoti. Jums tai reikia atsakyti, kasgi čia yra paslėpta. Paslėpta šiandien tikrai labai, labai lengvai viskas, ar ne? Na, pasižiūrim, paklausom, sveikiname, sveiki, pliusos klauso.
2: Alio.
1: Aha, kažkaip mum nepavyksta. Alio, sveiki, pliusas klauso.
3: Sveiki.
1: Sveiki, smagu sveikintis. Kuo jūs vardu?
3: Beatričia.
1: Beatričia, labai malonu, iš kur mums skambinat?
3: Iš Kauno.
2: Kaunas. Beatričia, ar Kaune šviečia saulė?
3: Tikrai taip.
2: Labai gerai, nes tada Beatričia turi greidėtis pliuso marškinėlius. Beatričia, apie ką kalbam?
3: Apie Michael Jackson.
1: Aišku. Na, šiandien su jau kažkaip labai taip lengvai, geranoriškai nusiteikusios ir...
2: Bet tik šiandien. Nepripraskim čia. Bet ryčia, jeigu nepaslaptis, ką veikiat?
3: Važiuoju namo iš gydytojų.
2: O, jei, kas
1: ten dabar? Tikimės, kad tik geros žinios, kad viskas...
3: Viskas gerai.
2: Nuostabu. O jeigu ir negerai, Beatričia, va kaip šitoj dainoje sako, byrit, įveik, taip duok jiems, žinai, tai kai lygai yra kažkam, taip tukt vieną ir sakyt, eikit iš čia, man vasara, gerai?
3: Taip.
2: Super.
1: Puikiai, nuostabu. Ar jau šiandien turite planą Joninių išvakarėse?
3: Taip, močiutė Janina, tai važiuosim sveikinti.
1: Oi, tai yra reikalų, tikrai, tikrai, fainiai.
2: Nu, žodžiu, tai gražių švenčių ir, žinoma, pliuso marškinėliai, lai šią vasarą būna draugė.
3: Gerai, dėkui.
1: Ačiū, bet čia gražios dienos, iki malonaus.
2: Tu žinai, jau yra planų, jau viskas.
1: Bet visada, jeigu draugų rate ir šeimos rate turiu Janiną, Joną, tai jau viskas, aišku,
2: tai jau
1: viskas
2: darai, suplanuota. Tą, žinai, tą jau darai, jau tą vainiką pinė, aš apie tą turėjau omenį.
4: Eteryje Ieva ir Justė. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų.

tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus, tik 5,89. Lidl vertė.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Atsistatydinus 20-ai vyriausybei, premjerė Inga Ruginienė poste keičia socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Politologai mano, kad Ruginienė nuspręsta pakeisti, nes ji nepateisino socialdemokratų vilčių, jai galėjo pritrūkti ir kompetencijos. Pastarąjį mėnesį žurnalistų klausimų vengusi premjerė visgi jos pakeitimą vertina kaip natūralų politinį procesą ir nemano pakenkusi savo politiniai karjerai.
1: Ir kad visada mes politikoje norime matyti dramas, norime matyti skambius pasisakymus ir antraštes, bet tikrai jaučiuosi rami. Šitą procesą vertinu kaip pasikeitimą ir perdavimą darbų kitam vadovui. Galbūt esu kitokia ir sunkiai suprantama kitiem, nes į kiekvieną darbą ateinu ne dėl reitingų, ne dėl populiarumo, bet padaryti tai, kas svarbu.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas pasitraukusios vyriausybės darbą vertina gerai.
2: Negaliu rašyti, panės, nebaigiau pedagogikos ir neturiu tų įgūdžių. Šiaip galiu per gerą parašyti paskui. Bet iš tikrųjų, man atrodo, kad didžioji dalis klausimų, kurie buvo užsibrėžti, kurie buvo įrašyti tiek į rinkiminės programas, tiek į vyriausybių programas, jie yra spręsti arba sprendžiami. Biudžetas tvirtinamas pozityvus darbas, o ten pažymį kokį jau jūs nuspręskite.
0: Vyriausybės nutarimas atsistatydinti bus įteiktas prezidentui Gitanui Nausėda, kuris paves Ruginienės kabineto eiti pareigas, kol bus sudaryta 21-oji vyriausybė. Nuo šiandien pradeda tiksėti laikrodis, vadovas per 15 dienų turi pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Seimo vadovas Juozas Olekas sako, kad ir šioje kadencijoje reikėtų bandyti įteisinti parlamentarų atostogas. Jo teigimu, tai palengvintų Seimo narių gyvenimą. Parlamento pirmininkas tvirtino mėginsęs šį klausimą kelti, kalbėdamas su frakcijų seniūnais. Olekas atkreipė dėmesį, kad apibrėžti Seimo narių atostogas sudėtingas darbas, nes esą neretai pasitaiko nenumatytų dalykų, kai tenka pratesti Seimo sesijas, rengti neįlinius posėdžius ir panašiai. Dabar iš dalies šie klausimai yra sureguliuoti Seimo statute. Jis turi įstatymo galę, tačiau specialaus įstatymo parlamentarai nepriima jau ne vieną kadenciją. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo vyriausybei nuo kitų metų minimalią mėnesio algą didinti 8%, kitaip sakant 92 eurais, iki 1245 eurų iki mokesčių. Ministerija įregistravo tokį vyriausybės nutarimo projektą dėl kitais metais taikomo minimalaus darbo užmokesčio. Lietuvos bankas yra apskaičiavęs, kad minimali alga pagal nuosaikų scenarijų kitą met galėtų didėti maždaug 73,5 euro. Tuo metu spartesnio didinimo scenarijus numato ir 12% augimą arba 138 eurais. Šiuo metu pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Kasmet Šveicarijos tarptautinio valdybos instituto sudaromame reitinge Lietuva fiksavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros. Finansų ministras teigia, nemanantis, kad Lietuvos konkurencingumų įtakos galėjo padaryti mokesčių. Pakeitimai. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių Nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 12 valandos. Skanaus visiems pietaujantiems, nu, mes su Jevute vėl lankstame pliuso marškinėlius ir norime jums padovanoti. Bet prieš tai kviečiame į žaidimą Kas pietums 1829.
2: Ir kadangi šiandien yra ta ypatinga naktis, kur mes tai moterys ten ir baltai apsirengti, ir vainikus pinti, ir ten visko ieškot, o vyrai sako, tai ką mum veikt, o jum reikia kai ką kept lauže. Turite mum paskambinti 1829 ir pasakyti, kągi kepam lauže ir jo,
1: juoda,
2: iš esmės.
1: Juoda iš. Išorė. Balta širdis, o gimsta, kaip ir jau te sakė, žaryjose.
2: Oi. Ir dar sugražė dažniausiai sidabrinę suknelę, nes ten reikia suvinioti.
1: Taip. Ir kai ištrauki iš laužo, pirštai dega, bet laukti yra labai sunku, nes noris iš karto ragauti, nes labai, labai, labai skanu.
2: Labai
1: ir kiekvienas
2: gerai.
1: Mes valgome tą dalykėlį vis su kažkuo kitu.
2: Taip.
1: Na, jau pagal skonį, pagal riebumo norą, bet kad skanu, tai visi sutinka.
2: Nu, žiauriai skanu. Netgi tiem, kurie mėsos nevalgo, šitas reikaliukas labai turėtų būti prie širdies. O dar įdomus faktas, kad aš taip kažkaip skaičiau apie jas ir čia, žinok, visa šita procedūra, ta prasme, ten kepti lauže, tai yra labai labai sena joninių tradicija, jau nuo senių seniausių laikų.
1: Šitą faktą nežinojau.
2: Taip,
1: geras.
2: Lietuviai kepdavo, nežinai, mes kaip būdavo, iš esmės, biedna tauta, o šito reikalo turi ir kepi. Ir bet nieko daryti nereikia, nei skus nieko, iš esmės. Nu, labai
1: bet čia geriausiai šitam patiekalui tikrai galioja tas pasakymas, kad kuo juodesnis rūbas, tuo skanesnis širdis.
2: Tai greitai, 1-8-9, skambinkit mum ir sakykit, ką mes čia kepam, kol nepradėjo mums šitas laužas vilti.
1: Alio, pliusas klausas, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Su kuo sveikinamės, labą dieną.
3: Vas Klaipėda.
1: Simai, o iš Klaipėdos, nuostabu, jūrai linkėjimai ir mes siūstume jums pliusą marškinėlius už teisingą atsakymą. Ar žinot, kas šiandien pietums?
3: Visko neišgirdau, gal žaryjose kepto bulvę.
2: Nu tai, Simai, viską, ką reikėjo, išgirdot ir labai gerai. O jeigu nepaslaptis, labai įdomu, su kuo, jeigu kepat, pats mėgstat?
3: Kad dabar tai turbūt nebekepu, čia vaikystėj būdavo ir skaniausia būdavo ne bulvė, o ta skrūdus juoda odelė.
2: Taip.
3: Nugrauždavo.
1: Bet tai ten galima ir su kastiniu, ir su sviestuku, va, tai jie būtė sakė, tai šis su lašinu.
2: Taip, mes tai su lašiniais kemdavom. Taip, labai skanu. Į vidų.
3: Ne, lašinius su duona, mes atskirai prieš bulvę suvalgydavom.
2: Nu tai normalu, tikri vyrai.
3: Taip.
1: Vaikysimai, pliusą marškinėlį keliauja jums, ačiū
3: nu, tai
1: ir
3: puikiai.
1: Gerų joninių jums.
3: Gerai. Ir jums linkėjimai nuo jūros.
1: Ačiū labai.
2: Taip pat norisi, bet nuo jūros linkėjimų norisi tą mintim, kad pasieks kojytės šią vasarą lietuvišką jūrą, nes kažkaip visos jūros jūrinasi, bet lietuviška jūra yra lietuviška jūra.
1: O, tikrai nuostabu. O dabar čia pliuse Martino, šefo Martino papildomas ingredientas. Labai įdomu apie keptuves jisai čia paklausom.
2: Paklausom, kur kep bulves, jeigu laužo neturi.
1: Ne, man atrodo, jisai apie makaronus čia labiau.
2: Oi, irgi domina.
4: Papildomas ingredientas.
5: Sveiki, esu Martynas Praškevičius, Forno di Martino restorano virtuvės šefas. Šiandien pasidalinsiu patarimu, kokią pasirinkti keptuvę ruošiant makaronų patiekalą. Rinkitės visada didesnę keptuvę tam, kad padažas greičiau sutirštėtų ir vanduo greičiau išgaruotų. Jeigu pasirinksite per mažą keptuvę, makaronai jums padaže pervirs.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
2: Tavo vasaros planams! Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė – 16,99 eurų. Outliner turistinė kėdė – 4,99 eurų. Obeko mikrobangų krosnelė – 57 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai!
3: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 eurų. Maksima tai, ko reikia.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusę pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, iki kol bus paskirtas naujasis ministrų kabinetas. Tai patvirtino šalies vadovo patarėjas Frederikas Jansonas. Savo paskutinėje kaip premjerės spaudos konferencijoje Ruginienė pareiškė, kad ją pareigose keisiantis Sosdemų vedlys Mindaugas Sinkevičius dar pernai turėjo tapti premjeru. Pernai atsistatydinus tuometiniam premjerui Gintautui Paluckui, jį partijos pirmininko pareigose pakeitęs Sinkevičius buvo matomas kaip vienas pagrindinių kandidatų užimti ministro kaip pirmininko pareigas. Vis dėlto politikas tokios galimybės tada atsisakė. Valstybės ir savivaldybių biudžetai šiemet sausio gegužės mėnesiais gavo virš 8,5 milijardo eurų pajamų. Tai 7,8% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Iš mokesčių į valstybės biudžetą pajamų gauta virš 6 milijardų. Tai yra 10,7% daugiau nei prieš metus. 6 Lenkijos ir Ukrainos žiniasklaidos priemonės paskelbė retą bendrą kreipimas įspėdamos, kad augantį įtampą tarp abiejų šalių gali būti naudinga Rusijai. Laiškas, kurį inicijavo vienas iš pirmaujančių Lenkijos laikraščių Gazeta Viborčia, pasirodė gilėjant diplomatiniam ginčui dėl Kyjivo sprendimo vieną iš savo karinių dalinių pavadinti antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Prancūzijos ministras pirmininkas šaukė specialų posėdį dėl krizės kilusios jo šalį ir didelę dalį Europos užplūdus ekstremalaus karščio bangai. Raudonas pavojaus lygis dėl karščio paskelbtas Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje. Pranešama, kad nuo karščio bangos vien Prancūzijoje žuvo jau mažiausiai 18 žmonių. Temperatūra šioje šalyje pasiekė virš 41 laipsnio karščio. Apie orus Lietuvoje, šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 22 iki 27, kuršių nerijoje iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26, o kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
1: Žmonės klausia.
2: Na, čia būtų geriausia sužinoti, iš kur geriausiai finansų gauti, kol studijuoji, nes su darbu derinti yra sunku. Ir kokiu papildomu pajamų, nes stipendijas irgi ne visiems manoma išduoti.
1: Finansų ministras atsako.
3: Tai geras klausimas. Norėčiau pabrėžti, kad yra toksai studijų fondas, iš kurio tikrai galima gauti arba lengvatinę paskolą labai ilgam laikui. Ir paskui ją pradėjus dirbti po truputį gražint arba gauti tam tikrą stipendiją, kuri padėtų tas einamasias išlaidas pasidengti. Na, o jeigu studentas tik išties geras ir stiprus, tai universitetai taip pat juos skatina, skiria tam tikras stipendijas, gali padėti su gyvenama vieta, tai manau, kad opcijų yra daug.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Antradienio laikrodžiai rodo 12 valandų 45 minutes. Termometro stulpelis bent jau Vilniuje šoktelės iki 23 laipsnių. Ir mes jau žingsnis po žingsnio truputėlį pasitinkame joninių naktį, kuri tikrai bus tokia kupina šviesos, nes tai išties bus vasaros saulėgrįžo šventė, ar ne? Ir mūsų laukia tikrai labai daug vasaros žavės ir aišku tradicijų. Ir nors šiandien daugeliu į joninės tikrai asocijuojasi su tam tikrais koncertais, kartais laužais, paparčio žiedo paieškomis, bet etnologai primena, kad ši šventė turi ir kur kas gilesnę prasmę.
2: Ir kasgi jums primins, jeigu ne mes?
1: Taip, o tu, pavyzdžiui, žinojai, kad ugnis yra saulės ir gyvybės simbolis.
2: Prašau.
1: Taip, ir ta tradicija didžiulio laužo kūrenimas buvo senovėje tikėtina, kad ugnis valo, saugo nuo nelaimių ir padeda atsisveikinti su viskuo, kas bloga.
2: Aš žinau, kad reikia šokti per laužą. Ir man, žinok, patikdavo. Aš atsimenu, paauglystėj mes šitą reikaliuką darydavom, kol nieks neusidegė, būdavo smagu.
1: Bet žinai, ką reiškia šuolis per liepsnas?
2: Per liepsnas?
1: Taip.
2: Saugok savo sijoną, kad neusidegtum.
1: Taip, bet tai daroma buvo ir dėl sveikatos, ir sėkmės, nes kai laužas turbūt jau pradeda slopti, drąsiausiai iššoka, tu, kaip suprantasi, viena jų.
2: Aišku.
1: Ir būtent toks šuolis, žinok, apsaugo nuo ligų, suteikia stiprybės ir atneša sėkmę.
2: Tu jau, iš kur tokia sveika, o dar sako, kad genetika, ne, gerai šokinėjau. O kalbant taip labai labai rimtai, jeigu turite tradiciją pinti vainiką iš lauko gėlių, žolynų, ar bet ko, kas jums yra gražu, atsiminkite, kad lygiai taip pat, kaip jūs tegražiai sako, kad tai reiškia gyvybę, gamtos pilnatvę ir apsaugą. Ir jeigu yra galimybė paleisti tą vainiką į vandenį, mielos damos ir mėly džentelmenai, kurie esate vieniši, tai nuo senų senovės yra siejama su ateitimi, kalbant apie meilės reikalus, taim, apie santokos reikalus, tai tikrai leiskite tą vainikėlį.
1: Suždegta žvake, nes kai tie vainikai plaukia, ar ne, yra būrema ateitis, tai tie vainikai plaukia ir jeigu susiliečia du vainikai, tai tada jau pranašaujama yra meilė.
2: Taip. O jeigu jūs esate tas žmogus, kur sakot, ai, nu, nieko šiandien nedarysiu, nieko šiandien nepinsiu, tai tada gal, pavyzdžiui, turite laiko pavaikščioti basomis per ryto rasą.
1: Ir paieškot paparčio žiedo vis tiek.
2: O kodėl ne?
1: Man tai yra, čia žino, gražiausia joninių legenda, nors visi žino, kad tie paparčiai nežydi tikriausiai.
2: Nu, baig.
1: Žydi, bet legenda apie tą stebuklingą žiedą iki šiol yra tikrai neatsiejama joninių dalis ir tikėtina, kad jį radę žmogus įgis ypatingų galių, tokių kaip, pavyzdžiui, ims ir staiga supras gyvūnų kalbą, galės girdėti, ką šuniukai kalba, ras paslėptus lobius arba sulauks labai labai didelės laimės.
2: Ai, na sau. O jeigu esate tas žmogus, kur nemėgsta apritai nieko veikti ir neįkalbinsime čia jūsų šokinėti per laužus ar basom per aselę vaikščioti ieškoti žiedelių, tai aš labai linkiu eiti gatve ir jeigu neturite draugų rate nei Jono, nei Jonės, nei Janinos, eikit gatve ir šaukit. Jonai, Janina, kas nors prisijungit prie manęs, aš noriu jūs pasveikinti. Nes tikrai labai labai gražiai šventė, man labai patinka tradicija, kad žmonės, kurie turi draugų ratuose iš ąžuolo, žodžiu, lapų, pina vainiką ir dovanoja draugam, man čia nieko gražiau nėra už tai, tai jeigu yra galimybė, tai darykite ir jūs, nes nu, tai yra gražu ir tam žmogui yra labai itin malonu. Tokia meilės kalba.
1: Apskritai, joninės, man atrodo, yra tokia tradicija, dažniau toks simbolinis kvietimas leistis į tą tokį paslaptingą naktinį nuotykį. Tai mes su Jovute to jums ir linkim, kad ir smagiai, ir tas nuotykis paslaptingas būtų įgyvendintas ir išties gražios joninių nakties ir jie tikrai bus kupina šviesos, geros nuotykos ir tas vasariškos magijos. Tai man atrodo visą tai semkim pilnais delnais.
2: Žinoma, ir nepamirškime, jeigu rytoj nereikia niekam į darbą, tai reikia sulaukti ir to viso ten, žinau, saulėtekio.
1: Taip.
2: Tai mes tai su jūsų atrasį galim sulaukti, paskui 10 ryte jums gal taip tokį netvirtą pasakysim labai labas rytas, bet tikrai palauksim su kokia žolelių arbata ir pasveikinsim tokią kaip naują pradžią.
1: Taip, tai linkim visiems gražaus vakaro, gražios joninių dienos, gražaus laisvadienio, o mes sakome ir susigirdėkim rytoj nuo 10, nes Jėvos data, žinokit, nuo 10 ir jis bus.
2: Nu, aišku, Jėva...
1: Šventiškai nusiteikia, gal Jėva čia kokį vieną kitą vainiką atsineš?
2: O, Jėva ir Justė visada yra pasiruošusi vainikam ir šventėm, tai jau pašvesim rytoj.
1: Sutart.

0: Pavydo scenų.
1: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
4: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maxima – tai, ko reikia.

0: Artėjame link 13 valandos, kuomet plus eteryje 200 sekundžių informacijos. Aurelija Gintautaitė. Labas, Aurelija.
1: Labas, Justė.
0: Be visų kitų žinių, sinoptikai žada, kad tie šiltio ir gerio orai niekur nesitrauks, tiesa?
1: Na ir joninėms tikrai kaip niekada
0: netikėta, netikėta.
1: Nes jau čia toks įprastas dalykas, kad per joninės tai lyja ir na, taip visoka būna, tai taip, kad nebūtų per nelik lengva to paparčio žiedo matyti ieškoti, tai vat, toks oras ateina, bet šiemet yra ne taip, tikrai labai puikus oras, nei per karštą, nei per šaltą, lietus nelyja, ten kažkokius nedidelius kritulius kažkur Lietuvoje, lik ir rytoj dieną žada, bet turbūt tikrai tai nebus esminis momentas. Ir kitaip negu vakarų Europoje, kur tikrai užplūdus yra didžiulė karščio banga ir tai jau nebejokingas visiškai dalykas, nes ir žuvusių dėl to žmonių yra ir temperatūra kažkur iki 41-42 laipsnių, kai kur yra pakilę. Prancūzijos valdžiai šaukia net ekstremalius posėdžius ir kitos šalys raudono pavojaus signalus skelbia. Taip kad, na, galim pasidžiaugti, kad Lietuva vis dėlto atsidūrė tame pakraštyje, kur ta šiluma atplūdo, bet tikrai tokiais nuosaikiais kiekiais ir, na, tikrai tiek, kiek yra, sakyčiau, reikėtų ir šito momentu pasidžiaugti ir užtenka.
0: Jėlav, kad truputį dar ir vėjelis būna, tai toks labai
1: puikus oras.
0: Puikus oras, tai tikimės,
1: ir, na, ir palinkėčiau čia ir džiaugtis ir nekeliauti niekur ten į vakarų Europos ar pietų Europos tolius.
0: Taip, tai šios naujienos ir kitos 13 valandos žiniose.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, iki kol bus paskirtas naujasis ministrų kabinetas. Tai patvirtino šalies vadovo patarėjas Frederikas Jansonas. Savo spaudos konferencijoje Ruginienė pareiškė, kad ją pareigose keisiantis Sosdemų vedlys Mindaugas Sinkevičius dar pernai turėjo tapti premjeru. Tuo metu politologai 20-ąjį ministrų kabinetą

0: palydė su kritika. Vilniaus politikos analizės instituto analitikas Matas Baltrukevičius sako, kad ir patys socialdemokratai greičiausiai suprato, kad Ruginienės paskirimas premjere neišėjo į naudą nei partijai, nei valstybei. Valstybei svarbių sprendimų priimta nedaug, laikotarpį lydinė stabilumas, protestai, skandalai ir prastai valdytos krizės.
1: Tai registrų centro istorija, kuri turbūt galiausiai ir kainavo premjerai postą. Mindaugas Sinkevičius tiesiog bando iš viešų ryšių pusės tą situaciją kažkiek papudruoti. Bet na, jeigu socialdemokratai tikrai patys būtų patenkinti tuo, kaip dirba Inga Ruginienė, tai jie tikrai jos ir nebūtų keitę. Tiesiog realiai supratimas yra toks, kad kompetencijos trūksta ir tai gali jau pradėti kenkti ne tik partijos populiarumui ar vyriausybės populiarumui, bet jau turbūt ir Lietuvai kenkti.
0: Politologai sako, kad Ingos Ruginienės vyriausybėje ministrų kaita buvo didesnė nei ankstesniuose. Per 100 dienų pasitraukti buvo priversti krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė ir prieštaringai vertintas aušriečių kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Valstybės ir savivaldybių biudžetai šiemet sausio gegužės mėnesiais gavo virš 8,5 milijardo eurų pajamų. Tai 7,8% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Iš mokesčių į valstybės biudžetą pajamų gauta virš 6 milijardų eurų, tai yra 10,7% daugiau nei prieš metus. 6 Lenkijos ir Ukrainos žiniasklaidos priemonės paskelbė retą bendrą kreipimąsi, įspėdamas, kad auganti įtampa tarp abiejų šalių gali būti naudinga Rusijai. Laiškas, kur inicijavo vienas iš pirmaujančių Lenkijos laikraščių gazeta Viborčia, pasirodė gilėjant diplomatiniam ginčiui dėl Kijevo sprendimo vieną iš savo karinių dalinių pavadinti Antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Prancūzijos ministras pirmininkas šaukė specialų posėdį dėl krizės kilusios jo šaliai ir didelę dalį Europos užplūdus ekstremalaus karščio bangai. Raudonas pavojaus lygis dėl karščio bangos paskeltas Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje. Pranešama, kad nuo karščio bangos vien Prancūzijoje žuvo jau mažiausiai 18 žmonių. Temperatūra šioje šalyje pasiekė virš 41 laipsnio karščio. Milijardierius Michaelas Bloombergas pažadėjo skirti 260 milijonų Amerikos dolerių tam, kad būtų išsaugoti pasaulio vandenynai. Anot jo fondo ši investicija skirta padėti užpildyti spragą tarp įsipareigojimų dėl vandenyno apsaugos ir realių veiksmų. Bloomberg dalį naujų lėšų skirs istorinės reikšmės atvirojo jūros susitarimo įgyvendinimu. Tai tarptautinis susitarimas, kuriuo siekiama įsteigti saugomą zonas tarptautiniuose vandenyse. Susitarimas įsigaliojo sausio mėnesį, kai jį ratifikavo 60 šalių, tačiau vis dar kyla abejonių dėl to, kaip jis bus finansuojamas ir įgyvendinamas. Apie orus Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra svyruoja nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13:04.

0: Gerą dieną Lietuvoje. 10 minučių yra po 1 valandos, antradienis, 23 mėnesio diena.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na ką galima pasakyti, antradienis ir bet kuriuo atveju antradienis, tai kaip ir antras dublis, antras šansas padaryti, kad diena būtų įdomi, prasminga ir pabandykime šią dieną iš tiesų padaryti kažką gero ir gražaus šalia esantiems.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas. Jau šiandien.

Labai diena, dabar Lietuvoje pusę antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šių metų pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Kasmet Šveicarijos tarptautinio valdybos instituto sudaromame reitinge Lietuva fiksavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros. Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sako, kad ir šioje kadencijoje reikėtų bandyti teisinti parlamentarų atostogas. Jo teigimu taip palengvintų Seimo narių gyvenimą. Parlamento pirmininkas tvirtino meginsės šį klausimą kelti kalbėdamas su frakcijų seniūnais. Olekas atkreipė dėmesį, kad apibrėžti Seimo narių atostogas yra sudėtingas darbas, nes neretai pasitaiko nenumatytų dalykų, kai tenka pratesti Seimo sesijas, rengti neįlinius posėdžius ir panašiai. Dabar iš dalies šie klausimai sureguliuoti Seimo statutais turi įstatymo galę, tačiau specialaus įstatymo parlamentarai nepriema jau ne vieną kadenciją. Prancūzijoje naktį iš pirmadienio į antradienį fiksuota aukščiausia temperatūra nuo 1947 metų, kai pradėti vykdyti stebėjimai. Apie tai pranešė Nacionalinė meteorologijos tarnyba. Nacionalinis temperatūros rodiklis pasiekė 21,6 laipsnio Celsijaus. Ankstesnis rekordas, kuris siekė 21,4 laipsnio, buvo užfiksuotas 2019 metais Liepos 25. Pasaulio futbolo čempionate istorinis lūžis Portugalijos komandoje. Jos sirgaliai ir portugalų sporto žurnalistai vis garsiau ragina, kad šį vakarą vyksinčiose komandos rungtynėse su Uzbekistano komanda startinėje sudėtyje nebūtų komandos kapitono futbolo žvaigždės Cristiano Ronaldo. 41 metų futbolininkas ypač kritikuotas po to, kai komanda lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kongo Demokratinės Respublikos rinktine. Ronaldo šiose rungtynėse nieko ypatingo nepademonstravo. Apie orus Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje iki 21 šilumos. Rytoj kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13:32.

0: be pavydo scenų.
1: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 13:43. Lietuvoje, kaip šiandien pasakoja 15 min, vaikų išlaikymo vengiantys tėvai gali netekti galimybės patekti į pasaulio futbolo čempionato rungtynes. Taip, pareiškė Argentinos valdžios pareigūnai, konkrečiai jie perdavė amerikiečių pareigūnams 15 tūkstančių asmenų turinčių įsiskolinimų už vaikų išlaikymą arba visiškai nevykdančių šios pareigos duomenys. Ir nors ši istorija iš pirmo žvilgsnio atrodytų kaip dar viena melagiena, ji pagrindžiama faktais. Vis dėlto kol kas nežinia, ar čempionato organizatoriai ir Jungtinių Amerikos valstijų institucijos iš tiesų taikys ir galių tapatybės patikras bei ribos tokių asmenų patekimą į stadionus. Ir kaip pasakojama, Argentinos valdžia perdavė būtent 15 tūkstančių asmenų sąrašą, tarp jų nevykdantis vaikų išlaikymo prievolių vyrai, futbolo chuliganai, anksčiau dalyvavę riaušiuose arba pripažinti agresyviais asmenimis. Ir šiuo žingsniu yra siekiama užkirst kelią tokiam asmenim lankytis pasaulio futbolo čempionato rungtynėse. Prieš kelias savaitės Argentinos nacionalinio saugumo ministrė socialiniuose tinkluose paskelbė įrašą, kuriame pristatė valdžios poziciją alimentų nemokančių tėvų atžvilgiu. Jame tiesiai šviesiai pasakyta: tie, kurie neišlaiko savo vaikų, jiems nėra vietos stadionuose. Ir Buenos Airių meras taip pat pareiškė, jog tie, kurie nesirūpina savo vaikais, jų taip pat negalima įleisti į stadionus. Anot jo, asmenys, kurie nevykdo vienos svarbiausių pareigų išlaikyti savo vaikus, turi pajusti viso to pasekmes.
0: Sportas. Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs! Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos smukimą konkurencingumo reitingą ekonomistai vadina signalu būsimai vyriausybei imtis veiksmų. Šiuo metu pasaulio konkurencingumo reitingė Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad tai šiemet lėmė bene labiausiai sparčiausiai Europos Sąjungoje auganti infliacija. Spačiau nei darbo našumas augančios algos ir dėl geopolitinės padėties mažėjantis užsienio investicijų srautas. Tačiau prie to smarkiai prisidėjo ir Lietuvoje aukštas nedarbas bei kiti disbalansai darbo rinkoje.
1: Mes Lietuvoje turime gana aukštą nedarbo lygį. Su darbo rinka nėra viskas gerai, nes Lietuvoje tai yra šalis, kurioje vienas didžiausių Europos Sąjungoje yra vadinamas tas kompetencijų netitikimas darbo rinkos poreikiams, tai yra ko reikia verslui šiandien realiai ir tai, kokias mes kompetencijas parengiam arba tiesiog šiuo metu turime darbo rinkoje. Yra sektorių, kuriuose Lietuvoje jau nebenori tiesiog dirbti ir ten pritraukti darbuotojus darosi sudėtinga. Nepakankamai, manau, strategiškai galvojam apie darbo išteklius ir ilgesniuoju laikotarpiu. Manyčiau, kad yra indikacija, kad vis tik tai reikėtų spręsti darbo rinkos ir investicijų sprendimus.
0: Investuotojas Mindaugas Busila linkęs manyti, kad Lietuva

0: Lietuvos konkurencingumo kritimas yra ir vyriausybės sprendimų pasekmė, ypač prisidėjo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonių planas, kuriame mainais į finansinę paramą šalis įsipareigojo vykdyti kai kurias reformas.
1: Mane stebina iš esmės tai, kad ta mokesčių reforma buvo daroma kartu su RRF, tai yra ten tais pinigais, kurių tikslas buvo daryti teigiamas reformas ekonomikai. Bet iš esmės mokesčių pati reforma turėjo neigiamą įtaką ekonomikai, tai reiškia, mokesčių didinimas buvo daromas, PVM lengvatų atsisakymai ir panašiai, tai jie irgi turėjo pakankamai neigiamą įtaką rodikliams. Vienas iš rodiklių, kuris labai turi įtaką tam konkurencingumui, tai yra infliacijos rodiklis.
0: Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitekūnas nemano, kad Lietuvos konkurencingumo įtakus galėjo padaryti būtent mokesčių didinimas. Esą pokyčiai buvo ganėtinai švelnus. Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sako, kad ir šioje kadencijoje reikėtų bandyti teisinti parlamentarų atostogas. Jo teigimu tai palengvintų Seimo narių gyvenimą. Parlamento pirmininkas tvirtino meginsę šį klausimą kelti kalbėdamas su frakcijų seniūnais. Olekas atkreipė dėmesį, kad apibrėžti Seimo narių atostogas yra sudėtingas darbas, nes neretai pasitaiko nenumatytų dalykų, kai tenka pratęsti Seimo sesijas, rengti neeilinius posėdžius ir panašiai. Dabar iš dalies šie klausimai sureguliuoti Seimo statute. Turi įstatymo galę, tačiau specialaus įstatymo parlamentarai neprima jų ne vieną kadenciją. Anksčiau didelį įtaką partijoje turėjęs konservatorius ilgametis parlamentaras Antanas Matulas išstojo iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Prieš tai palikęs partijos Pasvalio skyriaus pirmininko postą, apie tai skelbia portalas 15 min. Jis sako dešiniųjų neįsižadantis, bet esą nebegalėjo apsikęsti vidinių problemų skyriuje. Matulas žada kurti komitetą ir kelti rinkimuose merą, kuris oponuos konservatorių kandidatui. Pasaulio futbolo čempionate istorinis lūžis Portugalijos komandoje. Jos sirgaliai ir portugalų sporto žurnalistai vis garsiau ragina, kad šį vakarą vyksinčiose komandos rungtynėse su Uzbekistanu startinėje komandos sudėtyje nebebūtų jos kapitono futbolo žvaigždės Cristiano Ronaldo. 41 metų futbolininkas ypač kritikuotas po to, kai komanda lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kongo Demokratinės Respublikos rinktine. Ronaldo šiose rungtynėse nieko ypatingo nepademonstravo. Ir apie orus šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 22 iki 27 šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių Nerijoje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: 12 minučių yra po 14 valandos, antradienis, birželio mėnesio 23 diena. Linkiu gražios popietės, skanių pietų ir svarbiausia, niekur nedingstam, laiką leidžiam toliau drauge.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.

0: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: 14 valandų 45 minutės Lietuvoje. Klausimės Stickleback, Gotta Be Somebody.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri.
0: Ir šiandien žmonės cinema rekomenduoja kino filmą Slaptasis agentas. Gausiai apdovanotas filmas, įtraukiantis trileris. Šis politinis trileris nukelia į 1977-uosius Brazilijoje. 40-metis technologijų specialistas Marcelas slapstosi nuo jį besivejančios paslaptingos praeities. Atvyksta į Resilę, miestą rytinėje pakrantėje, tikėdamasis susitiks su senelių auginamų sūnumi. Laikraščiai rašo apie miestę siaučiančią užpuolikę. Greitai tam paaišku, kad Brazilijos karnavalo įkarčio apimtas miestas netaps Marcelo ieškotų ramių prieglobščių. Filme pagrindinį vaidmenį sukūrė seriale Narkos išgarsėjęs virtuoziškas brazilų kilmės aktorius Wagner Moura. Tai vienas geriausių metų filmų, daugiau nei 100 apdovanojimų bei nominacijų ir finišo tiesioji į Oscarus. Filmai jūsų namuose, žmonės cinema, naujausi filmai tiesiai iš kino teatrų, lietuviški filmai legaliai. Ir kviečiame atkreipti dėmesį, jog užsisakius gerą planą, ne 3 mėnesius žiūrėsite daugiau nei 900 filmų be papildomo mokesčio.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ministrai, dėl kurių ateities vyriausybėje diskutuojama viešai, sako, kad tolesnio darbo perspektyvų dar neaptarė su būsimuoju premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Po paskutinio Ingos Ruginienės vyriausybės posėdžio žurnalistai kai kuriuos iš jų apklausė. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia, kad susitikimas su būsimuoju premjeru nesuplanuotas. Nekalbėjęs su Sinkevičiumi teigia ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, dėl kurio likimo poste taip pat abejojama. Viešojoje erdvėje diskutuota ir apie vidaus reikalų ministro Vladislovo Kondratovičiaus politinę ateitį, taip pat minėta, kad Sinkevičiaus kabinete galėtų nebelikti ir kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės. Planuojama, kad pati Ruginienė grįž dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Galimų kandidatų į ministrus politikai kol kas neatskleidžia, motivuodami poreikius pavardę suderinti su prezidentu Gitanu Nausėda. Planuojama, kad prezidentas ketvirtadienį pateiks Seimui Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus, jie abu turėtų susitikti dieną anksčiau per Jonines. Seimas pradėjo ES migracijos pakto reikalavimų perkelimą į nacionalinius įstatymus. Pagal jį siūloma įtvirtinti užsieniečių tikrinimą, įvesti judėjimo ribojimus, įteisinti solidarumo mechanizmą. Paktas taip pat numato, kad tarptautinės apsaugos reikalavimų netitinkantis asmenys būtų gražinami. Vidaus reikalų ministras Vladislovas Kondratovičius sako, kad bus sukurtas tikrinimo ir pasienio procedūros stebėsenos mechanizmas.
1: Tikrinimo metu vyksta identifikacija, saugumo patikrinimas, sveikatos patikra ir pažeidžiamumo vertinimas. Tikrinimas turi būti atlikti per 7 darbo dienos, jeigu užsienietis yra aptinkamas prie išorės sienos, arba per 3 darbo dienos, kai užsienietis nustatomas Lietuvos teritorijoje.
0: Seimo narys Tomas Tomilinas kritikuoja tai, kad į kilmės šalis negražinamiems migrantams nebus leista Lietuvoje dirbti.
2: Ar tikrai mums reikia eiti Briuselio keliu, kuris tuos migrantus, kurių negali išsiųsti, tiesiog nėra deportacijos susitarimų su kitom šalim, palieka be teisės dirbti. Kaip suprantu, iš jūsų projekto mes to, ką praeitoj kadencijoje dėl ko sutarėm,

0: Kad vis dėlto tie žmonės, kad jie vis dėlto tą teisę dirbti turėtų, tam, kad nebūtų tokių vaizdų, kaip mes matom kai kuriuose sostinėse.
1: Parlamentaro Lauryno Kasčiūno teigimu svarstomi pakeitimai iš esmės neužkerta kelio nelegaliai migracijai.
2: Jeigu koncepcija pasiremta pasidalinimu, tai reiškia, yra traukos faktorius. Pasidalinimas nespręs problemų. Jis tik ją užšaldys, jis tik tai galbūt ją pratęs, bet jis neišspręs problemų.
1: Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva jau ketina priimti iki prie dabar esančius 58 migrantus bei sumokėti per milijoną eurų sieksinčią įmoką. Pagal naujas rekomendacijas, kurioms pritarė Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, Vokietijoje būtų laipsniškai ilginamas pensinis amžius iki daugiau nei 67 metų, panaikinta ankstyvo išėjimo į pensiją galimybė ir išplėsta privalomojo pensijos kaupimo tvarka. Kaip ir daugelis pramoninių šalių, Vokietija susiduria su senstančios visuomenės problema, todėl ekspertai parengė pensijų sistemos reformos pasiūlymus. Vokietijos opozicinės partijos ir profesinės sąjungos jau juos sukritikavo, teigdamos, kad pagal šiuos pakeitimus žmonės dirbs dar ilgiau ir dar sunkiau. Vakarų Europoje tvyrant rekordiniams karščiams, Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijus Guterešas pareiškė, kad Londonas tiesiog verda. Jis taip pat perfrazavo Čarlzo Dikenso romano Dviejų miestų istoriją pavadinimą ir teigia, kad pasaulis susiduria su dviejų krizių istorija. Klimato krizė lemia vis aukštesnės temperatūras ir stumia planetą prie katastrofiškų lūžio taškų, o energetikos krizė atskleidžia pasaulio priklausomo nuo angliavandenilių netobulumą. O Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: 10 minučių yra po 3 valandos. Sveiki gyvi, antradienio popietė toliau lydima Pliuso. Linkiu gražios popietės, saugių kelionių ir įdomių akcentų šiuo laiku. Drauge su Pliuso valandos viduryje kviečiu klausytis verslo informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maksima tai, ko reikia.
1: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas. Jau šiandien.

0: Tom Jones, klasikinis kūrinys Delilah skambėjo čia pliuse 15 valandų 30 minučių. Lietuvoje kviečiu klausytis verslo informacijos.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Pateiktas siūlymas dėl minimalios algos. Darbdavių ir darbuotojų nuomonės vyriausybė nepaklausė. Lietuviai per jonines labiausiai mėgsta arbūzus. Didžiojo Britanijoje bylą laimėjo dirbtinis intelektas. Šiuo metu pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Kasmet Šveicarijos tarptautinio valdybos instituto sudaromame reitinge Lietuva gavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios, verslo efektyvumo ir infrastruktūros. Ekspertai teigia, kad Lietuvos konkurencingumo įtakos galėjo padaryti mokesčių pakeitimai. Finansų ministras tikina, kad ne taip. Ataskaitoje pažymima, kad Lietuva patiria sunkumų dėl augančių gynybos išlaidų, būsto įperkamumo problemų, energijos kainų svyravimo, lėto produktyvumo augimo bei senėjančios visuomenės keliamos spaudimo sveikatos bei pensijų sistemoms. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo vyriausybei nuo kitų metų minimalią mėnesio algą padidinti 8%. Tai yra 92 eurais iki 1245 eurų prieš mokesčius. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai praėjusią savaitę buvo sutarę kitaip. Jie siūlė kiek mažiau kelti minimalią algą, tačiau vyriausybei siūlyti padidinti neapmokestinamąjį pajamų dydį. Tiek profesinių sąjungų, tiek darbdavių atstovai teigia esantis nusivylę, kad vyriausybė nesiėmė svarstyti jų siūlymo. Verslo atstovų teigimų pritarimo tikimasi iš naujos vyriausybės ir naujo premjero. Beveik pusė tūkstančio Skandinavijos aviakompanijos SAS darbuotojų gali pradėti streiką jau rytoj ryte. Į derybos tarp profsąjungų ir darbdavių baigsis nesėkmė. Profesinių sąjungų atstovai, veikdami SAS darbuotojų vardu, reikalauja algų padidinimo. Jie nurodo, kad šios aviakompanijos salono įgulos nariai uždirba net iki 20% mažiau nei panašias pareigas einantis konkurentų darbuotojai. Profsąjungos skelbia, kad jei susitarimo nepavyks pasiekti, trečiadienį darbą neatvyks beveik 500 SAS lėktuvų salonų darbuotojų. Jungtinių Amerikos valstybių technologijų bendrovės Oracle bendras darbuotojų skaičius sumažėjo 13% arba maždaug 21 tūkstančių darbuotojų, bendrovė tęsiant verslo restruktūrizavimą. Pripažįstama, kad jį iš dalies lėmė dirbtinio intelekto diegimas visose veiklos rytise. Jungtinėse Amerikos valstijose sparčiai auga susirūpinimas dėl darbo vietų praradimo dėl dirbtinio intelekto sukeliamų pokyčių. Šiais metais 196 technologijų įmonės jau atleido daugiau nei 119 tūkstančių 800 darbuotojų. Dirbtinio intelekto advokatų kontora laimėjo bylą Anglijos teisme. Manoma, kad tai pirmasis atvejis, kai byla buvo laimėta pasinaudojus vien dirbtinio intelekto teisininku. Byloje viena žmogiškų išteklių konsultantė sumokėjo kontorai Garfield AI apie 400 svarų už teisinio laiško išsiuntimą ir vėliau už teismo proceso inicijavimą dėl nesumokėtos 7000 svarų skolos. Dirbtinio intelekto bendrovė tai pavadino istoriniu momentu teisės į teisingumą požiūriu ir teigia, kad daugelis mažų įmonių iki šiol turėjo tiesiog nurašyti skolas, nes bylinėjimos išlaidos viršijo sumą, kurios galėjo tikėtis laimėti. Artėjant joninėms Baltijos šalyse labiausiai auga arbūzų pardavimai. Tokią statistiką artėjant šiai šventei skelbia prekybos tinklas Maxima. Antroje vietoje pagal bendrą augusi parduotą kiekį Lietuvoje pernai per joninės buvo bulvių traškučiai, o trečioje kietieji sūriai. Taip pat Lietuvoje tradiciškai auga ir šviežios mėsos šašlykų pardavimai, o iš nemaisto prekių grilių skirtų anglių pardavimai. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner 4-vietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: 15 valandų 45 minutės Lietuvoje ir teime Krivėje ketvirtos popiet 16 valandą Aurelija Gintautaitė su naujausia ir aktualiausia informacija.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Jūsų kalendorius.
0: Birželio 23 diena ir mes keliamės visų pirma į 1894-uosius. Paryžiuje barono Piero de Kubertino iniciatyva buvo įkurtas tarptautinis olimpinis komitetas. Tačiau pirmojoje olimpiadoje viskas atrodė visiškai kitaip nei kad šiandien. Na, tarkim, Kubertinas ilgą laiką priešinusi moterų dalyvavimui ir tai vadino nepraktiška ir neestetiška. Moteris teisė kovoti olimpiadoje išsikovojo palaipsniui. Tačiau, vėlgi žiūrinti tas pirmasis olimpinės rungtis, mes galime pamatyti tokią iš tiesų labai keistą rungtį. Nuo 1912 iki 48-ųjų olimpinius aukso medalius sportininkai gaudavo už dailę, literatūrą, skulptūrą ir muziką. Menininkai iš viso pasaulio varžydavosi kurdami sporto įkveptus šedevrus. Kelkimės į 1990-ųjų birželio 23-ąją ir seras Eltonas Džonas galų gale pasiekė kūrinį numeris vienas Didžiojoje Britanijoje. Taip, jis jau buvo labai žinoma asmenybė, žinomas muzikas, tačiau lyg koks profesinis prakeiksmas. Ne vienas jo solo singlas nebuvo tapęs daina numeris vienas Didžiojoje Britanijoje. Ir baladė Sacrifice išsiskyrė. Iš visos visumos, iš kažkelinto dublio galų gale pavyko. Gražios popietės su pliusu ir iki ryt.
3: Muzika.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Vytinta bernudė šrabijo vėlą 3,19 eurų. Du pakeliai bulvių traškučių estrelą 3,15 eurų. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
1: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filės oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujasis ministrų kabinetas. Ruginienė naujojo vyriausybės vadovo pareigose turėtų pakeisti Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, tai numatyta socialdemokratų susitarime su demokratais ir valstiečiais dėl naujos valdančiosios daugumos. Prezidentas su juo susitiks jau rytoj per Jonines, o ketvirtadienį turėtų pateikti Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui tvirtinti. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, kandidatas į vyriausybės vadovus nedaugiau nei per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministro kabinetą ir vyriausybės programą, jei tarp turės pritarti Seimas. Nepaisant to, kad beveik visa Lietuvos teritorija padengta 5G ryšių šalyje per lietai diegiamas šviesolaidinis ryšys, tai konstatavo Europos komisija. Pasak jos ataskaitos, pernai šio labai pralaidaus ryšio tinklas aprėpė 79% visos Lietuvos teritorijos, tuo metu bendrijos vidurkis siekia 85,5%. Taip pat komisija perspėjo, kad šviesolaidžio tinklas Lietuvoje auga lėčiau negu visoje Europoje, o kaimiškose ir komerciškai mažiau patraukliose teritorijose šiai plėtrai trūksta valstybės įsitraukimo. 165 neblaivūs vairuotojai buvo sulaikyti per praėjusią savaitę šalyje policijos pareigūnų vykdytą prevenciją akciją, kurios metu tikrintas vairuotojų blaivumas. Per savaitę patikrinta daugiau nei 53,5 tūkstančio vairuotojų. Net penktadaliu iš nustatytų išgėrusių vairuotojų buvo nustatytas daugiau nei 1,5 promilės neblaivumas. Už tokį nusižengimą asmeniui taikoma baudžiamoji atsakomybė. Daugiausiai neblaivių vairuotojų išaiškinta Klaipėdos, Kauno, Telšių ir Marijampolės apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų prižiūrimose teritorijose. Taip pat perspėjama, kad dėl išaugusių transporto srautų per Rasas ir Jonines bus sustiprinta policijos eismo kontrolė šalies keliuose. Sinoptikai konstatuoja, kad pirmasis vasaros mėnuo Lietuvoje pasižymė labai permainingais orais. Pirmasis birželio dešimtadienis buvo maždaug laipsnių šiltesnis nei įprasta, o antrasis tiek pat šaltesnis, bei iškrito apie 70% daugiau lietaus. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimatologas Donatas Valiukas prognozuoja, kad bendrai birželis ir liepa gali būti šiltesni nei vidutinė norma.
1: Birželio pabaiga tiek liepa turėtų būti apie 1,5 laipsnio šiltesnė už daugiametę normą ir šiek tiek apie 20% sausesnė. Kuo toliau, tuo tas tikslumas mažesnis, kai kurie centrai ir toliau rodo, kad turėtų ta tendencija šiek tiek aukštesnis

0: temperatūros už vidutinės daugiametės išlikti. Dabar žiūrint, labiau liepa duodama šilčiau, rugpjūtis jis jau kur kas artimesnis daugiametėm normom, galbūt truputį šiltesnis. Bet čia tikrai gali dar keistis. Ir nekart būna visko ir labai tas toksuruojantis oras, tai ko gero, načiau tokios lietuviškos vasaros realijos.
1: Sako sinoptikas, Europoje šiuo metu fiksuojama rekordinio karščio banga. Daugelyje šalių temperatūra pakilo net iki 40 laipsnių karščio. O rytoj Lietuvoje kai kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16:03.

0: Hei, sako mūsų muzikos kūrinys, 10 minučių po ketvirtos. Labas visiems, labas Akvilė.
1: Labas, labai smagu sveikintis čia su mūsų klausytojais ir su tavimi, Audriau, kaip tu?
0: Aš gerai, bet, žinai, ant tiek gyvenimas skrenda neįtikėtinų tempų, kad aš tik šiandien supratau, kad yra, žodžiu, ilgiausia diena ir trumpiausia naktis.
1: Taip, ir nuo šiandien viskas pradės tamsėti. Bet mes turim puikių naujienų dėl to, kad vasara tai bus karšta, man regis, net labai
0: karšta.
1: Ir todėl galėsim pasimėgauti tuo tokiu giedresniu vakaru ir paskaičiuoti žvaigždes. Mėgsti skaičiuoti žvaigždes?
0: Mėgstu gal, nors aš kažkaip, žinai, esu susimastęs pastaruoju metu, kad didžioji dalis žmonių pamiršta pakelti akis į dangų.
1: Taip, būtent.
0: Žinok, tikrai, ne? Kažkaip aš, žinok, vat, tiesiog vaikščiau su savo šuniuku augintiniu, žodžiu, ir galvoju, kažkaip žvilgtelėjau į dangų.
1: Na, o čia su šuniuku.
0: Tai kiekvieną rytą, einu, žinai.
1: Supratau.
0: Jo, ir aš galvoju, kaip fainai, žinai, ir kažkaip ant tiek mes įsivažiuojam į tuos darbus, į tą stresą, į tą rutiną, kad, žinai, žiūri, tai kompiuterį, telefoną, tai ten planšetę, tai televizorių, tai tiesiog, kad kas po kojom. O kažkaip į tą dangų ir nepakeliam akių, žinai, ir tai pasižiūri ir galvoju, kokia, žinai, kiek daug erdvės, kiek toks gylis, ir kažkaip taip čakros atsiveria, žinai, mintis geriau kažkaip generuojasi.
1: Taip, aš visiškai tau pritariu, aš žinokiu, su dangaus žmogus, man tai geras vaikai pasižiūrėti, aš galiu žiūrėti kiaurą parą, ir ryte, ir vakare, ir dieną, ir naktį, žodžiu. Taip, o jas už žvaigždes, tai iš vis labai mėgstu stebėti, ir tarp visų rugpjūtį per mano gimimo mėnesį krenta žvaigždės. Tai čia yra jau mano must have, aš turiu būtinai gulėti kažkur tai ir žiūrėti tas žvaigždės. Žodžiu, bet dabar mums reikėtų gal ne apie tai, mes paplepėsim per savo plepavų.
0: Bet tai kiek, žiūrėk, populiarių vardų šiandien vardo dieną švenčia. Na. Reikia paminėti, žinok, nes nemaža dalis save gali atrasti, žinai, pavyzdžiui, Arvidas.
1: Čia yra tarp kitko mano mamos brolis, aš jį vadinu trečiuoju tėčiu, linkėjimai jam, jeigu manęs klauso.
0: Vaida. Labai daug Vaidų yra aplinkui, tikrai, taip, Zenonas, Vaidas, Ligita, Rutilė, Ligitas, žodžiu, tikrai populiarūs vardai, tad linkėjimai visiems vardo diena šiandien, kiek daug visokių čia švenčių aplinkui.
1: Ir Vaidui Baumilai linkėjimai irgi prie to paties, ar ne, čia mūsų sam Lietuvos gražuliukui.
0: Aš žinai, kaip Vaidas Baumila dabar savo visus gerbėjus vadina?
1: Na kaip?
0: Baumiliniai.
1: Baumiliniai?
0: Jo.
1: Geras. Tai galėtų būti Vaiduliniai, tai galėtume jiems dar skirti sveikinimus.
0: Gerai, grįžkim prie reikalų, mes turim naują dainą, norim su ja pasidalinti, su jumis ją. Bet prieš tai dar prieš pagruojant norim šiek tiek ir papasakoti apie ją. Beje, atlikėjas labai gerai pažįstamas visiems M1 Plus klausytojams.
1: Taip, tai yra Rick Astley ir jo daina Raindrops, tai viena naujausių britų dainininko dainų, išleista dar šių metų balandį, iškart po jo 60-ojo gimtadienio. Ir įdomu tai, kad šiame karjeros etape Astley vis labiau tolsta nuo to savo įprasto legendinio 90-mečio šokių pop skambesio ir renkasi tokių brandesnį soul popro.
0: Suaugo pagaliau po 60-ties.
1: Taip, toks jau nusėdo, žinai.
0: Tai va, Raindrops pasižymė emocionaliu tekstu apie santykius, abejones, vidinius išgyvenimus. Lietaus lašai čia naudojami kaip toks jausmų ir skausmo metafora.
1: Bet iš tiesų labai dažnai, ar ne, lietaus lašai yra naudojami kaip ašarom išreikšti, kad plauna veidą tie lietaus lašai. Ir dainos žodžiuose taip pat skamba eilutės apie bandymą suprasti, ar mylimas žmogus iš tiesų yra šalia ir ar ryšys dar gali būti išsaugotas. Man atrodo, čia tikrai kiekvienas esam su to susidūręs, kada mylimas žmogus ir nežinai, ar dar gali tas ryšys būti išsaugotas, ar jau nebe. Ir tarp kitko dainą parašė pats Ricky Astley, kuris pastaraisiais metais aktyviai kūrė savo muziką be išorinių hitų autorių pagalbos. Ir įraše dirbo žinomi britų muzikantai, o prie garso prisidėjo ir prodiuseris bei garso inžinierius Gillis Martin, tai garsiojo George Martin sūnus.
0: Gerai, garsinkim radiją ir paklausykim, bei įvertinkim.
2: Nauja daina pliuse.

0: pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Algis Ramanauskas.
3: Pirmas prisiminimas su Klaipėdos uostu jūrų, aišku, yra iš sovietmečio. Tai nebuvo geri laikai, tačiau tai buvo vaikystė ir ten buvo viskas atrodė labai saulėta ir gražu. Uostas buvo tokia magiška vieta, kur ten nelabai, man atrodo, ir eit galėdavai, bet pro daugybę Klaipėdos langų ir ten tie sporto bendrabučiai, kur ten mano gyventa kažkada buvo, matėsi tie mistiški kranai. Tai vat tas mistiškas kranas, keistos formos, tas kaip toks nupjautas lašas, tai iki šiol man drugelius diafragmoj sužadina. Uostą aš apibūninsiu šiais trim žodžiais. Progresas, vartai, laisvė. Mano mėgstamiausia vieta Klaipėdoje, iš kur galima stebėti laivus plaukiančius. Nu tai aišku yra keltas Klaipėda Smiltynė, kaip gali būti kitaip vilniečiui, kuris Klaipėdos iki šiol net nelabai pažįsta. Taip, tai yra geriausia vieta Klaipėdoje man stebėti viską, kas ten vyksta.

0: Jūsų polisenybė. Lietuvoje yra vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio ir viena iš jų yra Spa Vilnius Anykščiai. Apie jas papasakosime kur kas išsamiau, bet prieš tai apie orą.
1: O taip, iš tikrųjų, Spa Vilnius Anykščiai yra tikra polisio tobuloji vieta, sakyčiau, ir labai rekomenduojam užsukti, todėl kad būtent šią savaitę bus tikrai puikus orai, pavyzdžiui, rytoj dieną, kai kur trumpai palis, temperatūra naktį 10-15, dieną 20-26 laipsnių šilumos, Kuršių Nerijoje šiuo atveju 18-20 laipsnių šilumos, naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos, dieną Vilniuje ir Panevėžyje bus 25, Kaune ir Šiauliuose 26, o Klaipėdoje 21 laipsnių šilumos. Tai tikrai metas susikrauti daiktus ir išvykti pailsėti, nes yra dabar pats metas, geras oras, o tenai dar jūsų laukia tiek poilsio malonumų.
0: Bet reikia žinoti, kur matai važiuoti, o šiaip sakoma Lietuvoje, kad yra tų vietų, bet jos nepasakoja apie save garsiai.
1: O kai esi geras, tau nereikia pasakoti apie save garsiai, ar ne?
0: Būtent, ir jeigu tu jau atranti tą vietą, tai norisi pasilikti sau.
1: Išties, o tada vėliau dar ir sugrįžti. Ir būtent tokia vieta ir yra Spa Vilnius Anykščiai. Apsistojus ten, poilsis įgauna savo ritmą, o patirtį susijungia į vieną. Gamta, spa patirtis, skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena detalė.
0: O žinai, kur dar yra gera žinia?
1: Na.
0: Visą šią vasarą viešnagė Anykščiuose su 15% nuolaida jau dabar galite planuotis labai patogiai ir paprastai bei greitai spavilnius.lt.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika.

0: Dabar 16:29 ir metas aktualiajam dienos interviu, kuriame Vaidilutė Dovidaitytė mums papasakos, kodėl kaimyninėse šalyse mažėja šeimose globojamų vaikų ir kada šios tendencijos gali atsiristi iki Lietuvos.
1: Beveik 83% visų globojamų vaikų šalyje augo šeimos aplinkoje ir šis rodiklis kasmet dar auga, ko kaimyninės šalys jau nebefiksuoja ir tai neramina ekspertus. Apie tai kalbame su vaiko teisių gynėjų globos centrų projekto vadove Rugile Ladauskiene. Kaip Lietuva pagal globojamų vaikų rodiklį atrodo lyginant su kaimynėmis valstybėmis?
2: Stebim, kad Latvijoje, Lenkijoje, Estijoje situacija šiek tiek prastėja ir daugiau vaikų patenka į globą ne šeimos aplinkoje. Pas mus vis dar situacija gerėja, to norisi be galo pasidžiaugti.
1: Kokios priežastys vis tik tai lėmė tai, kad Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje globojimų vaikų skaičiai šeimose pradeda mažėti?
2: Kaip tik turėsime vizitą į Lenkiją rudenį, tai su kolegomis aptarsim, kas tai lemia. Bet iš esmės mes diskutuodami su užsienio kolegomis, su Estijais, Latvijais, pastebime tai, kad, ir čia yra metų žinios, kad žmonės, kaip matom, ir gimdyt savo vaikų nebenori, tai tuo pačiu ir auginti kito žmogaus vaikų nebenori. Tai matomos tendencijos, kad vis mažiau žmonių ryštasi globai.
1: Kiek tikėtina, kad šios tendencijos pasivys ir Lietuvą?
2: Labai neramu, bet turbūt gali. Turbūt užkardyti neįmanoma, bet Lietuvos globos centrai, mes turim labai intensyvę pagalbą globėjam ir kiekviena globojanti šeima turi savo globos koordinatą. Tikimės, kad su globos koordinatoriu pagalba, psichologų pagalba, kurie dirba globos centre, su įtėvių globėjų specialistais rengimo mes galėsim kažkaip padėti, paremti šeimas, bet aš tikrai neturiu nerimo, kad kažkaip banga bus apie atsisakymą, labiau galbūt neramu apie tai, kad tiesiog pasiryžimo bus mažiau.
1: Statistikos duomenimis Lietuvoje šiuo metu yra 255 būdintys ir 57 nuolatiniai globotojai, 56 šeimynos ir 3070 globėjų šeimų, kuriuose auga tėvų globos netekę vaikai. Ar galima teikti, kad šiuo metu globėjų yra pakankamai?
2: Iš tikrųjų tiek globėjų, tiek būdinčių globotojų labiausiai trūksta trijose didžiausiuose miestuose, tai yra Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, tačiau ir ypatingai būdinčių globotojų trūksta Šalčininkų, Ukmergės, Prienų, Kalvarijos, Ignalinos, Vilniaus rajonų savivaldybėse, o globėjų dar papildomai labai trūksta Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Kupiškio, Prienų, Šalčininkų, tikrai yra savivaldybių, kur ypatingai trūksta globėjų ir būdinčių globotojų.
1: Kokia situacija yra su socialinėmis garantijomis globėjams, nes pavyzdžiui, būdintis globėjai nuolat indikuodavo tą problemą, kad jiems papildomą darbą susirasti yra sudėtinga, nes jie yra priversti reaguoti į krizines netikėtas situacijas.
2: Priklauso labai nuo savivaldybės, nes kiekviena savivaldybė susistatyti gali aukštesnį atlygį būdinčiam globotojui. Tokia yra nemenka konkurencija tarp savivaldybių, bet kai vaikų nėra, kol vyksta budėjimas, tai ne mažiau nei vienas minimumas. Ne mažiau. Bet kiekviena savivaldybė dar skirtingai.
1: Kiek skiriasi globėjų atlyginimai savivaldybėse?
2: Gali būti, pavyzdžiui, jeigu žemiausią ribą mes turime vieną mamą, tai gali būti savivaldybių, kurios moka du mamą. Pusantro, du. Tai tikrai ženklus yra, sakykim, dvigubai.
1: Čia buvo vaiko teisių gynėjų globos centrų projekto vadovė Rugilė Ladauskienė.

0: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
1: Mamyte, kas nutiko?
2: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
1: Aktiseptas.
3: Skuba į pagalbą.
1: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
2: Teisingai. O dabar Aktisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
1: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktisept žaizdų gelį.
2: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: pokalbių departamentas.
1: Vienas plus.
2: 15 minučių lieka iki 17 valandos. Metas pokalbių departamentui. Aptarsim vieną tokią temą, visiškai šviežią naujieną. Čia buvo atkeliavusi pas mus ir mes nutarėm, kad tai yra labai aktuali tema šiandien. Ypatingai nepamirškim, kad šiandien turim šventinę vakarą ir naktį, ar ne? Tai yra trumpiausia naktis. Ir ne vienas, manau, esant tokiam temperatūrom, pagalvojate, kad kur gerai čia būtų uodegą įmerkt, kad atvėst.
3: O dieve, tikrai taip. Man, aš tai šiaip labai mėgstu maudyti. Aš nuo vaikystės esu ta, žinai, kaip sako vaikai...
2: Vandenis gal?
3: Ne, liūtas. Šiaip keista, ar ne?
2: Keistam.
3: Bet aš atsimenu nuo vaikystės mamos žodžius. Aš jūrą maudydavausi, kol pamėldavo lūpos.
2: Tai čia visi vaikai taip daro.
3: Ir jis sakydavo, dantis ant danties neužsideda, jinai dar to jūroj nori būti.
2: Taip.
3: Tai tikrai, ir aš manau, kad mūsų daugelis tikrai klausytojų norės išsimaudyti, nes karšta, o tas laukinis vanduo, jis taip labai gerai atgaivina ir nuramina. Tai yra gerų žinių vilniečiams, todėl kad artėjant karščiams patikrino Vilniaus paplūdimius ir visuose 15 Vilniaus paplūdimių vandens kokybė išlieka gera arba labai gera. Žodžiu, tai reiškia, kad mes esame aukščiau vidutinių tų visų standartų mūsų vandens kokybė ir mes drąsiai galime važiuoti, maudytis, mėgautis joninėmis ir, žinai, joninės dar turi tą tokią tradiciją. Naktį eiti išsimaudyti, aš nežinau, ar tu darydami.
2: Nuogiems.
3: Nuogiems, taip. Nu čia gal, neaišku, ar čia bus daug žmonių. Bet jeigu nebus daug žmonių, gal irgi galima, žinai, pasiplanuoti vat, tokį.
2: Tik jeigu nėra žmonių, tai žinai, galima. Jeigu labai daug šalia žmonių, tai gal kažkaip, nežinau, susilaikyti reiktų.
3: Nu, jo, tada tai taip.
2: Nu, čia priklauso nuo jūsų draugų, artimųjų ir aplinkos.
3: Taip, tikrai, bet aš manau, kad vis tiek tai yra visai graži ta tradicija, tas paparčio žiedo ieškojimas, vėliau joninių laužų deginimas tamsoje.
2: Šoki per laužą ir bėgi tiesiai į ežerą.
3: Ypač jeigu užsidegi.
2: Nu taip, tai jeigu netyčia, nedaug tu dieve, kaip sakant.
3: Arba, pavyzdžiui, atsimenu, mes pindavom vainikus iš ažuolų, man taip gražu. Aišku, dabar jau kaip ir yra uždrausta šita tradicija. Taip, dėl to ažuolai dabar labai saugomas
2: taip, taip.
3: Yra medis ir, na, tiesiog turėtume privengti ir labai skatinu klausytojus to privengti.
2: Tausoti reikia gamtą.
3: Jo, gal galima pinti iš kažko kito, iš kažkokių gėlių galbūt ir tų augalų.
2: Taip, gėlių mergaitės.
3: Taip, bet man labai gražu būdavo, mes tokiam žvakutėm paleisdavom į upę ir matydavom, kaip plaukia ir galvodavom norus. Man atrodo, kad tai yra labai labai graži magiška tokia lietuviška šventė. Aš nežinau, ar tu esi tas labai joninių mėgėjas, nes aš tai labai.
2: Aš visas palaikau šventės, žinai, kai žmonėm nereikia darbą, kai jie gali atsipalaiduoti kitą dieną, kai jie gali švęsti. Tai kaip tu gali sakyti, kad oi, neplaukai, ne?
3: Taip.
2: Aišku, dar, žinai, kas yra dažniausiai Lietuvoje?
3: Taip.
2: Lyja per jonines. Visi žinom, kad per jonines lyja.
3: Taip.
2: O šiemet tai yra tas išimtista, kuomet turim nuostabų orą, geresnį jau net nesugalvosiu.
3: Taip, ir iš tikrųjų aš nežinau, aš per 5 metus neatsimenu tokio gero oro, tai man atrodo su tuo karščiu atėjo ir labai visai tokių, sakykime, gerų žinių, kur mes galim pasimėgauti joninėm ir nebūtinai Lietuvoje, o tiesiog.
2: Ir ežere.
3: Ežere.
2: Tiesą sakant, šią savaitę mačiau ir kitą įdomią statistiką, galbūt tai yra susiję, galbūt čia kaip tik visoje Europoje buvo matavimai daryti ir visose šalyse buvo matuojamas vanduo, jo kokybė ir sudarytas Europos Sąjungos šalių, nu kaip ne topas, bet didžiu.
3: Taip.
2: Lentelė, kur yra geriausia situacija su maudynėm ir kur yra prasčiausia, tai geriausia pasirodo yra Kipre.
3: Kipre.
2: Jūroje, matyt, ten švariausia jūra. Aš irgi kažkaip gal nebūčiau, bet vat, tokia oficiali statistika, bet man ne dar labiau nustebino, kur yra prasčiausia situacija.
3: Ir kur? Būt
2: niekada neatspėtum, bet tai yra Estija.
3: Estija?
2: Jo, atrodo, žiūrų, viso kito kraštas ir vat.
3: Oho.
2: Nu, kažkaip jo, labai nustebina mane ši visa statistika Europos Sąjungos, bet, nu čia, žinai, skaičiai nemeluoja, vat,
3: reiškia,
2: yra pamatuota, yra taip, kaip yra. Tai pasitemt turi Estai, o mes džiaugiamės, kad pas mus situacija yra gera arba dar geresnė nei statistikos vidurkis.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner 4-vietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Žmonės klausia.
6: Ar mūsų ministerija finansų kaip nors išmoktų skaičiuoti biudžeto pajamas ne tik tai didėdama mokesčius, bet ir paskaičiuodama, kiek atneštų daugiau, kiek būtų surinkta daugiau biudžetą, jeigu mokesčiai būtų mažesni?
5: Finansų ministras atsako.
7: Taip, geras klausimas. Mes visada vertinam mokesčių pajamas ir per tai, kiek yra suvartojama ir koks būtų pokytis, jeigu mokestis būtų mažesnis. Bet dėja, dažniausiai to tokio norimo skaičiavimo, kad būtų mokestis mažesnis, o jo surinkama daugiau, mes negauname. Dėja, tai yra daugumoje atveju, tai yra mitas. Vis dėlto, mažinant mokesčius, dažniausiai mažėja ir valstybės pajamos.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Atsistatydino 20-oji Lietuvos vyriausybė. Premjerė Inga Ruginienė poste keičia socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Politologai mano, kad Ruginienė nuspręsta pakeisti, nes jį nepateisino socialdemokratų vilčių, jai galėjo pritrūkti kompetencijos. Pastarąjį mėnesį žurnalistų klausimų vengusi premjerė visgi jos pakeitimą vertina kaip natūralų politinį procesą ir nemano pakenkusi savo politiniai karjerai.
1: Bet visada mes politikoje norime matyti dramas, norime matyti skambius pasisakymus ir antraštes, bet tikrai jaučiuosi rami. Šitą procesą vertinu kaip pasikeitimą ir perdavimą darbų kitam vadovui. Galbūt esu kitokia ir sunkiai suprantama kitiem, nes į kiekvieną darbą ateinu ne dėl reitingų, ne dėl populiarumo, bet padaryti tai, kas svarbu.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas pasitraukusios vyriausybės darbą teigia vertinantis gerai.
2: Negaliu rašyti, panės, nebaigiau pedagogikos ir neturiu tų įgūdžių. Šiaip galiu per gerą parašyti paskui. Bet iš tikrųjų, man atrodo, kad didžioji dalis klausimų, kurie buvo užsibrėžti, kurie buvo įrašyti tiek į rinkiminės programas, tiek į vyriausybių programas, jie yra spręsti arba sprendžiami. Biudžetas tvirtinamas pozityvus darbas, o ten pažymė, kokį jau jūs spręs.
0: Vyriausybės nutarimas atsistatydinti bus įteiktas prezidentui Gitanui Nausėdui. Jis paves Ingos Ruginienės kabineto įti pareigas, kol bus sudaryta 21-oji vyriausybė. Nuo šiandien pradeda tiksėti laikrodis vadovas. Per 15 dienų turės būti pateiktas Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Lietuvoje sulaikyta, o paskui ir suimta žmogžudyste įtariama 17-metė iš Vokietijos. Ji buvo ieškoma 5 mėnesius dėl to, jog įtariama nužudžius savo šalyje bendraamžį. Tai patvirtino generalinė prokuratūra. Anot jos, ikiteisminis tyrimas yra atliekamas Vokietijoje. Kadangi įtariamoji yra nepilnametė, pareigūnai neatskleidžia nužudimo motyvų. Mergina buvo sulaikyta Klaipėdoje. Remiantis Europos arešto orderiu, ji šiuo metu suimta ir bus išduota Vokietijai. Suomijos parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo švelninami prekybos alkoholiu apribojimai, skaitant leidimą prekiauti alkoholiu sekmadieniais ir užsakyti jo pristatymą iš parduotuvių, restoranų bei internetinių įmonių. Pagal Suomijos alkoholio įstatymus tik valstybinė monopolinė įmonė gali parduoti stipriuosius alkoholinius gėrimus vyną, alų ar sidrą, kuriuo alkoholio koncentracija viršė 8%. Dabar šios parduotuvės galės dirbti sekmadieniais, o darbo laikas bus pratestas nuo 19 iki 21 valandos kiekvieną savaitės dieną. Valstybinis tinklas taip pat galės teikti pristatymo paslaugas, kaip ir prekybos centrai bei restoranai, nors kol kas tik gėrimams, kurių alkoholio koncentracija mažesnė nei 8%. Dėl ekstremaliai aukštos temperatūros Paryžiuje turistams uždarytas Eifelio bokštas, apie tai pranešė jį valdanti įmonė. Nacionalinė meteorologijos tarnyba 54 Prancūzijos regionuose paskelbė raudoną karščio bangos pavojaus lygį. Prognozuojama, kad ekstremalios sąlygos šioje šalyje tęsis bent iki savaitės pabaigos, o daugelyje miestų dienos temperatūra viršys 40 laipsnių karščio. Ekstremalios temperatūros fiksuojamos ir kitose Europos šalyse, pavyzdžiui, Ispanijoje, Italijoje, Vokietijoje ir Didžiojoje Britanijoje. O apie orus Lietuvoje, kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 21 iki 26, kuršių nerijų iki 20.

10 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17:03.

0: Ai, 17 valandų ir 11 minučių ir štai metas mums pasikalbėti apie vieną iš tikrai gerai žinomų dainų.
1: Taip, vienos dainos istoriją norime jums papasakoti. Dainą tikrai puikiai žinot, milijoną kartų esate girdėję, bet galbūt užkulisio šios dienos atsiradimo istorijos ir nežinot. Tai bet tam esam mes. Ir šį kartą mūsų rubrikoje nuostabi ABBA atlikama daina Čikitita. Taip, pasakiau turbūt, ar ne?
0: Tikriausiai, nežinau, bet skamba man labai, labai skaniai. Aš net ir Audriu prieš tai sakiau Čikitita. Tokia.
1: Čikitita. Taip. Tokia. Įdomu, kad yra labai įdomi istorija už pačios dainos lypinti. 79 metais buvo daina išleista kaip pirmas albumo Vulevus singlas, tačiau iš pradžių ji visai kitaip vadinasi, o ne Čikitita.
0: Taip.
1: Benny Andersonas ir Bjo... Gerai.
0: Aš galėčiau įsiterpti. Norėčiau pasakyti, kad Benny Andersonas ir Bjornas Ulevaus. Taip, ilgai ieškojo tinkamos formos kūriniui ir tik po daugybės perrašymų gimė šiandien žinoma daina apie merginą, kurią draugai guodžia po sunkaus gyvenimo periodo. Ir pirmą kartą pasaulyje šią dainą išgirdo net ne radijoje.
1: O kur?
0: O jungtinių tautų būstinėje New York'e vykusiame labdaros koncerte Music for UNICEF. Tai 79 metų sausio 9 dieną ABBA suprato, kad daino žinutė apie viltį ir paguodą puikiai tinka tarptautiniams vaiko metams, todėl pasirinko būtent ją pristatyti tenai pasauliui.
1: Labai geras pasirinkimas. Dar įdomu ir tai, kad ABBA padarė tai, ko tuo metu beveik niekas nedarė. Tai yra paukojo autorinius honorarus UNICEF organizacijai. Iš pradžių buvo skiriama 50% pajamų, o vėliau grupė nusprendė UNICEF atiduoti visas dainos autorines pajamas. Ir per daugiau nei 40 metus Čikitita sugebėjo sugeneruoti daugiau nei 5 milijonus $5 milijonus vaikų apsaugos projektams visame pasaulyje. Todėl ši daina yra laikoma viena sėkmingiausių labdaros muzikos projektų istorijoje.
0: Čia iš tikrųjų koks toks kilnas širdiškumas, ar ne, iš ABBA's buvo, man atrodo, čia wow, labai tiesiog norisi pasidžiaugti, kad dar vyksta tokių nuoširdžių, tokių altruistiškų poelgių ir pats pavadinimas Čikitita ispaniškai reiškia mažytė mergaitė arba mergytė, o tai padėjo dainai tapti milžinišku hitu Lotynų Amerikoje ir vėliau ABBA net įrašė tą pačią versiją tik ispaniškai, kuri Argentinoje ir kitose ispaniškai kalbančiose šalyse tapo tiesiog sensacija ir vien Argentinoje buvo parduota apie 500 000 kopijų, o būtent ši daina atvėrė ABBA duris į Pietų Amerikos rinką.
1: Įdomi yra ir vaizdo klipo istorija. Oficialaus klipo ABBA nespėjo nufilmuoti, todėl buvo panaudotas BBC įrašas Šveicarijos kalnuose. Filmavimo metu pūtė labai stiprus vėjas, snigo, Fridos plaukai nuolat dengė veidą, todėl kai kurios nufilmuotos versijos taip ir nebuvo parodytos žiūrovams, na, žodžiu, toks brokelis šiek tiek įsivėlė. Tai galiausiai pasaulis išvydo tą legendinį vaizdą, kuriame ABBA dainuoja kalnų fone šalia didžiulio sniego senio. Na, nepamirškim, kad pristatymas vyko sausio 9 dieną, tai labai tiko, žinai, visi tie sniego seniai, kalnai ir daug sniego šiai dainai. Gerai, paklausykim jos, prisiminkim ją.
2: Vienos dainos istorija.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Pusryčių pasirodė mažoka.
2: Circle K tikrai rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
1: Iki pietų dar tiek daug laiko.
2: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
1: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.

0: Taip, brangus bičiuliai, norim jums priminti, kad labai reikia saugoti save ir savo odą, ypatingai tokiomis saulėtomis, karštomis vasaros dienomis ir tą vasarą reiktų mėgautis labai saugai ir atsakingai, bei pasirūpinti apsaugą su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science.
1: Išties Color Science, būtent dėl to, kad jis apsaugo puikiai nuo saulės spindulių, kurie šiuo metu tikrai yra labai labai kandus ir gali tikrai pažeisti mūsų odą.
0: Taip, daugiau informacijos jūs rasite mydermashop.eu ir mes dar daugiau papasakosim apie šį puikų SPF, bet prieš tai apie orus, kokie laukia, na, tokia ypatinga diena, tiesą sakant, ir trumpiausia metų naktį.
1: Taip, ir iš tiesų laukia labai geri orai, galbūt trumpai ir palis kai kuriuose vietose Lietuvoje, bet šiaip...
0: Nepamirškim Joninės.
1: Taip, Joninės, mes kažkaip lyg turi pakrapnoti, ar ne? Bet šiaip tikrai temperatūra bus labai aukšta, oras bus labai gražus, naktį 10-15 laipsnių, dieną 21-26 laipsnių šilumos, tai man atrodo, nu, čia tikrai yra fantastika tiesiog.
0: Tobula.
1: Taip, Kuršių Nerijoje šiuo atveju bus 18-20 laipsnių šilumos, naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėda 15 šilumos, dieną Vilniuje ir Panevėžyje bus 25, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėda 21, žodžiu, tikrai bus labai geri orai ir tikrai labai linkiu visiems pasimėgauti šią nuostabią progą ir tokią gražią saulytę, kuri mus džiugina kiekvieną dieną.
0: Bet mėgautis reikia atsakingai, nepamirškime to ir jau žinome, kad reikia naudoti SPF kremą, bet viena dar svarbi detalė. Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science yra mineralinė apsauga, kuri saugo odą ne tik nuo UVA ir UVB spindulių, bet ir nuo mėlynos šviesos bei aplinkos taršos.
1: Išties, ir tai yra labai lengvos tekstūros, kasdieniam naudojimui pritaikytas SPF, todėl tikrai tiks kiekvienam odos tipui, o tai yra labai svarbu, ypatingai karštomis dienomis, kad jūsų oda nesijaustų per daug apkrūta ir apsaugotų jūs nuo saulės spindulių. Tai va, daugiau gaukite informacijos, tiesiog apsilankę Color Science, pasidomėję arba mydermashop.eu.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: verslas.
1: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Pateiktas siūlymas dėl minimalios algos. Darbdavių ir darbuotojų nuomonės vyriausybė nepaklausė. Lietuviai per jonines labiausiai mėgsta arbūzus. Didžiojo Britanijoje bylą laimėjo dirbtinis intelektas. Šiuo metu pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Kasmet Šveicarijos tarptautinio valdybos instituto sudaromame reitinge Lietuva gavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios, verslo efektyvumo ir infrastruktūros. Ekspertai teigia, kad Lietuvos konkurencingumo įtakos galėjo padaryti mokesčių pakeitimai. Finansų ministras tikina, kad ne taip. Ataskaitoje pažymima, kad Lietuva patiria sunkumų dėl augančių gynybos išlaidų, būsto įperkamumo problemų, energijos kainų svyravimo, lėto produktyvumo augimo bei senėjančios visuomenės keliamos spaudimo sveikatos bei pensijų sistemoms. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo vyriausybei nuo kitų metų minimalią mėnesio algą padidinti 8%. Tai yra 92 eurais iki 1245 eurų prieš mokesčius. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai praėjusią savaitę buvo sutarę kitaip. Jie siūlė kiek mažiau kelti minimalią algą, tačiau vyriausybei siūlyti padidinti neapmokestinamąjį pajamų dydį. Tiek profesinių sąjungų, tiek darbdavių atstovai teigia esantis nusivylę, kad vyriausybė nesiėmė svarstyti jų siūlymo. Verslo atstovų teigimų pritarimo tikimasi iš naujos vyriausybės ir naujo premjero. Beveik pusė tūkstančio Skandinavijos aviakompanijos SAS darbuotojų gali pradėti streiką jau rytoj ryte. Į derybos tarp profsąjungų ir darbdavių baigsis nesėkmė. Profesinių sąjungų atstovai veikdami SAS darbuotojų vardu reikalauja algų padidinimo. Jie nurodo, kad šios aviakompanijos salono įgulos nariai uždirba net iki 20% mažiau nei panašias pareigas einantis konkurentų darbuotojai. Profsąjungos skelbia, kad jei susitarimo nepavyks pasiekti, trečiadienį darbą neatvyks beveik 500 SAS lėktuvų salonų darbuotojų. Jungtinių Amerikos valstybių technologijų bendrovės Oracle bendras darbuotojų skaičius sumažėjo 13% arba maždaug 21 tūkstančių darbuotojų, bendrovai tęsiant verslo restruktūrizavimą. Pripažįstama, kad jį iš dalies lėmė dirbtinio intelekto diegimas visose veiklos rytise. Jungtinėse Amerikos valstijose sparčiai auga susirūpinimas dėl darbo vietų praradimo dėl dirbtinio intelekto sukeliamų pokyčių. Šiais metais 196 technologijų įmonės jau atleido daugiau nei 119 800 darbuotojų. Dirbtinio intelekto advokatų kontora laimėjo bylą Anglijos teisme. Manoma, kad tai pirmasis atvejis, kai byla buvo laimėta pasinaudojus vien dirbtinio intelekto teisininku. Byloje viena žmogiškų išteklių konsultantė sumokėjo kontorai Garfield AI apie 400 svarų už teisinio laiško išsiuntimą ir vėliau už teismo proceso inicijavimą dėl nesumokėto 7000 svarų skolos. Dirbtinio intelekto bendrovė tai pavadino istoriniu momentu teisės į teisingumą požiūriu ir teigia, kad daugelis mažų įmonių iki šiol turėjo tiesiog nurašyti skolas, nes bylinėjimos išlaidos viršijo sumą, kurios galėjo tikėtis laimėti. Artėjant joninėms Baltijos šalyse labiausiai auga arbūzų pardavimai. Tokia statistika artėjant šiai šventei skelbia prekybos tinklas Maxima. Antroje vietoje pagal bendrą augusi parduotą kiekį Lietuvoje pernai per joninės buvo bulvių traškučiai, o trečioje kietieji sūriai. Taip pat Lietuvoje tradiciškai auga ir šviežios mėsos šašlykų pardavimai, o iš ne maisto prekių grilių skirtų anglių pardavimai. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Muzika, kurią jauti. M1.

0: visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
1: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas. Vilnius. Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras. Dešimtys hitų. Tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas. Jau šiandien.

0: Taip, kino balsai. Metas pabandyti išsiaiškinti filmo pavadinimą. Ir patį filmą reiktų įvardinti, ar ne?
1: Taip. Nu, man taip patinka, žinau, mūsų šitas džinglas, aš negaliu man.
0: Patinka labai, ne? Gerai. Pagrosim rytoj vėl.
1: Būtinai. Gerai, tai apie filmą, ar ne? Tai mes tik norim gal priminti studijos telefoną mūsų klausytojams, tai yra 1829. Jau galite griebti savo telefonus ir jeigu jau žinosite, apie kokią mes filmą kalbame, tai būtinai mums skambinkit ir jūs galite laimėti M1 plus marškinėlius. Tai...
0: Taip, aš galiu pasakyti iš karto tai, kad tai yra pats geriausias, pats mano mėgstamiausias filmas ever.
1: Čia yra neįtikėtina, nes šiaip Audris nėra labai didelis filmų gal fanatikas, galima tai pasakyti.
0: Galima, taip, aš mėgstu, bet gal nesu pamišęs dėl filmų, bet ojei, aš galvoju, žinok, kad šį esu matęs visų pirma, žinoma, kino teatre ir dar po to žiūrėjęs, na, kokį 10 minimum.
1: Tai tu tikrai čia jau čia yra tavo filmas, tikrai.
0: Visiškai mano ir, o jau tas garso takelis kokio gerumo.
1: Aš norėjau, kad paleistų, ar tu sakė, neleisim, nes čia bus per daug.
0: Ne, čia iškart išduosim čia atvirom kortom tada žaidimą, žinai, nors šiek tiek intrigos palikim.
1: Gerai, palikim. Žodžiu, tai tas filmas, apie ką jis yra. Tai filmas pasako apie talentingą Romos kariuomenės vadą, kurį išduoda valdžios trokštantis imperatoriaus sūnus. Netekęs šeimos ir laisvės, jis tampa tokiu kaip kovotojų arenoje. Savo drąsa ir meistriškumu jis pelno žmonių pagarbą, tačiau svarbiausias jo tikslas yra atkeršyti už patirtą skriaudą ir atkirsti tiesiog tam Romos jau imperatoriui. Ir ten yra tokia scena, kur po tokios purvinos kovos pagrindinis veikėjas kartu su savo bendražygiais ne tik išgyvena, nors atrodo, jau visiškai beviltiškai ir priešininkams jau prieš priešininkus jie tikrai pralaimės, bet jie ir laimi visą tą kovą ir, žodžiu, gaunasi, kad visa publika juos jau pradeda palaikyti, labai džiūgauti, kad jie čia išgyveno ir panašiai, ir kad nukovė tuos kitus, ir, žodžiu, tas visas kraujas visiems patinka, ir tada jisai pasako tokią frazę, atsisukęs visą publiką.
0: Are you not entertained?
1: Ar jūs... jūsų tai nelinksmina.
0: Ir dar nepakankamai pasilinksmina.
1: Taip, ar nepakankamai. Ir ta frazė, jinai nėra maloni, kad maždaug ar jūs čia dar palinksminti, bet jinai yra labiau apie tokį, kad sarkazmą, kad jūs pasižiūrėkit, jūs džiaugiatės ir krikštaujat iš to, kad žmonės miršta ir visur čia tiesiog krūvini klanai. Ir taip
0: na, tokios
1: parodo...
0: tradicijos buvo.
1: Buvo tokios tradicijos, bet tai parodo tokį drąsą ir tokį išliekančias jo vertybės. Tai labai toks.
0: Ir aš galiu dabar pasakyti tai, visai Lietuvai girdint aiškiai, kad mes turim didžiausią skaičių skambučių nuo šios rubrikos, šio žodimo egzistavimo pradžios.
1: Okay.
0: Reiškia, labai daug žmonių taip pat žino ir labai patinka šis filmas ir pabandykim su vienu iš jų pasibendrauti, susipažinti. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Labą. Ko vardu, kas paskambino?
2: Milda paskambino.
0: Ar sunkiai užduotis šiandien, Milda, buvo?
2: Nežinau, pažiūrėsim tuos.
0: A, jūs dar neįsitikinus?
2: Nu, aš manau, kad įsitikinus.
0: Nu,
1: čia, žinai, neperšokęs grovę, nesakyt,
0: taip,
1: op, tai dėl to tiesiog nori pirmą įsitikinti, tada sakyt.
0: Na, gerai. Pabandykime vardinti šį nuostabų filmą.
2: Tai Gladiatorius.
1: Taip, visiškai teisingai
0: Gladiatorius. Sakykit, Milda, ar matėt antrą dalį Gladiatorius?
2: Ne, nemačiau.
0: Ah, būčiau labai norėjęs paklausti, kuri dalis labiau patiko, bet jau kad nematėt, tai rekomenduoju pažiūrėti bet kuriuo atveju. Bet,
2: gerai, būtinai.
0: Bet pirma geresnė.
1: čia Audriaus sakė šališką nuomonę, tai jūs tikrai galite turėti savoje, bet faktas dažnai būna, kad pirmos dalys būna taip. Geriausios.
0: Greičiausiai taip. Tai sveikinam labai nuo širdžiai, dovanojom jums firminius M1 plus marškinėlius ir dabar išduokit paslapti, kur joninės švesit.
2: Joninės tikriausiai, kad pakeliui kilkim žaibų festivalį.
0: O, tai labai trankiai, sakyčiau, ir energingai nusiteikę esat švestas.
2: Taip, taip.
1: Nu, fantastika, tai...
0: Aš manau, kad ir laužų ten netrūks.
2: Esu įsitikinus, kad netrūks.
1: Labai gerai. Tai būtinai peršokit per tą kažkurį laužą, tik ne per didelį, aišku, palaukim, kol ta ugnelė biškai nuslops, bet peršokit, išsimaudykit ir, žodžiu, pasimėgaukit tom joninėm ir labai džiaugiamės, kad jums atitenka M1 plus marškinėliai.
0: Sveikinam dar kartą.
2: Labai ačiū.
3: Vienas.

0: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
2: Ieškojai
1: ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda per Jonines susitiks su naujosios koalicijos į premjerus siūlomų socialdemokratų lyderių Mindaugų Sinkevičiumi. Jo kandidatūros pateikimas seime planuojamas ketvirtadienio pavakare. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Tuo metu šiandien šalies vadovas priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujasis ministrų kabinetas. Politologai išeinančios vyriausybės darbą vertina gana kritiškai. Socialdemokratų lyderiai ir pasitraukianti premjerė vienu didžiausių pasiekimų įvardina daugiau nei 5% BVP gynybai skirimą. Politologas Saulius Purvis sako pasigendantis daugiau veiksmų stiprinant krašto apsaugą, ne tik finansavimu.
1: Ar iš tikrųjų kariuomenė persiorientuoja įvertinusi naujausias karo tendencijas? Daug kyla visuomenė klausimų. Jie žadėjo, kad jeigu ir ministrė pirmininkė menkiau patyrusi, kad bus labai patyrę ministrai, tačiau to nebuvo. Tas nepatyrimas pasireiškė tuo, kad vyriausybė neturėjo aiškios krypties.
0: Seimui pritarus naujoje premjero kandidatūrai, kandidatas į vyriausybės vadovus nedaugiau nei per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Jei dar turės pritarti Seimas. Lietuvos smukimo konkurencingumo reitingą ekonomistai vadina signalu būsimai vyriausybė imtis veiksmų. Šiuo metu pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio šalių. Pernai buvo 21. Investuotojas Mindaugas Busila linkęs manyti, kad Lietuvos konkurencingumo kritimas yra ir vyriausybės sprendimų pasekmė, ypač valdančiųjų įvykdytos mokesčių reformos.
2: Mane stebina iš esmės tai, kad ta mokesčių reforma buvo daroma kartu su RRF, tai yra ten tais pinigais, kurių tikslas buvo daryti teigiamas reformas ekonomikai. Bet iš esmės mokesčių pati reforma turėjo neigiamą įtaką ekonomikai, tai reiškia, mokesčių didinimas buvo daromas, PVM lengvatų atsisakymai ir panašiai, tai jie irgi turėjo pakankamai neigiamą įtaką rodikliams. Vienas iš rodiklių, kuris labai turi įtaką tam konkurencingumui, tai yra infliacijos rodiklis.
0: Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitekūnas nemano, kad Lietuvos konkurencingumo įtakos galėjo padaryti mokesčių didinimas. Esą pokyčiai buvo ganėtinai švelnus. 165 neblaivūs vairuotojai buvo sulaikyti per praėjusią savaitę šalyje policijos pareigūnų vykdytą prevencinę akciją, kurios metu tikrintas vairuotojų blaivumas. Per savaitę patikrinta daugiau nei 53,5 tūkstančio vairuotojų. Net penktadalį iš nustatytų išgėrusių vairuotojų buvo nustatytas daugiau nei 1,5 promilės neblaivumas, už tokį nusižengimą asmeniui taikoma baudžiamoji atsakomybė. Prancūzijos ministras pirmininkas Sebastianas Lecornu pranešė, kad pastarosiomis dienomis Prancūzijoje 40 žmonių dauguma jauni nuskendo maudydamėsi gelbėtojų neprižiūrimose vietose. Anot jo, žmonės visoje šalyje ieško išeities dėl nepakeliamos karščio bangos. Prancūzijoje šiandien sušauktas specialus ministrų kabineto posėdis dėl krizinės situacijos. Kai kuriuose vakarų Prancūzijos dalyse temperatūra siekia iki 43 laipsnių karščio. Rekordinio karščio banga apėmė apie pusę šalies, jis fiksuojamas ir kitose Europos valstybėse. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš semiu naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: 18 valandų ir 12 minučių, na ir štai, mes ir vėl sugrįžome pas jūs kartu su Audriumi truputėlį papasakoti kažkokių įdomių faktų ar naujienų prieš pabaigiant šią gražią dieną ir keliaujant švęsti joninių. Ir Audrius iš tikrųjų yra labai suradęs kažkokį tokį įdomų vorą, mums kažkaip sekasi.
1: Aha, mes vis kažkaip į tą gyvūnijos pasaulį pasinerėm, nes mes jau aptarėm šią savaitę ar praeitą, dabar galvoju.
0: Praeitą,
1: man atrodo, ar ne? Kiek yra pasaulyje dar įvairiausių dalykų, kampelių, kurie dar netrasti, nors taip. Atrodo, viskas iššniukštinėta, visokie internetai, palidovai, skraido, dronai ir taip toliau, ar ne? Bet vat, vis atrandami dalykai, kurie nebuvo aiškus iki šiol. Na, bet šį kartą toks tikrai ypatingas atradimas.
0: Nu, papasakok.
1: Toks voras, kuris labai yra gudrus.
0: Jis yra ne tik, jis ne tai, kad gudrus, aš sakyčiau, čia jau visas fizikas.
1: Fizikas, taip, jis yra labai išmanus ir nenaudoja dirbtinio intelekto, jis savo intelektą naudoja, savo smegenėlės ir, na, genijus praktiškai, sakyčiau.
0: Realiai, tai jeigu būtų įmanoma, kad jie, nu, jie kažkaip, žinai, lygintųsi su žmonėm, tai mums nėra šansų, nes tas, na, taip iš...
1: Suviniotų, supainiotų ir nieko nebegalėtų padaryti. Taip. Žodžiu, Australijos atogrąžų miškuose dabar atrasta yra nauja vorų rūšis, laikinai pramintas balista vorų, nes jo medžioklės būdas labai primena senovinį karo ginklą balista. Nu, taip, balista. Įdomu čia viskas, jo.
0: Taip, o tu visai, gal paaiškinkim, kas yra balista, jeigu yra tokių, kas nežino.
1: Toks, kur greit labai šaudo.
0: Taip, toks kaip katapulka tokia, ar
1: jo,
0: ne?
1: Jo, kaip katapulka. Taip, tai žodžiu, jis labai mažas, tas voras, aš žinai, kaip yra gyvenime. Jeigu esi, pavyzdžiui, silpnesnis ir mažesnis, tai turi ne raumenis naudot, žinio, galvą.
0: Jo.
1: Kažką pasiekti.
0: Taip.
1: Tai va, tai jis toks ir yra.
0: Arba jėga.
1: Jo, bet protinė.
0: Protinė, taip.
1: Tai va, tai jis toks mažiukas ir jis medžioja beveik vien tik labai agresyves žaliasis medžių skruzdėlės, kurios labai sudėtingai vadinasi, todėl aš net nesakysiu. Bet žodžiu, esmė, kad skruzdės daugumai varų yra labai pavojingas grobis, nes, na, mes visi puikiai taip pat žinom, kad gali skaudžiai įgelti.
0: Taip.
1: Taip yra sakoma.
0: Taip sakoma, mes visi supratom, ką turėjome.
1: Jo. Žodžiu, kandžiotis gali dar taip pat ir labai greitai gali pasikviesti draugų į pagalbą. O kaip žinia, skruzdės draugų turi daug.
0: O skruzdės turi milijonus daug
1: labai
0: draugų
1: daug.
0: Tiesiog.
1: Jo, kur turi, ko turi, tai turi daug draugų.
0: Čia, žinai, čia labai tinka tas posakis, kad vienas ne karys, bet
1: ne,
0: ten
1: kai milijonas ateina tokiu pačiu.
0: Tada jau, žinai, gal net ir sunku pakovoti.
1: Jo, kad ir kiek tų raumenų ten turėtum, žinai.
0: Tai. Koks didelis bebūtum. O voras irgi mažas. Tai.
1: O šis mažas, žinai, tai dvigubai yra blogai. Tai, tai. Ir nei to raumenų, nei to dydžio ir kur čia tiek draugų dar turi, žinai. Tai, tai. Jis, žodžiu, išvystė neįprastą strategiją. Jis nuaudžia tokį specialų šilko spastą, pavadinkim taip, kuris veikia kaip katapulta. Ir, žodžiu, kai skruzdėlė paliečia tą, nu, sistemą, pavadinkim tokią gaudimo, įtemti šilko siūlai akimirksnio paleidžiami ir tiesiog iššauna auką į dar didesnį tinklą. Jisai paruošęs du žodžiu yra vienas.
0: Aha, vienas yra kažkur toliau.
1: Jo, tas jau, kuris pagauna, jau ten prilimpa ir nebepabėgsi, o kitas yra toks kaip iššovimui, mažesnis Aha. toks. Jo.
0: Jisai, žodžiu, kažkaip pagauna ir toks tum, ir tada į tą kitą, tam, kad nepasikviestų tų, nu, tos kompanijos.
1: Jo, kad nespėtų, žodžiu, idėja yra tokia, kad ta, kuri įlipa skruzdė, nespėtų pakviest draugų.
0: Ir, tai tikrai žinok, atrodo, kad apie
1: multiką. Ir dintų išvaizdo, toks džung.
0: Apie kažkai vaikų filmuką pasakui.
1: Bet palauk, čia dar ne pati įdomiausia dalis.
0: Nu.
1: Žodžiu, įdomu yra tai, kad buvo panaudotos labai sulėtinti sugembančios kameros mokslininko ir apskaičiuota su infraraudonaisiais spinduliais, kad kai tas skruzdė iššauna, jį patiria net ir viršyje pačias ekstremaliausias apkrovas, kurias patiria naikintuvų pilotai.
0: Okay.
1: Tai yra 15 G. Tai reiškia, kad tu 15 kartų tampi sunkesniu nei savo svoris.
0: Tai iš esmės gal nemiršta dar skrisdama.
1: Tai greičiausiai.
0: Kad tu pultuodama.
1: Čia reikia žinot, kiek skruzdės pakelia, bet numatyt, kad jau kur tau, bet tai kokie tinklai, tu įsivaizduoji, kokios galimybės to mažo voro. Ir koks išmanumas.
0: Man truputėlį, kartais mes kaip pasidomim šitą gamtą ir daugiau vat, panaršom, man truputėlį net baisu darosi, kad mūsų gyvūnija iš tiesų evoliucionuoja greičiau negu mes. Nes jeigu, pavyzdžiui, toks voras būtų didesnis, aš bijočiau pro jį praeit, nes nedaug dėvė, kad tu praeituosi.
1: Nes gerai paskraidyt galėtum. Tai va, tai žodžiu, dabar apibendrinant, mokslininkai sako, kad tai yra vienas neįprasčiausių pastarųjų metų voro atradimų ir mažas voras sukūrė savotišką biologinę katapultą, kad galėtų medžioti grobį, kurio dauguma kitų vorų tiesiog apeina ratu vengia, nes gali problemas papulti. Tai va. Žodžiu, išmanus voras, pasaulis nenustoja stebinti, džiaugiamės, kad galim pasidalinti tokiais atradimais su visais pliuso klausytojais.
0: Taip, ir norisi tuo tik tai paskatinti visus, kad kurkim, ar ne? Nes labai dažnai kažkaip girdžiu dabar, kad kurkim, nepabijokim, tai vat, jeigu net voras gali kažką sukurti tokio, kad gautų tą kažkokį skanesnį kasnį.
1: Tai ir jūs galite.
0: Irgi galim.
1: Taip. Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.

0: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19. Maksima tai, ko reikia.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs!
5: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Tada ir dabar.
1: Aštuoniolika valandų ir 30 minučių ir liko pusvalandukas iki 7 valandos, tai jeigu dar yra šiandieną dirbančių, tai labai užbaigti greitai darbus, bet aš manau, kad mes čia vieninteliai tokie likom ir galime mėgautis savo klausytojų dėmesiu dėl to, kad jie jau ilsisi ir laimingai nusiteikia su mumis pabūti.
2: Ir kokį šašlikėlį čirškina, gaivaus gėrimo jau yra atsidaręs skardinę,
1: greičiausiai
2: ir klausosi fone savo garsiai radio stoties M1+, puikios muzikos ir įdomių naujienų bei istorijų.
1: Tikrai taip, ir šiandieną mes dar turime vieną naujieną, tokią gal ne naujieną, bet rubrika vadinasi Tada ir dabar. Ir mes čia kalbame apie senas dainas, kurios nesensta ir vėl atgyja iš naujo tiesiog covers, ar ne?
2: Taip, taip, kitų atlikėjų įvairios interpretacijos, žaismingi garsai, kurie atgaivina mums seną gerą dainą.
1: Ir
2: ši labai graži.
1: Taip, ir mes čia kaip tik ir kalbam apie The First Cut is the Deepest dainą. Ji turi vieną įdomiausių savo istoriją pop muzikoje, nes dauguma žmonių mano, kad tai yra Sheryl Crow daina arba Rod Stewart daina.
2: Beje, mes kaip tik paklausysim Sheryl Crow atliekamos versijos The First Cut is the Deepest, bet didžioji dalis tikrai žino, kad tai yra Rod Stewart ir galvoja daina, bet pasirodo ne.
1: Ok, bet gal jaunesnė karta galvoja, kad tai būtent yra Sheryl Crow, nes nežinom žodžiu. Bet esmė yra tame, kad jie iš tiesų nepriklauso nei vienam, nei kitam, dėl to, kad būdamas vos 17 metų ją parašė Cat Stevens. Ir pasakojama, kad jis taip tikėjo šią dainą, jog laikė ją viena geriausių savo ankstyvų kūrybos idėjų, tačiau siekdamas prasimušti muzikos versle, tiesiog pardavė šį kūrinį už 30 svarų sterlingų.
2: Ir gailėjosi po to labai.
1: Tikrai net nebejoju, kad gailėjosi. Ir pirmoji ją 67 metais įrašė soul dainininkė P.P. Arnold, o tik po kelių mėnesių savo versiją išleido pats Stevensas. Tai
2: už 30 svarų pardavė tokią dainą.
1: Man atrodo,
2: nuskilo.
1: Nusikaltimas čia netgi sakyčiau.
2: Taip, dainos pavadinimas reiškia, kad pirmasis meilės nusivylimas palieka pačią giliausią žaizdą. Įdomu yra tai, kad ši tema pasirodė tokia universali ir taip visiems tiko, jog per dešimtmečius kūrinys tapo tikrų hitų net keliomis skirtingomis kartoms. Ir vienas didžiausių proveržių vyko 77 metais. Visi mes tą puikiai žinom, kuomet įrašė ir labai gražią versiją padarė seras Rodas Stewartas. Jo versija net 4 savaitės buvo pirmoje Jungtinės karalystės topo vietoje ir daugelį jų klausytojų tapo tikrąją šios dainos versijai, skaitant ir Audrių. Va.
1: Ir skaitant gerbėją.
2: Na, taip,
1: o kai 2003 metais Sheryl Crow nusprendė įrašyti savo coverį, ji pati yra minėjusi, kad didžiausias įkvėpimas būtent buvo Rod Stewart interpretacija ir jos versija pasirodė tokia rinktinėme albume ir The Very Best of Sheryl Crow. Ir tapo vienas didžiausių jos karjeros tiesiog radijos hitu. Tai daina pasiekė pirmąsias vietas suaugusių radio topuose. JAV buvo nominuota Grammy apdovanojimuose ir net 36 savaitės išsilaikė Billboard Hot 100 sąraše.
2: Taip ir įdomu yra tai, kad pats Cat Stevens vėliau yra jokavęs viešai, jog tie 30 svarų buvo vieni pelningiausių jo gyvenimo sprendimų. Nors daina jis pardavė labai pigiai, būdamas būtent šis kūrinys po daugybės coverių jam atnešė didžiulį pripažinimą kaip dainų autoriai ir net padėjo laimėti prestižinius metų dainų autorius apdovanojimus 2005 ir 2006 metais. Na va, tai aišku, visi ten diskutuoja, kuri čia ta versija yra geresnė, kuri gražesnė. Man atrodo, nėra tokios tiesiog. Visos
1: nėra.
2: Gražios, geros, savaip įdomios, savaip skamba.
1: Aišku, ir jos kiekviena yra išskirtinės ir, žinai, gali būti tie patys žodžiai perduoti skirtingą žinutę.
2: Būtent.
1: Tai aš manau, pasiklausom tos naujausios versijos.
0: Tada ir dabar.

0: pum.
1: Na ir štai, 18.43, liko vos 17 minučių iki 7 valandos ir mes sugrįžtam pas jūs su melu.
0: Taip, melo detektorių šiek tiek apsimeluosim ties vienu faktu, iš vis turėsim 3, 2 teisingi, vienas ne matematika, čia yra ganėtinai paprasta. Paskambinkite telefonu 1-829, vardinkite, kas yra kas ir viskas. Dovanos, tai yra firminė lieto, 1+ marškinėliai bus jūsų.
1: Taip, ir viskas labai paprasta, tiesiog jums reikia pasakyti, kuris iš šių trijų faktų yra ne visai teisingas, jis biški pakraipytas.
0: Pakraipytas.
1: Gal aš pradėsiu, ar ne?
0: Prašau.
1: Pirmasis.
0: Taip.
1: Varnėnus nubaidyti nuo trešnių padės perpjauti ir pakabinti svogūnai. Nu, matyt, tas kvapas, žinai, aš taip įsivaizduoju, turėtų jos.
0: Mane irgi nubaidytų.
1: Nu, mane irgi iš tikrųjų. Tikrai.
0: Ne tik varnėnus.
1: Jeigu kas nors nešiotųsi ant savęs pasikabinęs perpjautą svogūną, ja, aš tikrai tai nelabai norėčiau bendrauti.
0: Kontakto nebus, nepykit.
1: Tada antrasis. Plaukadami viduržemio jūroje galite netekti pirštų nuo sidabraskruostės pusležuvės. Pusležuvės.
0: Žuvis tokia.
1: Žodžiu, yra tokia nauja rūšis kažkokia.
0: Per Sueco kanalą sako, kad tikėtina galėjo atplaukti. Nu, žodžiu, gal aš jau fantazuoju. Negali žinoti, gal galvojam. Taip.
1: Nu, čia tokia įdomus ir pavadinimas. Sidabraskruostė.
0: Šiek tiek toks pasidažius.
1: Na ir trečiasis, tai Ryanair lėktuve iš Edinburgo į Maljorką susimušė 2 keleiviai. Va toks, va. Netikėtas.
0: Toks. Labai netikėtas iš Edinburgo, kuomet į Maljorką skrenda, kad kažkas susimuštų, bet gerai, pažiūrėkim, ką mano mūsų klausytojai. Sveiki, labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Labą, kas paskambino?
2: Agnė.
0: Kaip nuotaikos, Agnė?
2: Puikios.
0: Šventinis?
2: Pakankamai.
1: Ar susiplanavote jau joninės?
0: Naktis suplanuota?
2: Taip, suplanuota jau.
0: Nu, išduokit, pasigirkit, ką jau čia jau organizuojat.
2: Sodyboj būsime.
1: Oi, kaip gerai, kokia fantastika.
0: Laužas jau paruošta, žodžiu, sukrauto viskas.
2: Taip.
0: Šašlikiukas.
2: Taip, Dešytis. Lekiam jau švest.
1: Ir eisit nuogi maudytis, kaip Audrius sakė.
2: Būtinai.
1: Fantastika, man jau patinka šitas pokalbis. Oi, labai gerai.
0: Aha.
1: Na gerai, tai sakykit, kaip galvojat, kur yra melas paslėptas pas mus trijose faktuose?
2: Turiu pasakyti arba pirmą, arba antrą, arba trečią.
1: Aha.
0: Taip.
2: Renkuosi tada pirmą.
0: Pirmą apie trešnius.
1: Aš net pasimečiau.
0: Kad svogūnas, žodžiu, perpjautas padeda atbaidyti nuo...
1: Varnėnų.
2: Taip.
0: Žinot, bandėt?
2: Nebandžiau, bet kažkaip taip pagalvojau.
1: Galvojat, kad ką tie paukščiai, tikrai neturi uoslės ir čia nu, kažkoks absurdas turėtų.
0: Tai jūs palaukit, dabar sakot, kad tai yra tiesa ar kad tai yra melas?
2: Kad tiesa.
0: Kad tiesa, kad žodžiu perpjūti svogūnai padeda atbaidyti varnėnus.
2: Taip.
1: Ai, tai dabar pasikeitė. Ką tik sakė, melas. Kas
0: taip,
1: jūs,
0: dėl to aš ir norėjau pasitikslinti.
1: Neklaidink.
0: Aha, viskas iš naujo. Taip, dabar, nes mums reiktų įvardinti, kas yra melas, o ne kas yra tiesa.
2: Tai gerai, tai tada...
1: Gal jums išvardinti dar kartą?
2: Gal pakartokit.
1: Gerai, tai taip ir padarykim visą aiškiau. Tai pirmasis, varnėnus nubaidyti nuo trešnių padės perpjauti ir pakabinti svogūnai. Antrasis. Plaukadami viduržemio jūroje galite netekti pirštų nuo sidabraskuostės pusležuvės.
0: Nu, kas gali, tiesiog.
1: Nu, jo. Ir trečiasis Ryanair lėktuve iš Edinburgo į Maljorką susimušė 2 keleiviai.
0: Kas yra melas?
2: Tai gerai, tada renkuosi antrą variantą. Melas.
0: Melas, kad žuvis skruostė... Taip.
1: Skruostą, sidabraskruostę skruostę.
0: Gali nukasti pirštą. Jūs, žinokit, Agnė, nepatikėsit, bet tai yra tiesa. Pasirodo per Sueco kanalą, jo, iš Indijos vandenyno atplaukė tų žuvis ir bando į labai plisti viduržemio jūroje ir jau yra užfiksuotas ne vienas, ne du, net ne trys atvejai, kuomet tie pirštai nukasti yra pas turistus plaukiančius viduržemio jūroje. Tai vat, tokie baisūs dalykai. Tai pasirodo, kad...
1: Tu nusukai, žinok, žmogų nuo teisingo atsakymo. Būtų teisingai atsakęs, tu pradėjai klaidint, taip gražiai užtikrintai sakė pirmas. Ir aš galvoju, kad yra neteisinga, nes tu uždavė iš naujo klausimą, tai tiesa ar melas, ir pradėjo tiesiog mėtytis mūsų klausytoje. Ir aš nesutinku, aš sakyčiau, kad jinai buvo teisi. Jinai pradžioj pasirinko teisingai ir tu nusukai ją. Tai, Audriau, dabar palieku tau spręst, ką tu galvoji.
0: Kaip darysi Magne dabar?
2: Teisingai, Audriau, aš manau, turit pasielgti.
0: Aš irgi taip galvoju.
1: Aš ir taip galvoju, tai trys taip.
0: Gerai, šiandien vis tiek yra šventinė diena ir neįpatinga naktis. Aš galvoju, kad vis tiek reiks kažkaip po šito ežiriuko, sakėt, nuogiai eisit maudytis, tai vis tiek kažkaip reiks kažką užsimesti.
1: Kažką patalo.
2: Norėtų marškinėlių.
0: Va, aš galvoju, labiausiai tiktų pliuso marškinėliai. Juodi gražus, tai aš galvoju, kad reik padovanot mums jums juos.
2: Ačiū labai.
1: Nu, fantastika, aš labai džiaugiu.
0: Labai džiaugiamės. Mes tai labai sveikinam, linkėjimai jūsų kompanijai ir trankiai ir triukšmingai atšvenskai trumpiausią metų naktį.
2: Ačiū jums taip pat.
0: Ačiū iki, o aš taip pasidžiaugiau kažkaip mintise, kad jeigu tikrai nemažai mūsų klausytojų lysi tą prūdą ar kokį tai ežerą šią naktį, žinai, vat joninių progą, kaip gerai, kad pas mus nesivysi tokio žuvis, kur kandžiasi.
1: Ačiū Dievui, ir tokių varlių dar nėra.
0: Jo, saugiai, ir varai visokie čia protingi nesivysi. Gerą gyventų Lietuvoje, kaip pagalvoja, ar ne?
1: Fantastika tiesiog. Tai mes tada norim su Audrium tiesiog palinkėti jau nuostabių joninių, pasimėgaukit šiltų orų, išsimaudykit, peršokit per tą ugnį, pinkite vainikų žodžiu.
0: Bučiuokite su draugais, šypsokitės ir būkit laimingi ir švęskim gyvenimą kartu ir nepamirškit, kad jeigu jūs norėsite taip labai geros muzikos fone, pliusą palikit visą naktį.
1: Taip, o mes tada susiklausome jau rytoj, vėl nuo 4 iki 7, Audrius ir Akvilė, o dabar kol kas sakom.
0: Ir dalinsimės nuotykiais trumpiausius metų nakties rytoj, nuo 4. Iki ryt, iki.

0: savaitę ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda per Jonines susitiks su naujosios koalicijos į premjerus deleguojamu socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi. Jo kandidatūros pateikimas Seime planuojamas ketvirtadienio pavakare. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai, jei pritarti užtenka paprastos balsų daugumos. Prezidentas šiandien priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujasis ministrų kabinetas. Nepaisant to, kad beveik visa Lietuvos teritorija padengta 5G ryšių, šalyje per lietai diegiamas šviesolaidinis ryšys. Pasak jos ataskaitos, pernai šio labai pralaidaus ryšio tinklas apriepė 79% visos Lietuvos teritorijos, tuo metu bendrijos vidurkis siekia 85,5%. Taip pat komisija perspėja, kad šviesolaidžio tinklas Lietuvoje auga lėčiau negu visoje Europoje, o kaimiškose ir komerciškai mažiau patraukliose teritorijose šiai plėtrai trūksta valstybės įsitraukimo. Lietuvoje sulaikyta, o paskui ir suimta žmogžudyste įtariama 17-metė iš Vokietijos. Ji buvo ieškoma 5 mėnesius dėl to, jog įtariama nužudžiusi bendraamžės savo šalyje, tai patvirtino generalinė prokuratūra. Anot jos, ikiteisminis tyrimas yra atliekamas Vokietijoje. Kadangi įtariamoji yra nepilnametė, pareigūnai neatskleidžia nužudimo motyvų. Nužudyto vaikino šeima už informaciją apie jos buvimo vietą buvo pasiūliusi 20 000 eurų premiją. Daugėja vaikų traumų važiuojant elektriniais paspirtukais. Šiemet vien Panevėžyje jau užregistruota 11 eismo įvykių, kuriuose nukentėjo elektrinius paspirtukus vairavę vaikai. Panevėžio skirties vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus viršininkė Rita Masalskinė pastebė, jog dažniausiai susižaloja 10-14 metų vaikai, kurie net neturi teisės naudotis tokiomis transporto priemonėmis.
1: Elektriniu paspirtuku važiuojant ant subikams sužalojimai dėja būna nevaikiški. Būtent dėl mažo jų ūgio smūgis tenka jų galvai ir krūtiniai. Tai yra gyvybei pavojingoms sritims. Dažniausiai įvykiai įvyksta, kai elektriniai paspirtukai susiduria su pėsčiaisiais arba dviračiais.
0: Pareigūnė kreipė dėmesį, kad vis dažniau vaikai važinėja ir itin galingais elektriniais paspirtukais, kuriems kai kuriais atvejais reikalingas net vairuotojo pažymėjimas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dėl diplomatinio ginčo nedalyvaus Lenkijoje vykstančioje atstatymo konferencijoje. Vietoj jo ukrainiečių delegacija Gdanske vadovaus Ukrainos premjerė. Pasak Lenkijos prezidento kanceliarijos, Ukraina atšaukė anksčiau planuotą Zelenskio bei prezidento Karolio Navrotskio susitikimą. Pats Lenkijos prezidentas viešai atmetė Ukrainos lyderio kaltinimus, kad konfliktas susijęs su Lenko vidaus politinė kova. Jungtinių Amerikos valstijų automobilių saugos reguliavimo institucija pradėjo tyrimą dėl tragiškos avarijos Teksase, kuomet, kaip manoma, automatiniu režimu važiavusi Tesla įvažiavo į namą. Žuvo jame buvusi 76 metų moteris. Policija skelbė, kad vairuotojas buvo blaivus, o jis pats tyrėjams nurodė, kad avarijos metu automobilis važiavo naudodamas automatinę vairavimo pagalbos sistemą. Pats automobilių gamintojas kol kas situacijos nekomentuoja. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj kai kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19:03.

0: siūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
1: Žmonės klausia.
2: Galbūt, kai bus suvaldyta rizika dėl Hormūzo sąsiaurio įvairių padarinių, kas Lietuvai yra, tai manau jų yra ganėtinai daug, tai tiesiog kaip ruošiamas yra suvaldyti tai.
1: Finansų ministras atsako.
3: Taip, geras klausimas, geopolitiniai pokyčiai, geopolitinė įtaka iš Hormūzo tikrai gali atsiliepti mūsų ekonomikai, todėl vyriausybė ėmėsi įvairių priemonių, stengdamasi sumažinti šitą poveikį. Iš pradžių buvo taikomos platesnio poveikio, bet netokios efektyvios priemonės. Dabar pereinama prie tikslinio poveikio priemonių. Tai yra lengvatinės paskolos ūkininkam, verslui, garantijos verslui. Na ir ateity dar galbūt dar bus kažkokių priemonių. Šiuo metu matome, kad tas konfliktas šiek tiek rimsta, naftos kaina yra sumažėjusi. Na ir matome, kad kūro kainos degalinėse taip pat yra sumažėję. Tai kaip pats pyliausi dizelinį kūrą į savo automobilį, tai mačiau, kad euras 70 buvo šiandien. Tai manau, kad jau tas kainų skirtumas nebėra toks dramatiškas su tuo, kas buvo iki krizės.

0: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
1: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Investuotojų forumo valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.
2: Klaipėdos uostas man šiandien reiškia tris dalykus per investicijų prizmę. Pirma, geopolitinis stabilumas, nes uostas yra NATO rytinio flango logistinis stuburas ir sąjungininkų technika ir pajėgos eina per Klaipėdą ir investuotojų tai yra tikrai puikus signalas, kad Lietuva yra infrastruktūra, yra apsauga ir bus tęstinumas. Antra, uostas pats savaime yra investicinis objektas. Privatus kapitalas valdo terminalus pagal ilgalaikes sutartis, veikia LNG infrastruktūra ir ateityje anksčiau ar vėliau tikrai atsiras Rail Baltica jungtis. Ir turėtume savo patys pasakyti visam pasauliui, kad tai iš tikrųjų yra vienintelis giliavandenis neužšąlantis uostas rytiniame Baltijos krante. Na ir trečia, paklauskime savęs, kas gi būtų be uosto. Lietuva taptų logistinio akligatvio, sąnaudos augtų, konkurencingumas kristų, kapitalas eitų kitur. Dėl to aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad uosto vadovybė priima teisingus sprendimus ir šiuo metu akivaizdu, kad Klaipėdos uostas dominuoja visoje rytinėje pakrantėje Baltijos.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti su jumis kartu, visą naktį. Kaip filme Her, Teodoras supranta, kad artumas gimsta iš klausymosi, o tyla tampa saugi. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją, o dabar jums skamba Bon M, pagrindinis džinglas. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kuriame jūsų nakties atmosferą. Jei nemiegate, jums pakanka vieno ramaus įkvėpimo ir vienos aiškios minties. Trečiadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 24 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik nuskambėjo džinglas, kuris trumpam sustato mintis į vieną liniją. Tokios akimirkos jūsų naktyje veikia kaip kelrodė pauzė. Įkvepi, atsitiesi ir vėl grįžti prie to, ką jauti. O toliau laukia daina, kuri gimė iš labai paprastos idėjos, bet užaugo iki stadionų dydžio istorijos. Ji turi barokinį skambesį, o styginių motyvas įrašytas taip, kad primintų seną vinilą. Jos vaizdo klipas filmuotas vienoje ryškiausių Europos vietų, o priedainį žmonės dainuoja ne tada, kai muzika nutyla. Coldplay – Viva la Vida –

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida muzika, kurią jauti tęsiasi, aiškiai ir greitai. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, kas verta dėmesio šią naktį ir ką geriau praleisti, kad sutaupytumėte laiko. O dabar skamba Royal Otis, daina Cool Aid. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas, o mintys išliktų aiškios. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Ponas sodininkas, režisierius Paul Schrader. Tai istorija apie žmogų, kuris tvarkoje ir rutinoje slepia tai, ko nenori prisiminti. Bet vienas ryšys priverčia atsiverti. Rekomenduoju, nes čia įtampa gimsta iš tylos, iš kontrolės ir iš labai žmogiško noro pradėti iš naujo, net kai praeitis spaudžia. Kiekviena scena tiksli, be pertekliaus, o vidinis konfliktas auga iki sprendimo, kurio jūs nepamiršite. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes vieniems reikia ritmo kelyje, kitiems aiškumo prie darbo stalo, o kai kam tiesiog norisi, kad kažkas būtų šalia, kai miestas nutyla. Man malonu, kad renkatės mus kaip malonę kompaniją ir kad esame jums paruošę skambesi, kuris laiko kartu. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą, išgerkite vandens ir mintise užbaikite vieną dienos sakinį. Toliau Royal Otis. Cool Aid.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje Muzika, kurią jauti, po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. Ką tik skambėjo Megan Trainor ir Charlie Puth, Marvin Gaye. Jei tik įsijungiate dabar, likite su manimi. Bus trumpai, aiškiai, be perteklius. Dabar apie laiką. Trečiadienis, birželio 24-oji, 02 valandas, 15 minučių. O dabar į eterį keliauja David Bowie daina Heroes. Po jos grįšiu su dar daugiau muzikos. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktis tęsiasi, o mes esame jums paruošę aišku trumpą vaizdą. Klaipėdoje fiksuojamas naujas greičio matuoklis, o socialiniuose tinkluose jau plinta perspėjimai vairuotojams. Jums tai reiškia paprastą dalyką. Greičio kontrolė gali būti vykdoma ir kitose vietose, todėl verta rinktis saugų tempą, ypač ten, kur keičiasi eismo organizavimas ir ženklinimas. Lietuva ragina Europos komisiją užtikrinti aiškų žuvininkystės finansavimą ir saugoti ES laivyno konkurencingumą. Akcentuojama, kad sprendimai dėl paramos turi būti nuspėjami, kad sektorius galėtų planuoti investicijas ir darbo vietas. Pasaulyje Iranas pareiškė, kad Hormūzo sąsiaurio administravimą perimtų Teheranas, o tai didina įtampą dėl laivybos ir energijos tiekimo. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.